0: fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
2: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Já, svo er skemmtrið líka að komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta er bara, þú
1: nefnir. Ég var einn sem að taka reykja og það var gaur sem var hjólust og sem fekk mátt í lappið þar. Lappaði á danskólu. Og alvörin á undan því. Smakka á reykji.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: hefur farið í kosningapartí og endað reyður og gráður?
1: Nei. Næsta spurning þá ekki.
0: Helvíti, pyrra nei að það er.
1: Ég er ekki búin að vera í þessum sömu spurningum sér 2013. Það er eitthvað ekki í læg.
0: Það er í kostningapartí. Reyð og gráður. Málega, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég hef farið í það, þá er bara verið heldur léttur sko.
1: Já, ég er bara léttur líka.
0: Okay.
1: Næsta spurning, takk. Yeah.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Blið Zero og CPT Reykjavík.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: En ef ég bæri úti og

0: 7 til 10.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Góðan dag og velkomin. Já, það smá, þessi föstu dagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
2: Minn, Rikki.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eigi ekki en að nóg dót til að setja þarna til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 7. Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er föstudagur, föstudagurinn 22. mæ. Og hér sitjum við, brennslubrósar, ekki gefa eitt plótir til klukkan 10. Það er svona aðeins svalara núna í morgun sári en undanfarnan daga.
1: Já, já, við erum með ský á himni. En við getum ekki verið að kvarta
0: neitt. Nein.
1: Það eru þetta gríðarlega stór föstudagur í dag.
0: Já, maður.
1: Það er þannig, því að núna í dag erum við að fara að frumflytja þjóðtíðalagi 2026.
0: Huge.
1: Sem er rísa stórt og já, þetta verður svakalegt, sko.
0: Já.
1: Þú veist að þetta er náttúrulega herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal og ég sé ekki alveg hvar það á að klikka.
0: Nei.
1: Þau eru aðeins búin að tísa okkur með þetta lag og henni koma inn í spjallaftir. Og þau eru búin að segja okkur að þau séu svona að þetta sé jafnvel aðeins meira party.
0: Já.
1: Heldur hann gengur að gerist?
0: Ég er mjög forvitin og ég er mjög spenntur.
1: Já, þetta verður aðeins.
0: Ég held ég, hérna, hafa aldrei verið jafn spenntur yfir að heyra þjóðtíðalagi fyrst skipti. Ég er ekki bara.
1: Nei, það er ekki langar.
0: Ég er sagt það, sko.
1: Já, ég er alveg sammála því. Þannig að það verður rosalegt, það verður hérna rétt fyrir nýja.
0: Já.
1: En eins og þú segir, það er stórföstar. Og eins og þú segir, þá erum við hérna í hvað, 8 gráðunum í morgun.
0: Já, og það byrja að regna eftir hádegi.
1: Já, alveg sem vel eða
0: Já, já, það kemur alveg dágóð úrkoma, sko.
1: Ok.
0: Og ég held að það sé bara helviti gott fyrir gróðurinn. Ég ætla ekki að fara að kvæða, við höfum ekki að kvartið því.
1: Nei, við getum ekki kvartið þess.
0: Nei, nei, og ég meina að þú veist þá að er já, ég veit að, svo er bara lögatan er bara morgundan, þú veist, bara fínt, þú veist.
1: Já.
0: 10 gráður, 4 metra, þú veist.
1: Já, ekki til neina kvartast.
0: Nei, jesús.
1: Sunnudagur er flottu líka, skilur við. En, já, það kemur almennlegt veður fyrir norðan á morgun.
0: Já, eða sólis
1: 11 gráður, já, 5 metrar á sekundu eitthvað og heil sól svona út daginn.
0: Já.
1: Aðeins að draga fyrir kvöldið en bara solid veður. Viðsvegar á landinu yfir helgina.
0: Já, ok, þetta
1: Svona þetta er nice. Bara, þú ert náttúrulega bara að fara helgina.
0: Herjá, ég er bara að fara á morgun.
1: Þú er bara að fara á morgun.
0: Seinni partinn.
1: Ertu ekki að náninu að þessu úr þér að?
0: Nei, svona ennþá svona aðeins
1: slen ég.
0: Slen, en það er, þú veist, rífilt langast að mótna sko.
1: Já.
0: Svo svona eftir hátíð, þá svona verður þetta aðeins betra.
1: Náður er í, hérna, pre-coldið eða coldsæmið eða hvað þetta heitir.
0: Nei.
1: Nei.
0: Gerðu það ekki að því er hægur.
1: Já,
0: snúið ég maður. Þú veist að drullast í það í dag.
1: Já.
0: Ég náttúrulega þarf að vera með röddinn í lagi, ég er að fara að lýsa, hérna, saka leiki kvöld, sko.
1: Nú, hvað leikur
0: kvöld? Breiðabli KR.
1: Já,
0: í bestu.
1: Það er leikur.
0: Það er hörku viðureg, sko.
1: Mitt.
0: Herri, það er allt í gangi, maður, hérna. Jú, það er grænt.
1: Ég veit það.
0: Ég sé bara að þetta er.
1: Tók eftir í gær. Ég var að keira, wow. Ég var að keira í kjósina í gær. Og varum sem að sveita að ferð með leikskólanum hans Patricks. Sem það var bara mjög gaman. Bara þegar við vorum að keira þarna fram hjá Esjunu þar, það er bara allt orðið grænt og fallegt, maður. Eba, þetta var bara sumar. En við ætlum ekki að láta þetta verða þannig að við fáum þess að 2 daga í maí og ekkert meira.
0: Nei, anskotin hafi
1: það. Það er ekki þannig.
0: Já, já.
1: Það er bara þannig. Það var náttúrulega þannig í fyrra, fengum við lengri tíma og fengum við nú alveg viku í maí eitthvað. En svo var það eiginlega bara sumarið að segja hæ og bæ, sko. Það var svolítið staðan, en sko, svakalega vexaður hárið ekki.
0: Ég veit það.
1: Þetta er bara með ólíkindu.
0: Já, ég var fórfremað á speilin í morgun að ég sagði, þetta er mun meira en
1: ég
0: gær.
1: Er þetta samtalið smá hot í dag, ég verð að segja þeirra. Og segja þeirra okkur sérstaklega.
0: Já, að því ég er með rót.
1: Já, þú ert með rót, þú ert ekki alveg full rakaður eins og gerir alltaf sem ætla að raka þig með raksápunni og hérna og gömlu góðu sköfunni. Þú ert með rót. Þú veist að svona komin í brottana á haustnum á þér sem er náttúrulega útrétt með og hafi skafað þig fyrir 20. Þetta er lúk, sko.
0: Já.
1: Þú átt að hverju getur ekki unnið með svona brotta, veistu þeir óþægilega þess, já.
0: Jú, ég getur unnið með það. Ertu þetta að segja hérna á skegginu?
1: Já, á skegginu.
0: Nei, ég þarf alltaf að raka mig í dag, sko.
1: Aha.
0: Já.
1: Leiðilegt fyrir þig.
0: Mér fer bara að klæja svo mikið og ég nenni ekki að standa í því, sko.
1: Nei. Veist þú geggjaður?
0: Já, bara þú líka.
1: Já, takk.
0: Þú ert bara, þú ert rosalegur.
1: Já, hvað ertu að gera?
0: Ég er að gera það mig. Þú ert basically bara að fara að gjalla þig. Þau erum verið að fara til Ítalíu.
1: Já, vonandi, eftir, það er eftir mánuð.
0: Já.
1: Nei, ég er ekki bara að gjalla mig eftir mánuð.
0: Heldur ekki?
1: Nei. Tvo?
0: Kanski.
1: Tvo mánuð. Ég veit ekki hvað það gerist rátt, sko. En sérfræðingarnar úti, sko, þarna úti segja að þetta gerist ansi rátt eftir mánuð þrjú. Já, en það er að sjá að gerast. Ég er bara þolinmóður.
0: Já.
1: Ég er bara að taka þetta, þú veist. Það er ekki talað að eitthvað að vera að taka mark á þessu fyrir strax eitthvað almennilega fyrir hennar áttunda mánuði, sko.
0: Í alvörunni?
1: Já,
0: ég. Já, ok, þetta er alveg svo langt.
1: Þetta tekur ár, skilur. Það er bara janúar næstari þá þetta verið orðu, þú veist, komið á þann stað sem að fólk vill hafi þetta, sko.
0: Ég sá nefnilega, hérna, sá Sigga Bond í gær.
1: Já.
0: Djöfull er, þú veist.
1: Bondurinn flottur.
0: Hann er hann helvíti góður.
1: Já.
0: Þetta er bara makki.
1: Já, já.
0: Nauðstigt.
1: Já, helviti flott.
0: Já.
1: Já, já, hann hérna, hvenær fór hann eftir, manstu það, var það í...
0: Var svolítið undan þér ekki.
1: Var það í október eða?
0: Það gæti verið eitthvað hann er, sko.
1: Svona þrem mánuðum undan mér.
0: Ég myndi halda það.
1: Eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Já, hann er geggjör.
0: Já, herriðu, hérna... Það er alltaf að hvíta svona helgi framöndan.
1: Já, að löng helgi framöndan.
0: Já,
1: og hér... Svíja mánudegi.
0: Já, sko, það er... Ennþá verið að, hérna, ennþá mæli með fólk að fara inn á mbl.is varandi lokanir hvalfjarðargöngu hvítasunni helgina. Fólk þarf náttúrulega að hafa það í huga að, hérna, ennþá.
1: Já, já, og verður það alveg.
0: Þú veist hvað þér?
1: Ég vil ert eitthvað þreytur.
0: Já, ég
1: er bara.
0: Já, ég veit að, ég er að reyna að ná mér í gang.
1: Já.
0: 29. maí eru upphafleg verklok.
1: Já.
0: Og þá var vist að standast. Það er þetta vona að það standist að þetta voru ekki, já.
1: Ok, ég held að það vera bara alveg út sumarið, sko.
0: Út sumarið, ég meina, hvað meðvirknir í gangi?
1: Ég held það bara.
0: Þeir eru lýsingar?
1: Já,
0: ég klára þetta bara?
1: Já, já.
0: Just breathe.
1: Já, ég samanlega. Þetta er bara að klára þetta. Já, þannig að það er svona verið að segja fólki frá því að kíkja hann inn á þessari ferðahelgi.
0: Já, þú veist, það er eitthvað opið, eitthvað
1: Já, geta þið gert það bara líka? Geta þið bara opnað á milli?
0: Greinilega, sko.
1: Þetta
0: er náttúrulega svakar, þetta er búið að næst í 8 vikur.
1: Já.
0: Og þetta er ekkit þægilegt, sko.
1: Nei. Men, það er opið aðfyrun á laugardags og aðfyrun á sunnudags.
0: Já. Það held að það mun alveg, sko.
1: Já, klálega.
0: 100%, hvað borðaði plóturinn í gær?
1: Hvað borðið ég? Já, ég geti sagt þetta, ég ætla bara að fara, ég skal bara fara þessi við daginn minn fyrir.
0: Já, endilega.
1: Sko, maður var hérna bara í brennslinu og gönnaði svo að staði í sveitaferð. Viðtali kjós og var bara skemmtilegt. Og hérna, alltaf gátum ekki fengið betra veður í það. Þegar við vorum í sveitaferðinni þá var bara á loknarn á staðnum. Í alvörinu svona 20 gráður.
0: Ok.
1: Ég var bara stutt erum ból hefði vilja verið stutt buxum.
0: Já, svoleiðis.
1: Það var svo heitt.
0: Okay.
1: Og bara krakkarnir að leika og mikið gaman og skoða dýrin og mikið stuðu djú, kraftur í kýrnum var. Það var eitthvað svona...
0: Kraftur í?
1: Í kúnnum.
0: Já.
1: Maður var eitthvað svona aðeins að íta á eina og hún neldi mér svona upp, sko. Íta á hana, þú veist, ég var ekkert íta á þetta, eskilur, hún var eitthvað svona eins og hún var eitthvað ekki komast út á girðingunni, ég ætlaði eitthvað reyna hjálp henni, sko.
0: Já, já.
1: Hún neldi alveg í mig, maður. Þú veist, kraftur í þessu, maður.
0: Það eru líka mörg hundru kíló.
1: Þú veist að bakka, já, já.
0: Þú veist ekki fá spark frá þeim í þeim þannig, sko.
1: Þetta er alveg skrýmsli.
0: Þú veist alveg fókt, sko, eða sparka, taka svona aftur spark í þeim, sko.
1: Já, já, já, já. Þarna voru kísur og kettlingar og hannar og hennur og helviti skemmlega.
0: Hatti, minn maður vantilega helviti ánæður með þetta.
1: Já, bara þvílíti ánæður, sko.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, ábæri gaman. Og svo kom ég núna hérna aftur nýr í vinnu og kláraði að græja og gera fyrir það. Svo fór ég til systur minnar. Fór ég til systur minnar. Og reyndi til ekki til aldrei sér, til damar hann var.
0: Nú, ok.
1: Já, þar voru við bara elda saman. Mat og strákarnir hittast, spjalla.
0: Hvað hérna elduðu?
1: Já, bara hún var með kjúkling, svona eitt kjúkling við bara saminuðum. Ég var með eitthvað smá eldur rétt, eitthvað Mexíkóosta kjúkling, svo að geðvökur. Og Já, svo bara eftir það að farið heim, tekin einn hérna Moski, danski þátturinn hana Hvað er hann? Sem ég var að segja
0: Talan Chestnut menn
1: Já, já Tók hann og svo bara, ég betta sko Sæluðu dagur
0: Næs nice.
1: NRG
0: Herru, það var bara mikil stúrstafur heima
1: Já, velkomin heim
0: Ó, oh,
1: gott að sofa í sína einrúmi
0: Ó oh my god, ég ætla að segja það
1: Já Það er þannig sko, svo ertu bara að flýja þitt eigi rúm á morgun Þú náður einni nótt
0: Já, tveimur
1: Já
0: Já, já En Svo kem ég náttúrulega aftur Ég kem alltaf aftur
1: Já, já
0: Nú, hérna Það verður bara næs og hérna Ég bara, úst, í gærkvöldi því ég var að grilla Ég grillaði bara pilsur í gærkvöldi, pældi því
1: Já, það
0: Þú veist, þá búir það mikið að gera hjá okkur Ég nefndi ekki að hafa ómikið fyrir þessu þetta
1: Hún eldiði bara í tíu pulsupakka
0: Grillaði bara pullupakka
1: Já
0: Með brauði, grillaði brauði Og það var valstómatsósa og steiktur og sinneb og...
1: Hvað veður í margast lengur ekki?
0: Ég tók tvær í gær
1: Já
0: Alltaf tvær
1: Já, já, þetta er alltaf tvær
0: Já, veist, ég bara
1: Stundum þrjá
0: Já, ég var ekki alveg með list á því
1: Men.
0: En hérna Já, var alltaf tvær
1: bara... Er sjúkt að fyrir þrjár?
0: Nei, ég var oft gert I'm not even sorry sko.
1: Nei, þetta eru bara
0: Þetta eru nokkrum umbytar
1: Nokkrum umbytar
0: Já, já
1: Þú veist, það fari eina pulsu eða svona bara svona Já, það er alveg viðurkennt að fá sér bara eina pulsu Hvað fara bensinstöðun eða eitthvað að fá eina pulsu skilur
0: já.
1: En að fá sér tvær er bara mjög viðurkennt
0: Já, já, ég er bara eins og ég ger
1: En um leiðu og færi þrjár Þá er það ekkit rosalega viðurkennt
0: Nei, sem ég skil ekki sko
1: Það er það bara svona Ertu pantaði þrjár pulsur?
0: Ég hef alveg gert það Ég hef alveg pantað mér þrjár pulur og hérna já. Og eins og við segja, not even sorry, sko En ég gerði bara tvær, fæk mér bara tvær í gær
1: Já
0: Með, þú veist, ég setti valstómatsósu, sinneb og chili tómatsósu og þetta var, óh, það var svo gott
1: Ferðu í pulsu sinneb, nei, hérna, ekki pulsu sinneb, pulsu sósuna Þeir eru á bensinstöðunni Hvítu pulsu sósuna
0: Já, alltaf
1: Hún er ekki til neist þær,
0: það Já, nei, nei, það er ástæða fyrir þeir vilja ekki missa þetta, sko að fólk kom á bensinstöðunar og kaupi þetta sko kaupi pulsur sko
1: ég heldur þetta bara stand og falli
0: ég held það sko, það er bara það er mín kenning sko því að þessi sósa er náttúrulega ekkert annað en bara heroin sko
1: já, veist, hvað er þetta?
0: Þetta er bara eitthvað kvítlega að segja, þetta er bara
1: hvað er pulsusósana?
0: Ég bara þarf ekki að vita ég er það sem ég drekki pulsunum í nýðinu þetta er bara ein besta sósa sem ég fengi á pulsu sko
1: já
0: Alveg sturla dæmi, sko Drekja þessi steiktum lauk og
1: Það er bara eins og eitthvað svona aromat mæja
0: Ég veit að Þetta er alveg rugla dæmi, sko
1: já, já.
0: Herru, svo horfði ég á Byrja að horfa í gær, shit Þetta eru Rosaleg þættir Þetta er náttúrulega að fyrir að steytast í HM
1: Einmitt.
0: Og ég horfði á Heimildarmyndina The Bus
1: Já, franska liði
0: Já, Frakkland 2010 Í Suður Afríku Þetta er ein bara svona besta heimildamynd sem ég hef séð
1: Íþrótta heimildamynd
0: Íþrótta, bara íþrótta Þetta er rosalegt
1: Segðu mér að söguna hvað var þetta? Þetta er auðvitað, þetta er 2010
0: Já, frakkarnir komu inn á þetta mót staðarinnar í því að ætla að vinna HM Þeir voru líklegasti samkvæmt veðböngum Það var bara valinn stjarnar í hverju rúmi Raymond Dominic var þá þjálfari liðsins og William Gallas áður en að fara var á mótið var fyrirliðin
1: William Gallas leikmaður Arsenal á þessum tíma
0: nema hann gerir Patrice Evra að fyrirliða rétt fyrir þess bara þeir eru á leiðin á mótið og það er svona fyrsti kurrin í hópnum
1: okay.
0: William Gallas bara gerir eitthvað að mér eða og Svo geraði markalust jafntöfli við Úrugvæði fyrsta leik Ógjæslega lillegir Og Svo í aðdraganda á leik nr. 2 þá mætaði Mexíkó Og þá var staðan 0-0 í hálfleik Og Raymond Dominic í mann eftir þessu Hann tekur Niklas Anelka var nýbúin að vera markakóngur held ég Premier League Með Chelsea Tekur hann út að í hálfleik Setur ykkur Gignan inn á sem gat nákvæmlega ekkert og 0-0 í hálfleik og frakkar töpu leiknum 2-0 fyrir Mexíkó Svo tveimur dögum síðar þeir eru undirbúið sem fyrir síðasta leikinn, þá er það franska tímaritið L'Equipe. Þeir kom með forsifrétt með mynd af Anelka og Dominic. Hérna þú ert algjör meiri djöfisins aumingin. Þá átti Anelka að hafa sagt það inn í klefa við hann.
1: Í hálfleik.
0: Já. Og við það hafi allt sprungið. Hann tók þekurinn út af og Anelka er sendur heim á mótinu.
1: Einmitt.
0: En í þessara heimildamynd ber mönnum ekki alveg saman söguna. Og ég mæli bara með fyrir alla og þarfti ekki einu svona fíla fótbolti tæk. Þetta er ótrúleg saga, sko.
1: En hvað var með rútuna?
0: Það sem gerðist bara, þú veist, þetta er bara kallaðu buss.
1: Já, ja, bara það sem gerist inn í herbúðum liðsins.
0: Það var náttúrulega allt vitlaust. Þetta bara, vildu meina að það væri sveikarinn hópsins. Hvernig vissu L'Equipe menn að þarna hafi átt, eitthvað átt sér stað?
1: Já, það var bara einhverju í liðinu að hafa samband.
0: Liggja ansi margir undir grun.
1: Og komið staðið í hver það er, svo í lokin að...
0: Ég ætla ekki að segja neitt.
1: Nei, ok.
0: Ég mæli bara með því, þú veist, þetta er, þú veist, og góða við það, þessi heimildar mitt, hún er bara ein klukkstund og 15 mínútur.
1: Já, ok.
0: Þetta er bara næs tími og ég bara byrja að horfa þetta í gær, ég gat bara ekki hætt. Og maður hugsar, þetta er ótrúlega saga, sko.
1: Já, hérna, greinlega, ef þú pælir í því, þá hérna...
0: Og frakkarnir fóru bara heim með skottu á milli lappana.
1: En ég tala sérstaklega um þessi ákvörðunan sem hafa, hérna, gert Patrice Evra fyrirliða.
0: Já, það var að, sko...
1: Það hafi verið...
0: Málið það, hann er í þessari heimildamenn þjálfarinn og Patrice Evra, allir sér gæjar. Þessi þjálfari, það er eitt stykki áhuga verið leikmaður.
1: Já, ok. Ekkert búin að þjálfa mikið, ég man ekki eftir nafninu, en ekkert búin að þjálfa eitthvað mikið eftir þetta.
0: Nei, ég meina hann datt út úr leik á EM 2008, bara í, hérna, mjög snemma. Og það var verið að herja á honum í viðtal eftir leik, þegar það dottið það nú. Og sagði, hvað ætlar að gera núna? Spyr hann, ég ætla að giftast henni Estelle, konu minni, og ég er í rauninu bara að spyrja hann núna. Hann tók bónur í beinni.
1: Eftir að hann datt út?
0: Já, með frökkum, 2008.
1: Ná, ok, þetta er svona...
0: Þessi gæi er bara... Veist, þetta er bara unreal.
1: Já.
0: Þú veist, og þú bara... Fólk bara verður að horfa á þetta, sko. Þetta er svakalegt, sko.
1: Þetta er rosalegt.
0: Þetta er rosalegt.
1: Herri, já, við hins vegar erum með stúd fullan föstudag hér framöndan. Það eru þetta uppgjör vikunar. Fáum tvo helvíti ferska.
0: Já.
1: Í uppgjörið í...
0: Það er óætt að segja það.
1: Já. Við fáum Adam Ægir Pálsson.
0: Já.
1: Leikmann Vals.
0: Já.
1: Í fótboltanum. Hann mætir hér til okkar. Og svo fáum við annan knattspyrnumann.
0: Tveir footballers.
1: Við fáum, sem er ekki bara knattspyrnumaður, heldur líka tónlistamaður. Logi Tómasson.
0: Hjúts.
1: Luigi er að gefa út sína síðustu plötu í bili, segir hann.
0: Já.
1: Og það er í dag, hann er svona búin að vera einbyttis náttúrulega þetta bara meira að fótboltanum. Ælega. Og það hefur skila sér.
0: Heldur betur.
1: Búin að vera eiga frábæran tíma núna, hann er spildur Tyrklandi. Og er að gera það bransi gott. Hún er svakalegar innkomur inn í landsliðið þegar hann kemur þar inn.
0: Já.
1: Þannig að við ætlum að spjalla við loga um ferilinn, um plötuna og svo fara aðeins í uppgjörið. Eins og við segjum að hann 8.45 er stóra momentið í dag. Við fáum meira þjóðatjála í 2026.
0: Ég er hann helvítið spenntur spældið. Það er bara einn hálf tími í það, sko.
1: Einn hálf tími, ja. Spjalla við byggjötu og herrum það og við ætlum að spjalla við kolla boxara hérna eftir nýju og... Heitlega hellingur.
0: Mikið í gangi.
1: Já, verið með okkur til klukkan 10. Þetta er brennslæðin. Heyrumst í fyrsta hlustandi dagsins hérna eftir örskamma stund.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Góðan dag, góðan dag, glens og grína, það er mitt fag.
2: Upp á hýdralali, upp á nefi, nú ég sný.
1: 5.11.9.57.
3: Já.
1: Það er komið að fyrsta hlustandi dagsins og það á föstu degi, sko.
3: Þannig
1: að við erum í ekstra góðan gýr og við erum að fara að gefa eitthvað skemmtilegt auðvitað fyrir þann sem nær hér fyrst inn og bara taka gott spjall, þú mátt byrja að svara, Reykjum minn.
3: Ég skal gera það, vinur.
1: Já.
3: Hæ, hver er hér?
1: Góðan daginn.
4: Góðan daginn, Róbert.
1: Blessaði, Róbert. Ertu löngu vaknaður?
4: Hvað segir þau?
1: Ertu löngu vaknaður?
4: Já, já.
1: Akkur þið segir það svona eins og þetta sé fáraleg spurning?
4: Nei, mann nallari sko, þannig það er allir góði dagar hingað til sko.
1: Já, þú ert löngu vaknaður eftir þú ert nallari og þú ert búin að bíða í 22 ár og þetta er loksins lent.
4: Já.
1: Á, hvernig er síðustu dag búin að vera þá aðeins, að þú útskýrir dagis fyrir okkur? Er þetta búið að vera bara eitt stort partí núna síðustu daga?
4: Já, svona í haustum á mér, já.
1: Já.
4: Það áttu að búið að vera það. Maður ætla bara að vera mæti vinnu og dalið líf og sérlega maður með partíðin á milli haustum.
1: Já, ég skilji. En þannig að þetta er verið að fara að fagna svolítið helgina, er það pælingina? Bara svona að taka þetta alla leið?
4: Já, ekki fara fram úr sér samt sko, það er náttúrulega eitt byggar eftir sko.
1: Já, það er eitt byggar eftir, það er nú bara núna já. Næstu helgi mitt. Akkurát.
4: Já.
1: Já. Á, já.
4: Það er, tökum eitt byggar einu sko, við ætlum að lenda sko.
1: Hefurðu trú þar?
4: Já, 100%. Þetta eru bara lítir mennum í PSG, við tökum það bara í hotspinnunum sko.
1: Já, þú meinar. Arteta sé bara búin að stilla þessu þannig upp, þetta verður bara hotspinnuleikur.
4: Já, þetta verður það sko, það verður, mér finnst ekkert gaman að skora svona mikið úr hotspinnum, en þetta verður þannig sko.
1: Já, já. Það er reyndar eitthvað sem við verðum að rifja upp þetta símtel eða það raungerist sko.
3: Það er rosa
1: hann hlóð þegar hann sagði, þetta verður þannig sko. Já, þú veist, ég er alveg bara, ég er rosalega ánægður fyrir höndnalana sko, ég get bara ekkert sagt neitt annað, ég ætla ekkert að vera einhver gómur sko.
3: Nein.
4: Hversu mikið að með þetta sko.
1: Já, þetta er bara glæsilegt sko. Og hvað hérna, þannig að ef ég fæ tölur frá þér, svona, hvernig heldur þetta farið hérna, núna í Budapest?
4: Ég held að vera marga leikur, sko.
1: Já.
4: Þetta geti farið svona upp í 3-2 beggja meginn sko.
1: Já.
4: Þetta, það var það reaksjón sko.
1: Þannig að þetta er 3-2 Arsenal hjá þér?
4: Já.
1: Já. Skemmtilegt. Hvernig ætlar að fagna um helgina, hérna titlinum, premtitlinum, þú lítur að fagna eitthvað?
4: Já, ég hugsa að ég endi bara yfir bústað, sko.
1: Já, þú fær sunnudag, sko,
4: líka. Hendi nauti á grillið og hefða næs, sko.
1: Já.
3: Ertu með Arsenal bolla eða svona eitthvað rauðvinsglas eitthvað svona? Ég er búin að sjá mikið að myndi með Arsenal stuðnismennum að taka þetta.
4: Ég hengdi bara sem að fána heim með á mér.
3: Já, ok.
1: Mhm.
4: Og skreytti íbúðina með treflum.
1: Já.
4: Bara, hérna, já, hafði það bara Arsenal íbúðina, sko. Já, og við sé ekki bolla þegar þú segir það, sko. Það er galli.
3: Var stóri gemaðurinn eða drottinn svolítið með ykkur í vetur, þar sem þið fenguð ekki á okkur eitt rautt spjald eða eina vítaspyrn í deildinni?
4: Ég held að dómarinni hafa bara ekki verið með hann með sér í liði.
3: Nei.
4: Ég held að
1: það er enda rosalegt.
4: Jú, við áttum náttúrulega þess að Kai Havertz moment í síðasta leik, það hefði kannski átt að vera rautt. En hérna

0: uppbytir því þú tóð
1: þér
2: á leikinn, sko. Nei, nei,
1: þetta en, en þegar eru 22 ár komin, þú veist, þá var, þetta var bara spurningin að íta þessi við línuna no matter what. Nú held ég að verið miklu meira ró, nú verið miklu meira ró Arsenal næst tímbili. Ég held að vera allt annað fótbolti.
2: Ég held líka bara að ég komin í úrslitaleik bara nokkuð þægja, bara núna bara svona, þú veist, það getur allt gesti í þessum úrslitaleik.
1: Ég reyta þennan leik bara 50-50, sko.
2: Já, ég er ekki þar samt. Þetta er 60-40. Ég held að PSG vinni þetta alltaf, sko.
1: Ég er ekki viss. Ég er ekki viss. Það er við, ég segi eins og Mækarinn sagði gær í hlaðumnu, það er viðbjóður að reyna að skora á dasanlega. Það er bara, þeir fá bara ekki á þessu mörk.
2: Já, já.
0: Nei, nei. Þeir eru með svakalega lítinn markmann í markinu og það hefur borgað sig.
2: Já.
1: Og þeir eru með besta hafsend, ætla ég að segja bara í heiminum í dag?
2: Já, ætla ekki.
0: Já.
2: Herra, það er þannig. Hvernig er þetta svona bara örstutt, við höfum ekki mikið meiri tíma til að tala við því miður. Hvað gerirðu fyrir vinnu, Robert?
0: Herra, ég vinn í vélsmiði.
2: Já, já, já. Og hvernig eru þetta vinnu þar?
0: Eru við mismunandi.
2: Já. En góðir?
0: Mjög mismunandi. Já.
2: Þið líður vel. Þeir
0: eru mjög fjölbreyttir.
2: Já. Skemmtilegt.
0: Já.
2: Já. Það er gott að heyra. Það er gott að heyra. Herra, hvað er fullt nafn hjá þér, misteri?
0: Það er Róbert Ingi Þórsson.
2: Róbert Ingi Þórsson. Sko, ég held...
0: Þorsteinsson.
2: Þorsteinsson, maður sjó, skrifa þetta hjá mér. Sko, ég held að ég eigi fyrir þig söbbuveislu.
0: Já, heldur maður held.
2: Þannig að ég er ekki að tala um eitt söbbu bát, ég er að tala um söbbu veislu að þig.
0: Já, það er hljómað vel, sko.
2: Þannig að þú getur bóðið ykkur um félögum í söbbara yfir leiknum.
0: Mm-hmm.
2: Já, já,
0: það
2: verður
0: hljómað bóð skerti.
2: Já,
0: já.
2: Þannig að það er bara hérna
0: í
2: já, það er hérna bara bíðandi eftir þér á Söðlandsbraut 8 verslun sínar, þetta er hérna bara á þínu nafni.
0: Bingo.
2: Æðislegt, takk fyrir að ringja hans.
0: Sömmulegis.
1: Bye bye. Já. Herru, þú átt lagið, maður?
2: Ég lagið, ég var með lag tilbúið lag.
1: Já.
2: Fór hérna í kerfið í morgun.
1: Já.
2: Heldur að lagið sé ekki komið í Gold Date, maður.
1: Nei, hvað var það?
2: Já, með íslenskt, en ég er að fara aðeins í, ég ætla að fara í eitt annað, sko.
1: Þú ætla að fara í annað íslenskt?
2: Ég er að hugsa, geðu með smá tíma hérna.
1: Ekkert mál, þú færi auðlýsingar og eitt lag, ekkert mál. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: færðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957 Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum Vók fyrir heimilið Síðumúla, Akureyri og á vók.is
1: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
2: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.

0: gasgrillin í Bíkó.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.

0: Smoothmint Mini eða Crispmint. Brjóttu ísinn. Æs. Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
1: Ég held að verði þetta aldrei gaman helgina. Sjáumst á okki.

0: Herri, ég er að fara í íslenskt lag.
1: Mm-hmm.
0: Ég er að fara í íslenskt lag sem að ég er í áhættu þeirna, sko. Ég er í mikill áhættu.
1: Já, ég samt þegar þú sagði mig hvað varst að spila, ég veðraðist upp, sko.
0: Já.
1: Af því að það eru ár og aldir sinni heyrði þetta lag síðast, sko.
0: Já. Sko, þetta lag.
1: Þú ert svolítið að útskýra fyrir fólki bara svolítið.
0: Já,
1: sko. Hvert til hvað árs ert að fara?
0: Ég held að sé 17 ár síðan.
1: Mm-hmm.
0: Ég held að sé 17 ár síðan að þetta lag var gefið út. Þetta er með hljómsveit sem að gaf út nokkur lög en ekkert eitthvað svona sko, ég er bara mann eftir þessu ræsku fyrir mig. Ég held að ég þurfi bara að fá fólk sem að var á svipiðum tíma og ég sem að mann eftir þessu lagi. Þetta var Ásgeir Orri, ég var í þessu hljómsveit.
1: Mm-hmm.
0: Producent. Mm-hmm. Og meistari.
1: Já.
0: Hann var í þessu hljómsveit. Þetta lag er hvergi hægt að finna nema hér.
1: Mm-hmm.
0: Í útvarskerfinu. Ég held að þetta sé reyndar á YouTube.
1: Mm-hmm.
0: En þetta er ekki Spotify.
1: Nei. Við erum með þetta.
0: Við erum með þetta í kerfinu því að við spiluðum þetta.
1: Mm-hmm.
0: Fyrir 17 árum síðan.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit ekki hvort að lag poppað upp í hausinu á mér. Það var eitthvað sem ekki föstu dagur fyrir mér og mér fannst þetta bara svo geðvegt. Ég er að fara í hljósið sem heitir Kicks.
1: Mm-hmm.
0: Og lagið heitir Party Department.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit ekki hvort að fólk muni eftir þessu.
1: Ég man eftir þessu.
0: En ég kann þetta ennþá utan að og ég veit ekki af hverju.
1: Ég man eftir þessu, sko.
0: Mér finnst þetta klikkalag. Eigum við að gleyma þessu, halda þessu gleymt áfram.
1: Mm-hmm.
0: Af því að þetta er alveg vel gleymt lag.
1: Já.
0: Eða eigum við að grafa þetta upp.
1: Ég nekla okkur bara í það.
0: Yes, sir.
1: Let's go.

0: Já.
1: Herðu, 511957, ég forvindin hvort að fólk muni eftir þessu eða ekki. Já. Party Department með Kicks.
0: Ég man svo sannlega eftir þessu.
1: Já, spiluðu þetta mikið á sinni tíma?
0: Já.
1: Já.
0: Maður svo?
1: Við erum í glemdun ekki grafið.
0: Við spiluðum þetta.
1: Reglulega.
0: 510 sinum.
1: Já, já, það er alveg spilun.
0: Já, já, já.
1: Það er alveg spilun. Herðu, 511957, við þurfum að fá nokkrin á línuna til að segja.
0: Góðan daginn, manstu eftir þessu?
2: Föstu dagur byrjar ekki með ölmaður. Þetta er ekki gott.
1: Ok.
0: Já, já.
1: Ok.
2: Ég var eiginlega að fá óskala bara svimmatíminn í staðinn eða eitthvað. Þetta
0: var
2: bara
0: til að kera þetta
2: í gang.
0: Græðu það, græðu það eftir. Herðu, takk reyta, góðan dag.
3: Góðan daginn, þetta var geggja, ég man svo vel eftir þessu.
0: Það ekki? Það
3: má grafa þetta. Jú.
1: Geðvegt. Ok, takk.
0: Herðu, veist það. Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvernig varst þetta? Hvað í fjöndanum var þetta? Hvað var þetta? Þetta er eldgammal, þetta er bara svona fyrir þ Þú veist
2: Það er svona hress 12.00 líkt að þessu en þetta er ekki alveg nokkuð
1: sko. Já.
0: Erum við vilt fella þetta?
1: Já,
2: því miður, sorry.
0: Já, áfækak. Góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag, já, nei, þetta er ekki Þetta er ekki Reykjavíkur nætur, sko. Reykjavíkur nætur.
1: Reykjavíkur nætur, já,
0: um mitt. Herra, já, takk fyrir þetta.
1: Ég er fallinn.
0: Góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Þetta er hræðilegt.
1: Næja.
0: Það er 1-4. Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Hæ, ég vil byrja að segja, ég dýrkur, þið eru bara frábæri.
1: Takk.
3: Við skulum ekki gleyma þessu.
1: Já, ok.
0: Það er 1-5. Þetta er ótrúlegt. Takk fyrir þetta. Góðan daginn.
1: Góðan dag.
0: Nei. Herru, það er 1-6.
1: Þetta verður ekki gest, bara heil lengi.
0: Það er 1-6.
4: Þetta var svo mikið. Herru, menn orðið geðveikir.
1: Já, þetta var svo mikið nostalgíu, menn ég einhvern veginn. Ég hefði kannski, þetta var kannski ekki alveg. Fólk mann ekki eftir þessu bara, ég ætla bara að segja það.
0: Já. Jú, ætla verðið pakka saman, mann.
1: Já, já. Herru, það er bollinn sem færi að vera með lagið á þriðjudaginn.
0: Það er bara þannig.
1: Já.

0: Já, við ætlum að koma okkur hér í umræðuna og hvað er svona efst á baugi hjá þau píla ára?
1: Herðu, það er búið að ganga myndband og búið að vera mikið hérna rætt um þetta myndband, það sem að er verið að ræða þriðjaflokksleik í fótbolta.
0: Þetta er ótrúlegt dæmi.
1: Og þessi hérna, það er kannski ekki oft sem að þriðjaflokksleikur kemst svona í fréttirnar.
0: Nei, alls ekki. Ég mæli bara með því að fólk verður á Vísi
1: já.
0: og skoði þetta. Þetta er, því ég sá þetta fyrir skipti, ég held fyrst þetta væri, ég ætla bara alveg hreinskilni, ég held fyrst þetta væri bara eitthvað svona matchfixing eitthvað. Já, en svo fattaði það að það er ekki hægt að þetta veðja á leik í yngri flokkum, en ég fannst þetta með ólíkindum.
1: Já, þetta er svona athyglisvert, sko, í myndbandinu þá eru mörkin sem þriðjaflokkastjörnunar fær á sig í 7-1 tapi gegn Fjölni dregin sérst saman og þar má sérst sjá að markmaður stjörnunar er yfirleitt mjög illa staðsettur þegar fjölnismenn skora og í flestum tilfellum þá eru fjölnismenn bara skora einfallega í aukt mark af því það hefur verið að stilla einhvern veginn upp í einhvern sérstakan leikstíl augljóslega og eins og stendur hérna þá hérna þannig svona djörfleið til að spila fótbolta öðruvísi greinlega og það er nú talað hérna sérstaklega um hláðarpið þitt ekki minn, þungavitin hafi hérna aðeins tekið þetta svolítið fyrir.
0: Það var þrumuræða hjá mækarinum.
1: Já.
0: Hann var ekki sáttur.
1: Hann var ekki sáttur við þetta.
0: Nei, það heyra smá brotaðið.
1: Já, heyra smá væðin.
0: Hvað sem, Mikael sagði um
2: þetta? Sett þetta í gang og ég tapa leik og kannski Íslandsmót og það er alltaf vitlega sér stjórninni þegar ég hvert fólk til að kíkja á þetta það er hotspinna sem að stjarnan fær hún tekið stutt og hún er spilað á markmann það eru hotspinnur sem stjarnan á í fyrirháleik þessi markmann er inn í teig Fjölnis þið skora 5-6 mörki opið markið, hann er ekki í markinu
0: já hérna
2: og ég þjálfara stjörnunir í þriða flokk með ég er alltaf aðeins tengdurinn í stjörnunir núna þjálfara stjörnunir í þriða flokk með að bara senda á mig og útskýri fyrir mér hvað þetta sé ógeðslega flott og allt þetta er bara viðbjóður.
1: Já, það er náttúrulega kalla þetta viðbjóð, þetta er þriðji flokkur sko, þú veist við náttúrulega erum að horfa á leiki í þriða flokki hérna og Hilmar Oddný sem er auðvitað fyrir leikmaður og þjálfari hjá stjörnunni hann starfar í dag sem aðstoð þjálfari Óskars Hrafns hjá KR hann kemur svona þjálfurunum í þriðaflokki aðeins til varna hjá stjörnunni og segir þarna að talar að má hugsa sjálfstætt spyr hann í færslu á Facebook og veltir sér svona fyrir þessum hneyksluðu viðbrögðum við þessum myndbandi hann segir allir hafa skoðun á fótbolta virðist vera og allir í kringum mig hafa haft skoðun á þessu jafnvel þó fólk hafi engar forsendur til að skilja samhengið eru allir tilbúnir að raunir við þjálfarann félagi stefnuna á allt sem þetta táknar hélt Hilmar Árni áfram
0: ok gott og vel, við verðum náttúrulega með þátt í kvöld þungavættin.is það er alltaf mikil að svara honum aftur ég átta mig á, ég skil ekki hvert er pointið með þessu er eitthvað lið í heiminum sem tekur stutt horn og stutt að horni fer á markvörð liðsins.
1: Nei, einhver þarf að vera fyrstur í því sko, til að prófa. nei, ég skilja, en það sem að sko, mækarinn sagði líka að þetta var ekki 7-1 leikur, þetta var bara jafnræði í liðunum.
0: Já.
1: Stjörnuliðið er mjög gott.
0: Já, mjög.
1: Stjörnuliðið þriðarflokki mjög gott lið.
0: Já.
1: En þetta var bara einhvern veginn svona sett upp þannig að það var bara skorað í aukt markið. Mjög furðulegt og þetta sjá hérna myndbandið við þetta hérna inn á Vísi og sömulegis allt svarið frá Hilmari Árna þarna inni líka, því það getur þá bara betur fyrir í þungavættinu, tökum við þá kannski betur fyrir þar, viljið halda aðeins áfram í sportinu eða ertu með eitthvað annað?
0: Enga lögreglufréttir.
1: Nei, það er enga lögreglufréttir sko, við erum líka að fara í uppgjör vikunar þessi má.
0: Já, hvortu þá bara með eitthvað?
1: Ég get sagt það að Magdeburg heldur áfram og það er Gísli Þorgeir sem að tryði Magdeburg þýska meistaradeildinni í handbolta eftir 31-30 sigur gegn Flensburg í gærkvöld. Magdeburg þurfti nú bara jafntefli í toppslagnum en tókst að knýja fram sigur eftir hádramatískan leik og Mannikki Magnússon, Elvar Örn og Gísli Þorgeir fögnuðu allir meistaradeildinni með Magdeburg í kvöld. Ímyndaðar, við eigum bara þrjá gæði í þessu liði. Og hann Ómar Ingi og Elvar skoruðu 3 mörk og Gísli Þorgeir lét mest til sín taka og markaðistur með 6 mörk og við segjum bara óskum okkar mönnum þarna út í Þýskalandi innilega til hamingju. Þeir eru þarna bara einu margir talum bara eitt besta félagslið sem fólk mann eftir og við eigum 3 þarna, það er stolt sem fylgir því. Stórglæsilegt. Er eitthvað annað í fréttum sem út með þarna svona rétt á hérna við?
0: Nei, við ekki bara taka helgarveðrið.
1: Jú, jú.
0: Ekki bara enda því. Veðurhorfurnar allavega fyrir núna næsta sólarhring. Það er austlæga eða breytilega átt. Það er 5-13 metrar á sekundu. Það er rigning með köflum. Engum sunnan og suðvestalands. En súld austalands og norðalands með kvöldinu. Það er sérst að vera hiti 4-15 stig. Það er svalast á austurlandi. Hlýjast hér í kringu suðvesturhornið. Það er suðaustlæg átt eða breytileg átt á morgun, 5-13 metrar á sekundu. Það er hins vegar hægari austan til framöndu degi og þurrt þar að mestu. Síðan er annars víða rigning með köflum, engum sunnaland, svo bætir í úrkomu síðdegis, hiti lítið að breytast og hlýnar síðan hratt austalands annað kvöld og helgina þar á bara að vera mjög fínt við bæði norðan og austalands og þá kólnar svona örlítið hjá okkur.
1: Já, herðu, nóttin var nú bara fremur róleg hjá lögreglunni. Fjóri ökumenn voru stöðar í aksturinn að grunnsundir aksturundir áhrifum áfengis eða fíknefna og tveir þeirra voru einnig sviftir ökuréttindum og það var nú einhver líkasárs í strætó í miðborginni og einn var handtekinn vegna málsins. Það var nú ekki mikið meira í lögreglufréttunum.
0: Það er nú bara þannig. Við skuldum auðlýsingar, við erum að fara inn á nýjan klukkutíma og eins og ávallt þá byrjum við nýjan klukkutíma á brakandi fersku heilabróti.
1: Brakandi.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
6: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
7: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Steypustöðin, sterkari lausnir.
9: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótalífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótalífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kofói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
11: Hemil þjónar þér.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum bíkó.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
15: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
16: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
17: Vakna með þér, alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Já, þetta er brennslan á FM 957 og við erum að fara á nýjan klukkutíma.
1: Þetta er einn risastór klukkutími sem er framundan. Við minnum fólk að fara á dalurum.is, tryggja sér miða á þjóðatíð. Það eru 70 dagar í herlegheitin og þið viljið vera þarna með okkur. Við erum að fara flumflytja. Frumflytja þjóðatjálæði 2026 er að hnýttis mér og Birgitta Haugdalaleiðin hérna til okkar. Spjallaðis við okkur það og við heyrum lagið í fyrsta skipti hér. Það verðum við hérna bara rétt fyrir nýju, þannig við erum vissum að stilla inn. Við erum að fara í uppgjörið sömuleiðis. Þar fáum við tvo eiturferska. Adamæi Pálsson, leikmaður Vals, mætir hérna til okkar.
0: Já.
1: Við fáum Luigi. Logi Tómasson líka til okkar. Tveir knattspyrnumenn að mæta í uppgjörið.
0: Ég held að þekkist líka meira þess að bara persónulega.
1: Já, þeir eru góði félagar. Og Logi auðvitað fara að gefa út. Er að gefa út plötu líka.
0: Var Adam eitthvað AP, var hann eitthvað komin í músikina?
1: Nei, það held ég ekki.
0: Held ég ekki.
1: Það held ég, ég veit ekki, við spurðum hann betur út í eftir. Við ætlum að spjalla allan að við á bara að báða þessum fótboltan og spjalla við á um tónlistinnars loga auðvitað og gleymist að logi náttúrulega bara var á skína, sko. Þú veist, og átti bara hellings í því lagi sem að var vinsælsta lag landsins, hvað, 2004, ekki?
2: Jú.
1: Langvinsælsta lag landsins.
2: Jú.
1: Þannig að hérna Logi er með hellingstónlist í sér og er að fara að gefa þetta svona núna plötu sem að
2: Hlaka mikið til að heyra afraksturinn.
1: Já, hann segir þetta síðast svona að síðast sem hann ætla að gera tónlist í Billy.
2: Billy.
1: Þannig að við förum betri við það hérna eftir. Heill hellingu framtan. Hvað er heila brotdags?
2: Mjög skemmtilegt. Karlmenn 28% karlmanna gera þetta en aðeins 10% kvenna gera þetta.
1: 28% kallmanna gera þetta, 10% kvenna gera þetta. Hvað er þetta, hugsum þetta?
2: Og þetta er okkur um einasta degi.
1: Þetta er okkur um einasta degi. Hugsum þetta að fá tvö lög. Það er vinningur í bóði fyrir rétt svar.

0: Heilabróti í dag er þetta 28% karlmanna gera þetta En aðeins 10% kvenna, þannig að það eru mun fleiri kallar sem gera þetta heldur konur.
1: Á hverjum degi?
0: Og þetta er á hverjum degi, já. Og þetta er rosalega vítt allt.
1: Þetta er rosalega vítt.
0: Pælingurst ég að koma strax með vísbendingu eða...
1: Ja, finnst þið það?
0: Nei, við getum
1: svo sem prófa bara... Þetta getur bara verið hvað sem er og hér er hörku vinningur undir. Eins og alltaf hérna hjá okkur. Á föstu degi, ég er með gott gjafr.
0: Geðvett?
1: Já.
0: Hefur ekki bara byrja?
1: Já.
0: Hvað er þetta að segja?
2: Lifta.
0: Lifta? Lifta,
1: já.
0: Gott gísk.
1: Já,
0: mjög gott gísk. Gott gísk, ekki það sem við litum að. Góðan daginn.
1: Hvað heldur þú að þetta sé? Halló, halló.
2: Já, halló.
1: Hæ, hvað heldur þetta sé?
2: Er þetta að spila tölvuleiki?
1: Að spila tölvuleiki,
0: já. Hörðu, gott gísk, ekki það sem við litum að. Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Hörðu, er þetta að bóri nefið?
0: Bóri nefið, líka gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag. Nei.
1: Sjáum við sama gísk.
0: Og ég að koma með vísmyndingu.
1: Já, er þetta ekki svolítið vítt?
0: Svolítið vítt, herru. Það þarf hvert einasta mannsbarn að gera þetta daglega. Ef þú ætlar að lifa.
1: Já, það var rosalega vísmynding. Hvert einasta mannsbarn þarf að gera þetta daglega ef þú ætlar að lifa.
0: Já.
1: Þetta bara sem 28%
0: Nei, þetta tengist því, ok.
1: Já.
0: Og geta bara að segja vísum þetta tengist svefnherberginu.
1: Já, ok. Nú erum við glöð alltaf línun alltaf
0: að gefa þetta. F5, góðan dag.
4: Góðan tengist svefnherberginu, ákvæðu við slóðum við alveg út þarna.
1: Okay.
4: Herri, ég ætla að segja bara að kalla mömmu.
1: Kalla mömmu sína?
4: Þetta var nei.
0: Mamma! Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, þetta leggja sig.
0: Leggja sig, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
5: Gott gísk, ekki það sem við leitum að.
6: Já, góðan og blessaðan daginn, er þetta að vakna?
1: Nei.
0: Vakna, nei. Góðan daginn.
6: Góðan daginn, pissi sturtu.
0: Nei, það tengist ekki svefnherberginu. Góðan daginn.
7: Góðan daginn, er þetta að drekka vatn?
0: Nei, það tengist ekki svefnherberginu. Góðan daginn.
8: Nei, það tengist ekki svefnherberginu.
2: Nei, það er að sofa.
0: Sofa, já, vissulega. En ekki, ég þarf að fá nákvæmara svar.
2: Vá. Wow.
1: Já.
2: Nákvæmara svar.
1: Já. Ég með þetta nú. Sofa,
2: átta tíma dag.
0: Nei. Svo átta tíma dag, er þau gott gísk, ekki það sem við leitum að, hvaðan daginn?
5: Átta tíma dag, gott gísk, er það svepp tíma lengdin hjá okkur?
1: Nei.
0: Nei, hvaðan daginn?
5: Já, góð, er þetta kæfusvefn?
1: Nei,
0: ekki kæfusvefn, góðan daginn.
1: Þetta var gott gísk.
9: Góðan daginn, er þetta að fara snemma að sofa?
0: Nei, góðan daginn.
1: 28% karlmanna gera þetta, 10% kvenna.
0: Þetta er ekki stór kurva.
1: Tengist svefni, góðan dag.
2: Hæ, er þetta svo út?
0: Svo út?
1: Ja, svo út.
0: Nei, góðan daginn.
2: Er þetta að hrjóta?
0: Ekki að hrjóta, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, er þetta að fá nætursvefn?
1: Já, bara að fá nætursvefn mitt yfir?
2: Já.
0: Nei, ekki þessu leiðum að, góðan daginn.
10: Er þetta að hrjóta?
0: Nei, góðan daginn.
1: Halló, halló.
2: Halló, er þetta að fá djúpsvefn?
1: Nei, nú hlýtur þetta bara þetta.
0: Jé, góð spurning, góðan daginn.
1: Halló, halló.
11: Já, er þetta að sofna með heyrnartól?
0: Nei. Góðan dag. Halló.
12: Já, góðan daginn.
1: Hæ.
12: Halló.
1: Hæ.
0: Já, hæ.
1: Heldur sett með það?
12: Hérna, er þetta að sofna strax?
1: Sofna strax? Nei. Okay.
0: Hvaða vísbendingar, þú veist þetta, hvaða vísbendingar getur komið núna?
1: Sko, þetta tengist svefni. Þetta er sérst já. Það er ekkert að koma með aðra vísbendingu á þess að gefa þetta.
0: Það tengist
1: Getur ekki sagt það.
0: Með þetta tengist svolítið. Er þetta að segja svefn þægjendum?
1: Sumir vilja meina það.
0: Já, þessi 10% greinlega finnst þetta 10% hverja finnst þetta bara að vera þægilegasta leiðin til þess að sofa.
1: Já.
0: Og 28% karla finnst þetta pott vera þægilegasta leiðin til þess að sofa.
1: Já.
0: Ég er ekki þarna
1: ekki
0: og þú ert ekki þarna heldur.
1: Nei.
0: Jæja, góðan daginn.
13: Góðan daginn. Þetta er óttalega að sofa á bakinu.
1: Ekki að sofa á bakinu.
0: Góðan daginn.
1: Góðan dag.
13: Góðan daginn. Er þetta að sofna með eitthvað áhorf?
1: Nei. Nei.
0: Góðan daginn. Halló.
13: Halló.
1: Hæ.
13: Er þetta að sofa með koddana milli lappana?
1: Nei, það ger ég.
0: Það er þetta helviti gott.
1: Helviti kósi inn á milli.
0: Já, já. Góðan daginn.
13: Já, góðan daginn. Er þetta að sofna með hérna snjalltæki á sér?
0: Nei, nei, nei.
1: Nei. Ok, við erum ekkert að gefa þetta með þessum vísbendingum.
0: Þetta, einhverjum myndi finnast þetta vera sexy?
1: Já.
0: Mögulega. Einhverjum.
1: Ok, spes
0: einhvernig sagði, ég er mögulega
1: spes að finnast það.
0: Góðan daginn.
1: Góðan dag.
0: Best að svara, góðan daginn.
14: Góðan daginn.
1: Hvað sér ég?
14: Er það svo að nakin?
0: Fæja! Sofa nakin. Nakin
1: 10% kvenna sem sofa nakin og já. 28% kalla.
0: Já,
1: já, já, já.
0: Ert þú í, sefur þú nakin?
14: Nei.
1: Nei.
0: Er það boxerinn bara á þægindi?
14: Já.
0: Ánes.
1: Herðu, hvað er nafnið hjá meistari?
14: Hafþór Björn Sigurðsson.
1: Hafþór Björn
14: Sigurðsson.
1: Sigurðsson. Herðu, ég ætla að bjóða þér upp á grautsalat eða krisp í World Class. En að því ég er ekki í þá ætla ég líka að bjóða þér upp á drikk að eigin vali í World Class.
14: Já.
1: Ertu í World Class? Ertu með kort?
14: Já.
1: Já, geðvögt, þá getur bara að þú ert allan að tvær æfingar og góða máltíðinni eftir báðar æfingarnar.
14: Ok.
1: Þannig að þetta er hérna á Suðurlandsbraut í verslun sínar. Hingrar hérna eftir vinningurinn.
14: Bye.
1: Gekkjaður, bye bye.
0: Losaður.
1: Já, nei, ég hef aldrei getað þetta. Ég hef alltaf verið á brókinni.
0: Ég líka.
1: En það er fólk að núti sem sefur í náttfötum, mér er það skrýtnara.
0: Já, mér er alltaf heitt. Ég fer alltaf í splunkunýjar boxer.
1: Já.
0: Á kvöldin, splunkunni að sokka og bumbunni.
1: Mm-hmm. Þetta sokka dæmið þetta er alveg mega fyrirlegt, við erum ekkert að vera að tala um þetta.
0: Júi.
1: Það er mjög spes að sofa í sokkur ekki.
0: Það getur verið. Herðu, við erum að fá uppgjöri hér eftir smá stund.
1: Tveir feskir að mæta hérna maður.
0: Það er bara þannig.

0: Þetta er brennslan á föstudegi og alltaf á föstudögum. Um þetta leiti þá förum við uppgjör vikunar og við fáum alltaf tókuð á gesti.
1: Já.
0: Og það er svona smá fótbolta þema í dag.
1: Heldur betur, tveir vel flottir.
0: Já, bara tveir mjög huggulegir.
1: Tveir huggulegir menn, mættir hér í stúdíóið. Annar er að spila hér heima og það er annar spil í kvöld.
0: Annar spil í kvöld
1: Í bestu deildinni.
0: Mm-hmm.
1: Það er Adam Æ Pálsson, vertu hjartalega velkomin.
2: Takk hérna fyrir, gott að koma tilbaka. Mér er bara verðinlega ég...
0: Já, þú varst náttúrulega í þessu stúdíó í... En eins og þú sagði sjálfur, það var stutt gaman.
2: Það var stutt gaman, en það var gaman þú.
0: Já, það var gaman.
1: Já. Þá var alveg svona, á þeim tíma sko, fyrir þá sem ekki vita, þá var AP náttúrulega í veislunni.
0: Mm-hmm. Já.
1: Inn á milli með Gústa B. Og þá, hérna, þá var alveg smá bíf á milli þjálfarans og hérna, hann var ekkit rosa hrifin að vera alltaf í útvarpinu.
2: Nei, hann var ekkit svo sáttur, sko. En svona er þetta, ég hef aldrei skilið þetta take, sko. Þetta er aldrei gaman svona take,
1: veist. Þú varst bara að spjalla það og hafa gaman.
2: Já, þetta er nú lettara að vinna í iðnaðina, sko.
0: Já, ég er að segja það, fullt af leikmönnum sem er að vinna með fótbolta og hérna, meina, Adam kom eitthvað innan tvo tíma á
1: hvað,
0: 50 dögum og... Já. Það er ekki svona að vera að taka 18 og taka 10 kalda, sko.
2: Nei, 18 eru tölur þar veri.
0: Bara nákvæmlega þannig. Hérna, saknarðu að vera í radio?
2: Nei, ég myndi ekki segja það. Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko. Það var ráðvíkinnast, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko. Ég segi þannig að geta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
0: Áður en við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta hérna. Að var það skjóta, hérna, þú tókst eitthvað, hvað, tókstu revenge bar í bara dæmi í vetur? Þú ert í svaðalegu standi og hérna
1: Gengur
0: bara vel, bara í hörku formi. Gerir eitthvað öðruvísi í vetur?
2: Já,
0: þú hefur að gera?
2: Takk fyrir það, ég kann að með það. En aðna, sko, ég var bara að harða ákveðin í að sína hvað ég gæti, sko. Ég að landsýðan að ég gat gert eitthvað í þessari deild en það er bara mennur fljótar að gleyma þannig. Ég var bara ákveða bara aðeins að gefa aðeins í, just, já, einmitt í æfingum og líka bara svona hausinskilur. Maður átti, kom heim frá Ítali og var svona aðeins rólegri en núna er maður bara full focus og ætla að reyna að sína hvað ég get, sko.
0: Þú ert búin að fá líka tröstið og þú heldur betur skila því.
2: Já, klála, ég hef ofta sagt að ef ég fæ tröstið þá næg að gera eitthvað.
0: Heldur betur, hann er hvað alltaf stóla mark.
1: Já,
0: og erum búin að segja, það virkar ekki að byrja með AP23 á bekknum. Það verður bara að starta
1: já.
0: Og koma eitthvað.
2: Ég er ekkert, ég er fínn, en ég er betri að byrja.
1: Betri þurfum ekki bara að bekknum.
0: Ertu ekki bara bjartsýnn á leikinn í kvöld?
2: Jú, mjög, við erum mjög aðna, við erum á góðum gýrunum, Breiðablik í senasta leik og
0: frábær sigur.
2: Við núna byrjum að fara leið norður eftir og bara ég er gríðarlega spennt fyrir þessu leik og góðu gýr og leiður.
0: Veistla, Logi Thomas og Luigi, hvað ertu búin að vera lengi hérna núna heima?
3: Ég er búin að vera í einu hálfa viku.
0: Er ekki næs að koma heim svona í smá pásu?
3: Jú, bara geðvitt, sko, búin að vera að löngu tímbili og bara geðvitt að vera heima.
1: Fyrir það sem ekki vita að þú ert að spila í Tyrklandi.
3: Já.
0: Hvernig er að spila í Tyrklandi? Bara tyrkneska menningin, stuðningsmenn, annar að liða, er þetta ekki svolítið bara wow faktor?
3: Jú, þetta er bara crazy, sko, og maður var ekkert að búa, veist, maður vissi hvað maður var að fara út í, en þetta var bara, þú veist, crazy og stuðningsmenn er geðegir og sérstaklega þessi stóli í Istanbul, sko, maður heyri bara ekki í næsta manni inn á vellinu, sko, þannig að þetta er...
0: Þetta eru svolítið trúabröðarna hjá fólki, ekki fólki, mönnum, þú veist, 99% stuðnismönnur eru náttúrulega bara menn, konurnar náttúrulega bara heima, sko.
3: Já,
1: oft staðan,
0: já. Ég er ekki að þetta er bara staðan.
1: Já.
2: Ég meina pælingu, eru margir félagindar að kíkja út til inn í nokkrar greiðslur, eins og plotur, kíkja þú til hans, eða, fórstu
1: til samsvöld? Nei, ég fór ekki til og, sko, nei, þetta er alveg svolítið frá Istanbul, ekki?
3: Jó, þetta er klukktíma flug, sko, en ég er eitt góð maður sem kom til mínum daginn og hann fór í hárgreiðslu í Samsung. Svo veit ég er nokkrir á biðlista.
2: Ég þekki annan Nökku Þór, hann þarf að kíkja til þín.
1: Ég er rétt mista andra fannari, ég ætlaði að ná að hitta hann þegar ég var úti. Það var svo mikið prógram í gangi, þannig að við náðum ekki að hitta.
2: Ég fylgði þess vel með þessu, það heldur gaman.
0: Borgin sem býrði í Logi, þú sagði Samsung, hvað hérna, er þetta stór borg?
3: Já, þetta er 1,5 milljón manna borg. Alveg norðar nýst í Tyrklandi.
0: Verður kallt að það vinnar það?
3: Nei, eða þú veist, ekki með Ísland sko, en hérna, það er svona 0-5 gráður á veturna.
0: Mm-hmm. Okay.
3: Þannig að það er alveg bearable sko.
1: En sko, ég var þarna náttúrulega bara í janúar og það er alveg, þetta var alveg, þetta er rosalegu menningamunur.
3: Já.
1: Þetta er alveg svona, þú veist, þetta er alveg annað heldur en að fara bara eitthvað Evrópuland, skilur við, mm-hmm. hvað sem er. Þetta er alveg svona, þú veist, eftir komin í Tyrknesa teð á hverju meinastu
3: móti? Já, ég fæði mig 4-5 þannig alltaf sko. Já. Ég er hættur að draga kaffi, ég fæði bara kaffi inn á Íslandi sko. Þetta er chai, það kallast chai.
1: Chai.
3: Ég er all in í, sko.
0: Sá er að taka menninginni sem
1: að... Já, velgerð, og svo bara einhvern veginn, þú veist, maturinn, morgunmaturinn þeirra skilur, þú fer ekkert að venlega morgunverða hlaðbúr og fer bara ekku bacon, sko.
3: Nei, það er náttúrulega má ekki borða bacon að nóti.
1: Nei, nei.
0: Er þetta muslima þjóð?
3: Já, þetta er muslima þjóð,
1: sko. Þú ert bara með ólífur, osta og eitthvað annað í morgunmat, sko.
0: Bara... Nú skilja þetta standa
1: já,
0: nú
1: það
0: nú
1: skilja þetta.
0: Ég fór nefnilega til Tyrklands 2007 í góðærinu. Þá fór þetta í Marmaris. Veit þið hvað Marmaris er? Þetta er svona eiga svona
3: já,
0: Tyrklandi.
3: Já, ég held að þetta
0: eitthvað. Þá allavega, ég veit ekki hundir í dag, þá var tyrklandsku matur bara sem þess að mækarni viktin ekki að viðbjóður sko. Já, það var bara, bara ekki góður sko.
2: Við fórum til í æðingverð með Víkingina 2002 til Antalya og ég er ekkert með það góða minningar sko. Svo voru félagar mínir einmitt að heimsækja Louis í daginn og hann sagði það er þetta bara besta landi í heiminum sko. Þannig að ég ætla að sé
0: það er bara að breytast þurfi það var ekki góða matur að ég fór hana sko.
2: Gólfið er gott hana.
3: Já, við vorum í Antalya í gólfið um daginn og það er styrla að vera þar í gólfið.
0: Það er þetta var Under the Lights eða ekki?
3: Jó, við fórum, tókum eitt þannig ring.
0: Já, það er bara breyst, það er bara breyst.
1: Þú ert bara að fara með ákunnu hugaferð.
3: Þú ert líka að vita hvaða stað þú átt að fara sko.
1: Já.
3: Ég er búin að fara nokkuð til Istanbul. Það er fyllt að styrlu matsalistuðum sko.
1: Já, já, og Istanbul er bara, þú veist, þetta
0: er ekki Salpey með staðið sem hann,
1: jú, ég fór á hann.
3: Jú, hann er með.
1: Hann er alveg góður, hefur farað það?
3: Ég hef ekki farið sko.
1: Nei,
2: já, ég, var ég fór hann að Salpey í Dubai. Þannig að hitta hann extra 20 skallt fyrir einhverja gullsteik til að hitta hann eitthvað og maður ekki komur alltaf leitt til bæ til að hitta hann til að kaupa sér ekki sem steik sko, en það var algjörlega ekki þess virðið sko, þessi gullsteik sko.
1: Þetta er stemming samt.
2: Jú, þetta var upplögun.
1: Herri Logi, aðeins aftur þér að því að við erum sko, þú ert mættur hérna með glæni tattu á lærinu.
3: Yes.
1: Leikurinn er leikurinn. Og það er ástæð fyrir því að þú ert að segja leikurinn er leikurinn. Hver er ástæðan?
3: Ástæðan er svo að ég var að gefa út plötu. Og hérna, ég ákaði bara að setja það á læri á mér. En minna, leikurinn er bara leikurinn, í öllu sem hún gerir.
1: Einmitt. Og þú ert bara búin að vera í tónlistinni núna í dágóðan tíma og þú ert búin að gefa það út að þetta gæti verið svona, þetta verður síðasta platan, síðasta tónlistarverkefni í svolítið tíma núna.
3: Já, ég er búin að bara ákaða sjálfur að hérna, bæði þessi plata og tónleikarnir, þetta er svona smá goodbye á Íslandi í tónlist.
1: Af hverju?
3: Bara mér langar að hérna, fara meira all-in í boltan, þú veist, ég er náttúrulega all-in og það veit að það allir en hérna bara
0: það klára, það með, já, klára það með stæl, að því að þegar fótboltin er ekki eilífur, svo að hann er búinn, þá bara mætir aftur í The Music.
3: Já, þá mæti í Music, ég get alltaf tekið upp tónlistana, en já, ég bara, mér langar bara að hugsa bara um fótboltan og þá

0: samt bara líka stoltur að ég hafa sami svona lag, eða þú veist, við hefum gert þetta lag, sko.
1: Það er alveg... Þarna varstu líka í Nóri, þarna varstu ekki að greiða Big Bucks, og það var svona mjög annað, kannski, það var ekki að fara að sjá þetta fyrir sig.
2: Erum við ekki að heyra laga plötinni áður en við förum í uppgjöru sjálf?
3: Jó, er platan komin út, logi?
0: Já, hún kom út að minna þetta í gær.
3: Kom út að minna þetta í gær, hvað er það mörg lög?
0: Þetta er níu lög.
2: Hvað lag ætlum við að spila núna?
0: Við ætlum að spila lag sem heitir Berdreymi og er bara sumarhittari.
3: Sturlalag. Maron Birnir með mér á laginu?
0: Já, Maron Birnir með mér á laginu.
3: Hver pródús er þetta fyrir þau svona?
0: Tommy on the track. Hann gerði þessa plötu. Svo kom Gusti aðeins að henni sem er ég búin að vinna með from day one. Og svo er Hreinn Orri pródúsinn á St. Pete, hann er með eitt lag og, sem heitir Ballin sem er með St. Pete á plötunni.
2: Heldur betur, herru, heyrum lagið, þetta er Berdreymi, Luigi og Maron Birnir og skulum heyra afraksturinn að þessu.

0: bara þannig. Vá, vá, vá.
1: Luigi. Luigi.
2: Yes, sir.
0: Hvað heitir platan?
2: Hún heitir Leikurinn er leikurinn.
0: Leikurinn er leikurinn. Kom með tattúra.
1: Já, já, já.
0: What a song.
1: Til hæmingi með þetta lagi.
0: Já, til hæmingi. Mælum bara með því að fólk láti plötuna bara renni í gegn.
1: Já, já, já.
2: Þetta er þannig plata.
1: Saint Pete og Elvar með þeir líka.
2: Já,
1: og, hérna.
2: Þetta eru stórlagsarðan með mér.
1: Já, já, þetta er risustórt. Til hæmingi með plötuna, Logi. Kom inn á Spotify. Nú ætlum að fara eins og í uppgjör vikuna.
0: Já, af því við erum smá tíma.
1: Já, það er mér tímaþröng
0: út af þjóðatíðalæginu, við erum að frumflýta það núna til smá.
1: Já, já.
0: En ég ætla að byrja á Adam

0: Ægi, byrja þér fylgistun fyrir að fyrsta, fylgistun mikið með fréttum?
1: Já, já, alveg eitthvað sko, ég er náttúrulega að tjekka alveg reglun á Vísi og horfði á ala sportið en, en ég horfði nú að leika.
0: Hvað fangaði þig í vikunni?
1: Sko, alveg að klárlega nummer eitt er náttúrulega bara Grindavík Íslandsmeistari og þessi framistæði á Parkó, það er náttúrulega bara önrýs.
0: Það er rugglað, æ, þú veist, það er rugglaðast að framistæða sem ég séð hjá einhverjum íþróttamann á Íslandi í jafn mikilvægum leik.
1: Þetta er bilað, maður sko, maður bjóst aldrei við þessu fyrir leik að þeir myndu einhvern veginn eiga sens.
2: Nei.
1: Svo var gæðin bara unreal.
2: Já, Óli Óla mætti hérna vitu til okkar, fóraði sig fyrir þetta, hann sagði bara, ég sá eitthvað í augunum hann. Bara í fyrsta leikluta bara er að hann var að fara
1: já,
2: í ykkur að þvæl.
1: Sama hvað myndi segja, það myndi enginn búið þessu sko.
0: 48.
1: Sama Óli Óla hefði sagt hvað hann er síða augur mann, sagði samt aldrei búist 48 stigur.
0: Ekki fræðilegur.
1: Ekki sjens.
0: Heldur hann að komið að, og líka með stóðsendingum og öllu, heldur hann að komið að einhverjum 76 stigum hjá Grindavík af einhverjum 105 skóruðum.
2: Já.
1: Líka bara skilur, þeir eru líka fannir að tvöfald á hann, þá opnaði sem ekki verið aðra skilur, annars basically var þá ekki bara þessi stig, veist, með tvöfaldunni þá gerist maður þannig líka sko.
2: Hann bara tók yfir leikinn.
1: Bara unreal,
2: skrugglað þenni. Og Grindavík Íslandsmeistarar eiga bara skili eftir allt sem hefur gengið á ykkum bæinn og maður, held, maður getur gerna enn haldið aðeins mér.
1: Ég maður þeir eru í serið við Valana fyrir, hvað, í fyrra, hitti fyrra? Nei, hitti fyrra þegar að það var rýmingin sko, veist, þá fann maður fyrir hvað þeim langaði svo mikið skilur, en þá held ég alltaf með Val og var alveg að fagna en maður fann samt, veist, það hefði þeirra verið mjög fallilt þeirra unni, þannig að maður svona það er létt að halda með þeim sko, líka mamma minn fyrir Grindavík, þannig ég held einhvern veginn smá minn Grindavík, þannig það var bara geðvitt sko.
2: Á, sko, minnilega til hamingu með Íslandsmeistara titilinn. Logi, yfir til sín, hvað,
3: já,
2: fylgist þú mikið með fréttum, þú veist, utan, þú veist, ert að skoða eitthvað fréttir?
3: Já, já, ég fer alveg inn á Vísi úti sko og tjekka á fótbolta.net hvað AP og menn er að gera henni á Íslandi sko, ég fylgist með þessu.
2: Já, hvað að skoða upp úr?
3: Ég myndi segja bara geitinn Cristiano Ronaldo setti tvö og vann deildina Saudi.
1: Geitinn segir þau. Þetta var að, ég held, mér sýnist þetta var alltaf íþrótt á mig það í dag.
2: Ég meist það er leitt þegar við erum með tvo knastar.
0: Það var loksins meistari Malnassar.
3: Já.
2: Ég já, loksins,
3: bara verið að sjá þetta á hennar mann sko.
1: Hann fór í verkfall og hann var ekki að vinna, bara að vinna sko.
3: Já,
1: Joker er þetta hérna.
3: Ég bara, þetta er minn maður sko.
0: Já, því er í þöskubusku æfintýri.
1: Þetta er alveg ótrúlega sko.
0: Með allt sem undan er gengið þetta sko.
1: Þetta er ótrúlega
3: sko. Þetta er bara geitinn sko.
2: Já, ert þú Messi með eins?
1: Já, ég er með Messi tattoo sko.
2: Já, þú er Messi tattoo.
3: Fyrst ekki honum sjá þetta.
2: Aftur yfir til þín, Adam, eitthvað sem stendur upp úr þér?
1: Sko, ég er ennþá með, við erum allir plótarinn út minna en við, sko, en við erum golfarar hérna.
2: Já, ég erum satt alveg að reyna.
1: Aha, svoleiðis,
2: já. Við erum saman í mótaröðu sem maður ég er ekki.
1: Já, við lágur að koma að F-móti. Getið ekki að redda með þangað?
2: Já, við græðum það.
3: Hvernig er það?
2: Það er 14. ágúst.
1: Þá er sko væntanlega að fara út.
3: Þá er ég fara út.
1: Sko, anna, killingurinn, dagpartur. Ég tók hringbæmur sem sumar, það var minn maður eftir það. Og líka Gunnlaugur Árni, þetta er mínir menn í golfarunni. Og þeir eru, dagpartur er hvað, einu hringfræði að komast inn á anna, PGA mót. Það er bara unreal. Mér veist ekki að
2: það
1: er ekki verið að ræða það nóg mikið sko.
2: Nei, það er endur alveg svakalegt.
1: Nei, getur bara að keppa móti Rory bara eftir nokkra vikur ef hann deliverar í næsta móti sko.
2: Hvað þarf
1: hann? Hann þarf að ná í gegnum aðna köttið eða ekki fyrir næsta, næsta sem er núna, hvað, annan júni, nei, 19. mai og annan júni.
2: Já, ok.
1: Þannig að veist, þetta verður bara unreal sko.
2: Já, það er svakalegt.
1: Ef hann mæt, ef hann kemst inn á mótorinn og kíkja á hann sko.
2: Hvað er fórgifin á þeim?
1: Hún er 15, síska.
2: Fórgifin, Lói?
3: Ég er 8, eða veist, ég segi alltaf 8. En ég er svona, geti spilað eins og á fjórum og svo geti spilað á 20, sko. Þannig
2: að þetta er svona. Þú ert nú væntanlega duglegur að fara þegar þú ert út
3: í. Ekki í Samsung, sko.
2: Nei,
3: en, en þegar ég fyrir sumafrí heima og er í duglegur að spila og ég er mjög spenntur fyrir gólfinu í sumar.
1: Þetta er eitt villtasti gólfar í heiminum sko.
2: Þetta er áhættur.
1: Ég er búin að heyra rugglaða sögunum. Þið veitum að 16. í Keili, hann tekur hann lélegt drive og fer út í vatnið, tekur annað unna braut og svo tekur hann driver off the deck inn á green. Endar að pari.
0: Sjétt. 550 metra par 5 hóla sko.
3: Maður er rugglaður í gólfinu sko.
2: Þetta er gaman.
3: Ég fann hérna milt, bjart og hlýtt á Suðvesturlandi í dag. Ég verð að gefa íslenska veðrið í sjáttótt. Ég er náttúrulega að bíkja hérna og ég er búin að sátti með veðrið síðust í dag.
2: Já, þú komst með það heim.
3: Já, ég kom með tilsnesku veðrið bara beint á klagan, sko. Ég verð að gefa þessi sjáttótt. Þú voru gott viður í vingunni.
2: Heldur betur, það er svona þegar það kemur þetta viður, þá einhvern veginn bara í alvörunni.
0: Lifnar yfir öllu.
3: Já, það fara allir út og...
2: Við þurfum að fá svona inn á milli.
1: Ég er ekki að spila golf sem þú það samt.
0: Nei, ég hef eiginlega bara ekki spilað.
2: Þetta verður skemmtilegt sumar fyrir Ríkka núna. Þannig hérna, náttúrulega er ekki að fara að spila eins mikið og hann laðinu með inn að
0: líka
2: heima.
0: Ég er búin að spila 27 holur í maí.
1: Vondi að fara maður eitt hringmengi Ríkka í sumar.
0: Já, það er 100%. Ég er endur að fara í viku golf fyrir á morgun, þannig að maður fara aðeins svona smjör þig. Monte Castillo.
1: Sí, við fórum að ganga með Adda Grétas í æfingu fyrr.
0: Já, Addi Grétas, hann er svona fáið, hérna, þegar hann er að þjálfa liða og fer hann alltaf, hann er svona síðan með ykkur svona prósent, fær prósentur, þegar hann fer alltaf. Já,
2: það er greinilega, það er augljós ástæða fyrir því greinilega.
1: Hann reyndar ekki, sko, ég bjóst við þín, blá, hann spilaði ekki eins og golf sjálfur, sko.
0: Þetta er reyndar bara drullu gott svæði,
1: sko. Já, já,
2: það
0: er
2: það, sko, gott æfingu albúmið komið inn á Spotify-logi aftur til hamingi með það. Adam gangið sem allar best í kvöld í
0: og er frekið að mér að byggjum tvö mörgfráður og kláriðið káa?
1: Nei, bara alls ekki.
0: Takk.
2: Er þetta örskama? Örskama stund, gott fólk, þá komið að því einu því stærsta. Þetta eru þau lög sem við höfum alltaf skoðun á. Það er svona júruvísala íslendinga sem er ekki ár og það eru þetta þjóðatjálagi 2026. Við ætlum að spjalla hérna við Herra Hnitsmýr og Birgitu Haugdal og frumflytja lagið eftir örskamma stund.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
5: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
8: XPeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. XPeng.
9: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
10: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
12: Verslunin Körfi fagnar 15 ára afmæli. 20% afsláttur af öllu dagana 21. til 27. maí. Verðu velkomin í verslun Körfi og stál í Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
13: Skítamórodd í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman?
14: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
16: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
17: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.

0: 20. annar maí, hvað, 70 dagar?
1: 70 dagar í þjóðatíu verspunum, það er komið aðeins
0: oh.
1: Þetta er mómentið sem allir býða eftir okkur einasta ári. Þetta er mómentið sem við fáum að heyra þjóðatíjar lagið 2026 í fyrsta skipti og sjálfsögur hér hjá okkur á FM 957. Og þetta er svona sérstakt að þýleitunni til að ég held að við báðir tölum með maður, við höfum aldrei verið svona spenntir.
0: Aldrei verið jafn spenntur að Nei. Heyra afrakstur þjóðatélags.
1: Nei, og það er alveg ástæða fyrir því.
0: Mm.
1: Þannig eru bara a couple of legends. Saman komin sem að er að sjá lagið í ár.
0: Mm-hmm.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á þetta, stóra deginum.
0: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Sko.
2: Að segja þetta mér varst ég ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu
0: og nú erum mamma ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mækin í heitiminum þetta alvöru hrós sko.
2: Þetta alveg svakalegt ég trú ekki ég sé hérna
1: það sem líka gott að því við erum sko við erum náttúrulega með kamerunar inni líka þá verði ég að fá fæturnar á okkur báðum upp á borð aðeins núna
0: já.
1: Byrjum að Birgittu bara hún er komin í það eru krok skotnir
3: wow.
1: Og þarna ertu með alls konar hvað heitir þetta aftur svona hérna
3: Svona, the Charms
1: The Charms,
2: nákvæmlega, sonur minn veit hvað þetta heitir
1: Og svo það Árni, má ég sjá Já, já,
3: þeir, það er að sama
1: Það er eitthvað grjótast við það
3: Fullt að Charms í gangi
1: Það er eitthvað grjótast við að vera að mæta og frumflytja þjóðatélagi 2006 Bæði Crocs
0: Geðvögt
1: Það er geðvögt Það er eitthvað neginn að setja það svolítið svona
3: Þetta heitir það óttast ekki álít annað
1: Já, við erum alveg sama
2: Þetta bara svona En við hefum líka ákveða það núna hérna frá alltaf að mæta í stíl
1: Já,
2: einmitt Þú veist, við erum með svörtu sólgleraun, Crocsinn Svo bara förum við að bæta í
0: Einmitt Herðu, bara förum í söguna Hvernig kemur þetta til varandi þjóðatélagið Og af hverju þið tvö? Hvað, hérna, hvernig kemur þessi hugmynd?
2: Já, þegar stórt er spurt, þeir bara vildu fá besta fólkið í þetta
0: Sammála því
2: Ég er aðeins að peppa sjálf að mér að stækka mig hérna eftir þetta áðan
1: Eftir þetta mikla högg
2: Já, ég er svona mikkaði svolítið í stórum Já, það bara kom símtal og vildu eitthvað hérna gott og ferst og þannig var þetta samtal
0: Og fyrsti fundurinn ykkar Fyrsti fundurinn ykkar bara Hvað erum við að gera? Hvernig laga ætlum við að gera?
2: Nei.
0: Nei.
2: Við vissum bara að við bara förum í stúdíu og gerum eitthvað gott. Þetta var bara ógislega öðvert. Við rættum aldrei hvernig að bara, nú gerum við bara einhverja bombu.
1: Þarf þetta að hafa eitthvað sérstakt fyrir ykkur þetta þjóðatélag, skilur við? Þú veist, þarf þetta að vera með eitthvað sérstakar pælingar?
3: Sko, við vildum einhvern veginn fanga tilfinninguna þegar að þú ert á leiðinni í dalinn og þú veist, Já, við vildum svona, við vorum mjög sammála án þess að fara eitthvað svona að strika niður okkur hvernig viljum við gera þetta á hannig mm-hmm. bara um leiðu byrjuðum að vinna saman þá föttuðu við að við vorum rosalega sammála í hvað áttu við vildum taka þetta lag
0: mm-hmm.
3: Við vildum fá, þú veist, hérna fleifur frá Birgittu og fleifur frá mér og þú veist og vorum svona sammála það að þú veist, ok, það ástæða fyrir því að þjóðatíðarnefnd er að heyra í Birgittu Haugdal og Herra Hnetusmjör er það mm-hmm. Að því að þú veist, þá fáðu bara lag frá Birgittu Haugdal og Herra Hnetusmjör.
1: Einmitt. Mm-hmm. Og þá veltum maður fyrir sér núna, að því að þú náttúrulega ert, við erum margótt talað það, sko, herra getur farið í alla kategóriur einhvern veginn, en núna er svona smá rappera í gangi.
3: Mm-hmm.
1: Erum við að fá rappera á þjóðatélagið?
3: Það er, já.
1: Já,
0: það er
1: að, já. Við þáðum alveg þetta rapp, er búið að vera mikið að því í þjóðatélagum, ef við pælið því?
2: Nei,
0: það er pottakalega kall Hún verður ekki kall
2: Við vorum sammála það að við ætliðum að gera þjóðatélag sem væri ekki eins og neitt annað þjóðatélag
0: okay.
2: Við hugsaum bara nú gerum eitthvað nýtt og ferst og bara stöndum og föllum með því
1: Já. Sko, ég held að við ætlum ekki að bíða
0: Það er
1: ekki að
0: fólk út í bíl bara drulli þessi gang
1: Já, Það er eiginlega máli, við ætlum að heyra lagi núna
0: mm-hmm.
1: Þjóðatélagi 2026 gott fólk Hvað heitir lagi?
2: Þetta er frábær spurning
3: Já, við áttum eftir að ræða
2: Já, Hvað hefur láta að heita? Er ekki bara flugeldar?
3: Já,
1: flugeldar
2: Erum við sammála það?
3: Í sammála,
1: flugeldar Það er svo geðvægt að þetta var ákveðin í beinni
0: Flugeldar
1: Þjóðatélagi 2026, hér er það gott fólk
3: Pródúsera að formúði
1: Já, við spjöllum betur þegar við erum búin að heyra lagið
0: Heyrum þetta

0: Wow!
1: Þetta er rosaleg.
2: Nei, ég meina, ég meina, býttu þurra líka að fá þetta hérna, sko.
3: Gæðis, til hamingju með þetta.
4: Takk fyrir.
3: Þetta náði öllu fyrir mér. Já, þetta
0: náði. Þú ert líka harðast í þjóðatíða maður er á landinu.
3: Ég er einn af þeim. Þetta náði epikinni. Ég fekk Eurobirgitu þarna þessin. Skilurðu mig?
4: Já, ég veit hvað
3: þetta er. Það datt aðeins að ninn.
2: Djöfisins power.
3: Já, því líka power eða fengum alvöru, hérna, alvöru herra gamla góða rappið inn líka maður og þetta var bara, þetta var fullkomið fyrir mér. Og þið gátu ekki gert þetta betur, að mínum að þið.
0: Takk kærlega.
4: Hvað gott að heyri þetta, ég skalvaði sem þið hlustu.
2: Nú er það þannig að
3: það er auðvelt að vera þetta og segja bara eitthvað alltaf þetta, skilur við, en þetta er bara raunveruleg viðbrögð, þú veist, ég er bara með gæsara og allt, sko.
2: Frá og með basically núna verður þetta topplagið á Iceland Top 50 frammiðu Vestló.
3: Já, næstu 75 dagana minnstakosti, verður það ekki næs?
4: Ó, það verður sjúklegt.
3: Já, þetta var svaklega. Já, Þormóður náttúrulega, það heyrðist bara strax einhvern veginn á fyrsta bíti.
0: Já.
3: Þormóður var á bak við þetta.
0: Algjörlega, hann prótsur að leið og já, við erum bara mjög ána með þetta.
2: Hversu spennt eru þið að frumflytja þetta í Daln?
0: Ógeðslega spennt.
4: Það verður eitthvað.
3: Af því það er líka kannski munurinn, sko. Við höfum verið svona svolítið í svona bara singalong fílnum, svona í ykkur svona þægindum, en þannig fólk bara, þú veist, það bara þarf að byrja að dansa eldsnemma að í dalnum á hausti.
4: Þetta er þannig, þú getur ekkert setið kjör, held
3: ég. Nei.
0: Megum við tísa aðeins með það?
2: Já,
4: ég veit ekki, gerðu
2: okay.
4: það
2: bara.
0: Okay. Já, sko, frumflutningurinn er hérna, hann er setna kvöldi heldur hann hefur verið síðust
3: ár. Það hlauta
4: já, við báðum það, við viltum það, að þetta er ekkit eitthvað hérna knúsast í brekkunni lag, en þetta er aðeins meiri stemming, sko.
3: Við viljum fá Íslandsmet í að renna niður brekkuna þegar þetta byrjar. Þetta er svakalegt, bara innilegar hamingjóskir, Birgitta og Herða, þetta verkefni tókuð að ykkur og gerðu eins og vel og þið gátuð, þetta var fullkomis.
2: Stórkostlegt, herðu.
3: Streimsveitur eða hvað?
0: Kemur um helgina
2: Við munum hins að spila þetta í ræmur. Bara frá mig núna.
3: Þið getið heyrt þetta bara strax hér hjá okkur.
0: Fyrsta skipti Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
5: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
8: Verslunin Körfi fagnar 15 ára afmæli, 20% afsláttur af öllu dagana 21. til 27. maí. Verðu velkomin í verslun Körfi og stáð í Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
9: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
11: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
12: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
13: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
14: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
15: Riki G og Egill Plóter vakna með þér, alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
2: Áframöldu brennslan, föstu dagurinn 20. og annar mæ. Það er hvítasunni helgi framundan, þriggja daga helgi.
3: Þriggja daga helgi og það er nú þannig að þjóðtjálaði fer fljótlega inn á streymisveitur.
2: Jó.
3: Það er hægt að hlusta inn á Vísir.
2: Ég held að það sé bara komið þangað. Það
3: ekki, búin að posta þessu þar inn.
2: Há rétt, þetta er bara efst á Vísi.
3: Þegar þjóðtjálægið er komið út, þá veistu að stutt í þetta. Þannig að farðin á dalurinn.is, treyðið með að vertu með okkur í stemmingunni. Þetta er svona þannig dæmi að þú mynd aldrei sjá eftir í. Það er bara þannig, skiptir ekki máli hvernig veðrast. Það verður skemmtilegt hjá okkur í Vestmannum um Vestlunumannahelgina. Getur lofa eitthvað því. Herðu, hellingu framundan hjá okkur á næsta klukkutíma. Við ætlum að fara aðeins meir í sport. Það er búið að vera svolítið sportþáttur í dag.
2: Ó já.
3: Við ætlum að spjalla við okkar besta Ice Bear.
2: Ó já.
3: Kolbeinn mætir hérna til okkur eftir hann er að fara að berjast. Átt að vera með bardagakvöld hérna heima en þurfti að draga sig út úr því. Sem að var orðið ansist og hórt en hann er að fara held ég til Danmerkur að berjast spjalla betur við það það við okkur hér á eftir svo ætlum við að ræða meira, við ætlum að ræða hérna eftir kökukeppni
2: já.
3: Ekki hvaða kökukeppni sem er það er ostaköku og brauðtertukeppni, ertu brauðtertukall?
2: Aldrei verið það
3: Nei,
2: aldrei en ég er ostakökukall
3: já, já, ég veit ég hefði þar
2: En ég hef aldrei, sko, en fjölskylda mín, sko, bæði móður og föður megin, þú veist, þá er brauðtertur í öllum veislum.
3: Já, og eru verið að danna við þær eitthvað?
2: Já, ég þau var að, þú veist, amma heitin, hún var bara að skreita með alls konum, þú veist, með vínberjum og, þú veist, það, veist bara, þetta var bara listaverk, þetta var listaverk.
3: Var amma henni í keppnum?
2: Nei, ég held hún aldrei ekki þátt í keppni.
3: Nei.
2: En hún var helviti góð í þessu.
3: Já, já. Það er nefnilega til alveg rosa keppni, við förum betur við það hérna eftir örskammastund líka. Hellingu framöndan á næsta klukkutíma, hér situm við strákarnir ykkar ekki gefa eitt blótir til tíu á þessum föstudegi.

0: og við erum komið með tvo frábæra gesti og já, einn af bara okkur, okkar allra bestu.
1: Já.
0: Uncle Tom,
1: Tommy Thorodds,
0: Tommy Cruise.
1: Já.
0: Maðurinn sem, ég getur ekki klikkað þegar að kemur að veitingarekstri.
1: Nei, það virðist ekki
0: vera. Hann kann það ekki.
1: Já, nei, það er aldrei gert það, verður velkomin Tom.
2: Takk fyrir þetta.
1: Hann er líka, og þeir fækkar eru góðir í dag.
0: Já.
1: Það er Arsenal, náttúrulega blóðiðum. Já. Og þeir hafa aldrei verið betri, er það ekki nokkurn veginn rétt?
2: Það er hár rétt,
3: 100%
2: 20, Það er líka til að tala Arsenal
1: 22 ár af byð loksins á enda.
0: Hvað ert þú gamall?
3: Ég er 30
0: 31
3: á þessu ári.
0: Þú varst þá sem sagt 8 ára
3: yep.
0: Þegar síðasti titill Arsenal kom. Manst eftir hún?
3: Ég man eiginlega ekki dætti því sko. Ég man bara, ég á eina góða minningu af þér. Þegar að Rúta Nýstarói þarna leikurinn
0: var,
3: og
0: klúraði
3: vítinu tífiðin og skræðar á tífið hann og grubbar
2: eina minningir af pappa.
1: Er þið duðlega að fara leiki saman?
2: Já, við erum farið á nokkra leiki saman.
3: Góða leiki.
2: Já.
1: Alltaf einn og tímabil kannski, eitthvað svo leis eða erum við að
2: þetta...
3: ekki alveg kannski en
2: nei.
1: En þið vinnir með
2: að fara byggar og slutaði ekki inn.
3: Já,
1: ok.
2: Já, snál, hvað var það aftur?
3: Það var Arsenal
1: Nú er þetta
3: Bamsi skora
1: En þið eru hérna ekki til að tala um Arsenal.
2: Nei.
1: Þið eru hérna til að tala um kökur og kökukeppni sem að byrjaði Tommy sem einfallega bara sko ostakökukeppni.
2: Já, ost og skýrkökukeppni bara fyrir 12 ára síðan á Café Krús. Svo er þetta búið að vera á hverju ári síðan dattaðist niður í COVID. Tvisar held ég. Og já, og fyrir 3 ári síðan það bættu við brauðtertum.
1: Það bættu við brauðtertum.
2: Og þá fór eða keppnin bara á þýlt flug.
1: Af hverju fór hún á þýlt flug með brauðtertunum? Er þetta svona mikil hefði hérna hjá okkur, bara brauðtertu
2: gerði? Já, þetta er það. Þetta er skona, sko, brauðtertu kemur frá Svíþjóð og Danmörku, en Íslendingar eru duglegri að haldi brauðtertun á lofti, sko.
1: Einmitt, bara haldinni við.
2: Já, hún er þessi hefði á þessi menning og skreitan eitthvað mikið og...
1: Einmitt. Já, en eru þið brauðtertu kalla báðið sem sagt?
2: Ég er mikil brauðtertu kalla.
3: Ég er meira ost og köku.
1: Já, sko. Eru þið, sko, en hvernig virkar keppnin í þessu, skilur þið? Þetta er, það er verið að veita velum þetta, sé ég, fyrir bestu bara ost og kökuna og bestu brauðtertuna, en svo er líka fallegasta kakan.
2: Já, akkurat.
1: Og það er þá, sko, hvað vill maður vinna í þessu? Þú veist, eftir ánæður með fallegustu kökuna eða bestu kökuna,
0: skilur þið? Þetta er góð spurning,
2: sko. Já, mjög góð spurning. Sko, bestu kökuna, besta brauðtertan og besta ost og kakan er að fara að sölu á Kaffi Krús og Konuskaffi. Það er svolítið gaman að því og það bara er búin að vinna að verða kaka mín er hafnað að geta smakkað hana.
1: Fallegast að kakan er meiri bara
2: titið. Já, akkurat, nákvæmlega.
3: Voru við með frumlegustu kökunni fyrra og breytið heila í fallegustu.
2: Já, nákvæmlega.
3: Hentaði betur bara.
1: En hvað er fólk að hendi í brauðtertunum í dag? Er þetta alltaf klassikirinn? Er þetta alltaf bara rækjur eða hangikjötið eða skinkan, skilur
2: við? Já, það er klassiki, sko. Svo fengum við fyrra rósbíf brauðtertu. Og fengum skonsur brauðtertu sem vann skonsur og hangikjöt. Það var mjög skemmtilega.
1: Var það besta kakan?
2: Já, besta brauðtertu fyrra.
1: Já, og þeir, og er hann, hvað er hann í sölu lengi hjá okkur?
2: Útsumara þetta.
1: Já, næs.
2: Já.
1: En þetta er alveg þannig að fólk eru sumi hverju líta þetta sem ákveði trúabræð að búa til sína brauðtertu sem er náttúrulega hálfurðulegt það verður náttúrulega bara að segja þetta
2: alveg Þetta er alveg að byrja bara að þú veist fyrsta árið þá vissi maður ekkert hvað tökum myndi taka þátt.
1: Nei.
2: Mamma var alltaf baka fyrir mig kökunar á krúsinni en ég let hana vera tilbúin með 3 kökur svo er búin ákveða Gunnar Jóns og þá voru
3: Í fyrra var það 17 keppendur, 23 kökur. Núna eru komnir 10 keppendur og 13 kökur.
1: Þannig að þetta stefnir í met ár.
2: Já.
3: Það gerir það sko.
2: Klálega.
1: Hvenær er keppnin?
3: 7.
0: 7. júní.
2: Sjómannadagurinn.
0: Sjómannadagurinn.
2: Það var engin hefðbundin dagskrá á Selfossi, heldur máli samkvæmt.
0: Hvernig skráum það sig í það?
3: Það er bara inn á kökukeppni.is og það er bara fyllt form og það er bara komin í skráningu sko.
1: Þetta er ekkert flókið, ég sé það hérna. Þetta er bara farin á síðun og svo bara er þetta skráning í ost og brauðtertukeppni.
0: Mætirðu bara með kökuna að kemur á staðinn á bakarana?
2: Nei, mætirðu með kökuna
0: á staðinn. Bara tilbúna.
2: Svo að fólk bara kom að herjálfu allt með kökuna og eini fyrra hún kom frá Akureyri, gisti á systirinn í Reykjavík og græði kökuna þar og
1: Kjærlugt.
0: það er svona metnaður í fólki.
2: Það er svona metnaður í fólki, sko. Og vinningarnir er náttúrulega flotti, sko.
3: Allir sem taka þátt fá vinning, sko.
2: Gjafbréf frá Kaffi Krús og Konuskafi. Og fyrstu þrjú eða slefstu sætin, þeir fá gistingu á Hotel Vík, Hotel Geysir og Hotel Örk.
1: Vá. Þetta er alveg legt. Fyrir það eitt að baka köku og njóta þess.
2: Nákvæmlega.
1: Þetta er eitthvað mest að win-win sem ég er. Herði, en ok, erum við að tala um bara líka, þú veist, að þetta er, sko, Selfoss er náttúrulega bara orðið þannig bæri. Það er, þú veist, það þreytist ekkit að tala um það, hvað Selfoss er að gera góða hluti.
2: Takk fyrir það.
1: Og bara, þú veist, miðbærin er svo skemmtilegur. Þessi gamli stíl og bara þessi... Best og verið í góðri kökukeppnilegin er fólk sem er ekki að taka þátt en vill kannski koma á þess vegna bara að horfa eitthvað. Í
3: fyrra voru 300 manns
1: sem mættu bara,
2: sem mættu bara
3: voru að horfa á.
1: En er einhver leið fyrir fólk að smakka þetta?
2: Nei,
1: það er bara dómlind.
2: Það er eiginlega bara, já, heilbrigðiseftirlitið ekki hrifið að því
1: þetta er stórkostlegt kökukeppni.is Feðgar, takk fyrir komuna.
2: Takk hérna
1: fyrir gangi ykkur sem allra best með þetta.
2: Takk hérna fyrir
4: er topp tónlistarstöðin FM 957

0: Já, lagið Heroes og það áheldi bara helviti vel við núna því að við erum komið hetju.
1: Já, það er ótt að segja það þegar við erum búin að vera í hnefaleikum í þennan tíma aldrei tapað.
0: Haldið því að kunni ekki að tapa?
1: Og þegar að rekordið er 19-0 þá ertu alveg að hero í okkar bókum.
0: Já, já.
1: Kolbi Kristjansson, The Ice Bear, mættu til að hvertu velkomin.
2: Sælir, takk fyrir.
1: Hvernig er að vera hetja?
2: Ég aldrei kalla hetja þér.
1: Nei.
2: Ég tekið þetta bra, já.
1: Þú ert ákveðin ofur hetja.
2: Já,
1: takk. Kolbi, byrjum á því að hérna, tala þessum meiðslinn sem hún varst fyrir.
0: Þú áttir náttúrulega, þátt að vera náttúrulega þvílíkur svona hnefaleika viðburður sem hefur brotið blað í íslenskri hnefaleika svo í gamla bíó í vor.
2: Já.
0: En þú ert því miður að draga út í því?
2: Já, ég er með lithuða meiðsli.
1: Já.
2: Og bara niður bólgið og gæði ekki sætt unga og
0: og þú þarft að vera með gott fungerandi í hnefaleika barða.
2: Já, það er
1: betra
2: helds ves, veist, að taka höggum og slá og hreyfa sig ef maður niður í fokki.
1: En þetta er náttúrulega því þú ert aðalbardaðinn og þetta var aðalbardaði hérna, þannig að ef aðalbardaði dettur út á allt kvöldið slaufað, basically, já. Það er bara staðan.
2: Það er óttúrulega nema sé bardaði sem er
1: mögulegi að koma inn.
2: Mögulegi að vera main event.
1: Já, já, já.
2: Main event level bardaði, sko.
1: Einmitt.
2: Sem var
1: ekki. En þú meiðist ekkit oft?
2: Nei.
1: Ég, þú hefur verið heppin á þínu ferli að meiðast ekkit rosa mikið.
2: Ég brotaði mér höndina tvisvar.
1: Já.
2: Það er röð.
1: Já.
2: En hérna, annars ekkert meiðsli þannig, sko.
1: Nei. En liðþófinn, maður er haldið að það geti verið meiðsli sem að eru að koma upp svona reglulega aftur eitthvað. Þú er bara búin að vera feskur eftir þetta og
2: maður finnir þetta smá eitthvað, þú veist stundum, en veist, ég bara geta eftir alveg fullu og allt góðu, sko. Ég var fyrir þessu meðslum 2004 í Þýskalandi og svolítið bara díla við að þanga til og svo bara komum þetta bara ég beit mér raskandi að það heldur betur.
1: Þetta hefur verið erfið ákvörðuna bara svona þurfa, bara herri, ég get ekki tekið þetta.
2: Já, það var umlegt, sko. Það var líka bara ákvörðun tekin fyrir mig, sko. Ég er bara harkað að þú veist einu fæti að það, sko.
1: En þetta, sko, þetta átti að vera núna bara í maí, ekki? Það átti að vera í apríl.
2: Það átti að vera 10. apríl.
1: Já, 10. apríl. En þú ert bara að fara aftur, þú bara heldur áfram. Það er næsta verkefni.
2: Já, það er bara, þú veist það, smá umlega þannig, en svo bara reynt að fyrir á plan og hvað, 3 vikur síðan, þá kom þetta upp, bara hefur getur bærist í köpum.
1: Já.
2: Bara, let's go.
1: Og það er þetta að mæta tjekkanum, Pavel Sauer.
0: Segðu okkur aðeins frá honum, ég er aðeins að googla hann.
2: Þetta er bara, hann er mjög reyndur, 50 barða.
0: Vá, wow.
1: 50 barða?
0: Það er rosalegt.
2: Hann berast við fullt gæði sem er í topp 20 skilur og tapa fyrir þeim. En, þetta er bara grjótharður og reyndur og er á okkur vinstriki núna, hann er rúklað smá grætt í honum.
0: Og kíkir á myndina honum, það er ekkert sem segir meira að hann sé tjekki. Þetta er tjekkneskasti gæi í framan sem ég séð.
2: Það er líka alltaf í tjekkneskum hérna liðunum.
1: Já, það.
2: Alltaf í fötum í tjekknesku liðunum og stöðbuxum og
1: Er þetta alveg
0: Verður þetta þinn erfiðasti andstæðingur eða hvernig
2: Nei,
0: lítur á þetta?
2: Nei, ég myndi ekki segja það.
0: Þú ert basically að fara að róta þetta kvingið í
2: þig. Já, ég ætla að ég sláður á sko en
1: Já. Hann var alveg til í að taka, hann er sér gænilega hann er búinn með 50 barða, þá er hann bara til í allt þessi guður.
2: Já, svolítið, hann er líka bara, veist, einmitt búin að vinna 2 röð og er svolítið bara, já, bara let's go af því að, veist, hann er auðvitað hugsa bara meiri pening fram í, veist, að gengur standi svo vel, sko.
1: Já, herri, við fáum Emin Katri líka á barðakvöldinu.
2: Já.
1: Það er skemmtilegt.
2: Já.
1: Þannig að þið tveir eru okkar fulltrúar hann úti.
2: Heldur betur.
1: Í Kaupmannahöfn?
2: Í Kaupin.
0: Já,
1: það er svona þinn annar heimavöllur, Kolbeinn.
2: Nei, þetta er annars eins og ég bara stanna.
1: Já, hún ert ekki, þú veist, þú bjóst hana, ekki?
2: Jú, ég bjóði í Danmörku.
1: Já.
2: Ég bjóði reyndar í Esberg sem er, veist, á Jöllandi.
1: Já, einmitt.
2: Sjálandi.
1: En líður ekki alltaf að vera bara í Kaupin, eða?
2: Ha?
1: Líður ekki alltaf að vera bara í Kaupin?
2: Jú, það er þetta miklu betra.
1: Já.
2: Þægilega, beint flug og,
1: veist,
2: og svona, allir að vera í Kaupin og ég vera þetta á 20 sunum eitthvað.
1: Þannig að en hvað getur fólk séð barðan? Er komið búið að landa samningum?
2: Það eru viðræður við sín um að sínda.
0: Það er stórt maður.
1: Já. Og barðan er hvenar?
2: 30. mæ.
1: 30. hefði, já, það er bara núna.
2: Já, það er bara
1: Það er bara viku. Hvenær ferðu út?
2: Ég fyrir að mig daginn.
1: Já.
0: Það er basically Champa League final og svo barðan.
1: Já.
0: Vá.
1: Það er enda svakalegt.
2: Þannig að ég geti, já.
0: Það er stórt.
1: Svakalegt.
2: Heldur betur.
1: Herðu, Góli, hvernig fer þetta? Hvað er með svona Conor McGregor pælingu? Ég vil ekki skilur bara hvað, já, ég er rotan. Ég vil fá bara í hvaða lotu og hvernig það verður.
2: Tværa hálfmynda í fyrstu lotu og slæða niður með beinni hæri.
1: Slæða niður með beinni hæri eftir tværa hálfmynda í fyrstu lotu. Takk fyrir það.
0: Já.
1: Þá er það ansi gott að vera komið það.
2: Og nei, ég er ekki leiðin til Köpen, býr í Köpen.
1: Já, það er fullt af íslengum í Köpen. Hvar er það?
2: Þetta er í Fredriksberg Hallen.
1: Ok.
2: Er, veist, er eitthvað svona fræ höll og það. Þetta er bara í Köpen.
1: Og ég held þessi geðveik stemming að vera íslengur í Köpen og fara á boxbarða.
2: Ég bara stend það fyrir 10 ára síðan.
1: Já.
2: Bara akkurat. Já. Þá fór ég, þú veist, þá voru þeir að reyna að setja mig móti í dönskum strák sem þeir voru að byggja upp.
1: Já, ok.
2: Síðan þá hefur það svona ekki leist mér að berjast í Danmarku.
1: Já, ok. Þú tók svona þeirra vonarstjörnu og rotaðir hann.
2: Já, hún er smá svona comeback, svona takk við danska markaðin.
1: Geðvægt.
0: Geðvægt.
1: Erri Kolbeinn, við höldum alltaf með þér slökkum til að fylgjast með. Þú ert sem stendur í 74. sæti á heimslista. Sigurinn gæti veittir þarna 10 sæti upp eitthvað svo leis.
2: Já, eitthvað svo leis.
1: Þá er alltaf að styttast og styttast í the big one, er það ekki?
0: Las Vegas.
1: Já, já, vel. Kolbeinn, gangi þér sem allra best og auðvitað skilum við kveðu líka okkar manni Emín og sendum honum hlýja strauma í leiðinni. Íslendingar í Köpen flikkist í Fredriksberg Hallen og takið þið þátt í þessu. Þetta verður stemning.
2: Miðar á Ticketmaster.
1: Ticketmaster, miðar á Ticketmaster. Kolbeinn, gangi þér sem allra best.
2: Takk fyrir.

0: Já.
1: Það eru fyrir þau sem að mistu að frumflutningum sem ákvaða að sofa aðeins út nennan að föstu daginn, þá er þetta farin á vísi.is og þar er frumflutningun í heilsinni og það er einu staðurinn sem þú getur heyrt lagið um þessar mundir og ég veit að það er að detta inn grein líka inn á vísi það sem ég getur farið yfir þetta allt saman en það er þetta fara bara inn á vísi og fara í útvarpsflipan og þar poppar þetta efst upp, gerir á þeirri svona um það já, það sem er í nýjast og þar getur heyrt þjóðtjálagið 2026 og ef þið er ekki búin að kaupa ykkur miða þá getið þið hlusta bara einu sinni og svo veit ég að það er ekkit annað í boði en að kaupa sér hátíðapassa, vera með okkur alla helgina á þjóðtíð Vestmanni það verður rosalegt
0: heldur betur herðu já við hérna ég svona fann að sjá fyrir mér bara sé þetta einhvern veginn í hillingum að þetta verði bara það verði veður annars sko.
1: Já við þurfum að, eins og tölunum, við þurfum að sýkrita þetta eins
0: já.
1: Við þurfum að hugsa þetta öll, you attract what you think og allt það, þannig að við þurfum alveg að hugsa svolítið þetta. Heru, það eru þetta stór helgi framöndan, það er risa stór helgi framöndan, það er hvítasunna helgi, það er þriggja daga og það er síðasta umferðin í enska boltanum, Arsenal náttúrulega búin að taka þetta, en það er eitthvað sem getur rosalega mikil spenni í þessar síðustu umferði eitthvað, fá þarna loka leikar heru, upp á fall, skulum ekki.
0: Hefur ekki bara fara aðeins yfir
1: þetta? Fyrir maður aðeins yfir
0: þetta. Þá ætla ég að setja til þess að koma okkur svona í gírin. Þá ætla ég að fara í þetta hérna, þá ætla ég að fara í...
1: Já, takk.
0: Sko, loka umferðin í enska boltanum á sunnudaginn og þetta hefur alltaf verið svona. Loka umferðin í ensku úrvalsdeildinni er alltaf spiluð á sunnudegi. Ég veit ekki hvers vegna það er en það hefur alltaf verið þannig. Allir leikir þurfa að fara fram á sama tíma. Allir klukkan 15 á sunnudaginn. Það er spenna á tveimur... Víkstöðum
1: okay.
0: Byrjum á fallinu. Byrjum á fallbarátunni. Það eru tvö lið sem geta fallið. Tottenham eða West Ham.
1: Og það er náttúrulega ótrúlegt ef að það raungerist að Arsenal vinni titilinn á sama tíma og Tottenham fellur.
0: Og ég get lofað því að það er mikið stress í herbúðum Tottenham vitandi núna Arsenal er komið meistaratitilinn og þeir getu fallið. Þetta er versta
1: tímabil.
0: Já, bara þetta er versta mögulega niðurstaða fyrir Tottenham eða bara eitthvað fótboltalið að erkifjendurnir verið meistarar og þeir falli.
1: Það er svakaleg. Hvað er Tottenham, hvað er Tottenham núna?
0: Tottenham ásæst Everton á heimavelli í loka umferð.
1: Everton ekki berjast fyrir neinu?
0: Nei, Everton er bara siglir líkna að sjó en eins og stjóri Tottenham sagði Roberto De Serbi að vilja öll lið einhvern neginn í deildin að Tottenham falli og mistakist.
1: Já.
0: Þannig að Everton er að fara ekki allt í hérna leik en Tottenham er hins vegar með pálmann í höndunum þeim nægir jafntefli
1: okay.
0: þá bjargaðir sér af því að Vestham og Leeds á heimavelli og Vestham er í fallseti núna en það er alveg líkur á því að Vestham

0: Vestham vinni þann leik en ef að Tottenham myndi gera jafntefli Everton og Vestham vinna Leeds þá enda liðin jöfn með 39 stig og þá fellur Vestham að því að Vestham er mun lakari markatölu.
1: Það er svo rosalega, þetta er tvö risa lið, Vestham og Tottenham, annarkvort þessar liða er að falla.
0: Já,
1: það er alveg
0: svona. Það er mjög stórt og ég raun óvænt. Báðum liðum að bara spá nokkuð góðu gengi, sko. Áttu aldrei að vera á þessum stað. Þetta er svona spennan varandi fallið. Svo núna er komin allt í einu svona smá spenna í meistaradeildabaráttuna.
1: Af því að Aston Villa tók titilina.
0: Af því að Aston Villa vann Evrópudeildina. En til þess að sjötta sætið í ensku úrvalsdeildinni fái meistaradeilda sæti þá þarf Aston Villa að tapa fyrir Manchester City á útivelli sem er mjög líklegt að þeir geri þar sem að þeir hefur sennilega ekki runnið að þeim núna útvikuna því þeir eru alltaf öryggir með meistaradeildina og ef að Liverpool vinnu Brentford í lokaleiknum, ég ætla rétt að vona að púlar að þeir drullist í gang og vinnu Brentford þá fer Liverpool upp fyrir Aston Villa markatölu þá endar Aston Villa í fimmta sæti og þá er sjötta sæti ensku úrvalsdeildarinnar orðið meistaradeildarsæti.
1: Það er reyndar rosalegt.
0: Já, og þar eru Brighton og Bournemouth að berjast og svo er eitt rosalegt scenarió sem gæti komið upp ef að Liverpool myndi tapa 0-1 fyrir Brentford á heimavelli og segjum að Bournemouth mjög litla líkur myndi fara á City Ground Nottingham sem eru enga að keppa og myndi tapa 0-5 fyrir Bournemouth þá eru Liverpool og Bournemouth að fara í hreint umspil sæti í meistaradeildinu þau eru þá hnífjöfn bæði markatala og allt
1: ef að Bournemouth vinna hvað 4-0
0: 0-5
1: 5-0
0: þau eru að tapa þau eru að vinna 5-0 og Liverpool þarf að tapa 0-1 þetta eru nákvæmlega báðar tölur sem þau eru að hitta
1: segjum að Liverpool tapi svo leik 3-0
0: já og Bournemouth vinni
1: þá 2-0
0: 2-0 það er ekki nóg þeir þurfa þurfa að vinna þú veist Liverpool þyrfti þá að tapa með hérna Liverpool þyrfti að tapa með
1: fjórum
0: og Bournemouth vinna með tveimur eða tapa með þremur eða eitthvað svona, þú veist, það er bara ekki fara að gerast ég held bara að Liverpool vinni Brentford og ég held að Aston Villa tapa, ég held að sjötta sæti verði meistaradeilda sæti, sko
1: já, spennandi maður
0: og ég held líka englendingandi séu þannig og, úst, bara hugsi, herru, fá sjötta liði sitt í vinnur hérna úst, því að þetta hjálpar auðvitað ensku liðum
1: já, og það er mikil saga í gangi núna mikið af slúðri í varandi ensku liðin, þetta verður væntalega rosalegt sumar, það er náttúrulega sumar líka
0: Pep Guardiola fara að hætta
1: Pep Guardiola að hætta, hvað gera Liverpool við Arne Slot
0: sko, ég sem ég mun svolítið sakna ég mun sakna því að ég sakna ennþá Jürgen Klopp
1: já.
0: Úr deildinni, þetta er bara svo, já, þetta er svo mikil karakter
1: já, já, já.
0: Og svo er Pep að fara líka
1: já.
0: Man hefur smá svona áhyggjur
1: það þarf karakteraninn
0: sko. Þannig að hérna, þetta verður mjög skemmtilegt ég held að Dockson verði bara með alla leikinn á sama tíma og á sunnudaginn þetta verður frídaginn eftir þú bara lítur á þetta, þetta er laugardagur
1: bara blússandi laugardagur, Dockson, stemming og við segjum bara njótið kerfin
0: njótið heldur betur, klukkan vantar 20 mínútur í 10 við ferum að kveðja hér fljótlega
2: skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
7: Þá er komið að því. Skítamorall í kvöld.

0: daginn Bliss Zero Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
1: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar

0: Þetta er brennslan og ekki mikið lengur því að við erum að fara að kveðja drengirnir. Þetta er búið að vera snögg vika líða og núna er bara þannig að fólk er á leiðinni í þriggja dag helgi. Heldur að vera ekki mikið að fólki svona farandsfæti?
1: Jó, ekki, er þetta ekki svona típisk bústaðar helgi?
0: Já.
1: Fyrir marga?
0: Já.
1: Þannig að hérna, jú, það verður væntalega eitthvað svona, er þetta einhver útilegu helgi eða er einhver sjens að
0: sko, ef við kíkjum bara á hérna
1: að fara eitthvað með
0: eða fólk er að hugsa um hísið þá, til dæmis, er þið besta veðrið á morgun þú veist, Akureyri í Borgarfirði, nokkuð hlýtt þar á morgun á sunnudaginn, já, þá er bara stela besta veðrið fyrir austan sko þannig þú þurftir að fara svolítið langa leið
1: einmitt já, þú fólk nefnir því ekki, þá er þetta bara eitthvað svona já, einmitt, þetta er bara þriggja daga stemmingshelgi
0: já,
1: hvernig planið hjá ríkanum?
0: Herrið,
1: þú ert náttúrulega að fara
0: ég er bara að fara á morgun
1: það
0: er að fara í golfferð og ég er að fara í fyrsta skipti í golfferð með nákvæmlega engar væntingar á sjálfum mig það er kannski bara ágætt því að ég hef lítið sem ekkert geta æft ekkert, Þannig að ég er að fara núna bara þú veist, ég er ekki að gera mikla kröfur á mig
1: Nei.
0: Ég ætla bara að nýta þessa viku sem ég er að fara í bara svona slá mig í gang
1: Þetta er æfingavika
0: Getur hortað að það Bara hafa gaman að þessu
1: Já.
0: Og hérna æfa svolítið Ég ætla bara duglur að fara þann út á reynsið bara taka nokkra bolta taka chipin aðeins, puttin
1: Má ég byrðið meitt?
0: Já
1: Getur ég fengið content frá þér á meðan ert að
0: Sko síðast þegar við vorum úti þarna á Ítalíu þá var bara svo lélit signal
1: Já.
0: Ég gat eða ekkert verið í því en þannig er bara fullkomið
1: Já.
0: Þannig ég skal vera mjög duglur
1: að hendina grammið
0: og... Já, ég skal Já. Bara gera það hér og nú lofa því
1: Þú lofa því
0: Já.
1: Að við fáum að sjá Ríkan
0: verð svolítið mikið að vinna með vinn minn Kristinn Pálsson Já. Í sporthúsinu ég mér svolítið vera að pönkast í honum
1: Æslegt
0: Þannig að já, endilega
1: Herðu, annað, þú lofaðir náttúrulega Eurodance playlista
0: Já, ég er bara ekki komist í það
1: Nei.
0: Einfallega vegna þess að ég er að hérna, koma heimilinu mín í stand
1: Já, en núna þarf að koma inn fyrir ferðina sko.
0: Já, ég skal gera það bara í kvöld Þegar ég er að pakka niður og svona
1: já.
0: Þá er ég að koma svona í pepkir fyrir ferð Þá skal ég gera þetta í leiðinni
1: Brennsla krúi staðurinn, þú póstar því þar inn Það verður skemmtilegt minnum fólk að vera þar með okkur Ég ætla hins vegar bara, sko, ég þetta er gigg helgi á plótunum ykkur
0: Já, djú, svo veistlega, fæ ég content á giggunum Er það fyrir ekki?
1: Já, meinar
0: Mér er stærlega gaman að sjá á baki tjöldinni á gaurum sem er að gigga, sko
1: Já, það er starfsmannapartí í kvöld hjá sín, við erum að spila þar
0: Já, rosalegt, ég kemst í mér ekki ég er að vinna, ég er að lýsa risaleik í bestu, fimm leikir í bestdeildin í dag
1: Já, það er stór dagur í sportinu
0: Heldur betur
1: Svo er annað gigg á morgun og svo er náttúrulega Jóhanna helga 30 á sunnudaginn eða halda ammalið og þannig að þetta verður bara
0: risahelgi
1: Gentileg helgi sko Herðu, við byggjum ykkur vel að lifa, gott fólk Takk fyrir að hlusta, eigið þið yndislega hvítu svona helgi
0: Já.
1: Ég og Bolli Már ætlum að vera með ykkur í næstu viku
0: Ég er að taka með mér svona lítinn sandbar út
1: Já,
0: Ég ætla að hlusta í bílnum, ég ætla að vera með ykkur svona undir
1: Já, ég elska það
0: Það er bara þannig
1: Hlakka

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
3: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.

0: tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskeið hjá Umami Sushi á núna.is.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
3: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Máttu vera gaman?
4: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í Vók fyrir heimilið.
5: Horfðu á boltan í beinni á Dröng Rapid, Austurstræti 3.

Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 22. maí og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér til klukkan 2 í dag. Í geggjari föstudags stemningu og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ekki alveg að bjart yfir í dag en við látum það ekki tafa áhrif á okkur, það bara að koma helgi. Þannig að já, við ætlum ekki að láta að draga okkur niður að sé smá grátt yfir. Eru ekki bara með sól í hjarta eða eitthvað svoleiðis. Herðu, föstu dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkur góð Freaky Friday. Við ætlum að fara yfir bara svona fréttir vikunar, hlusta saman á topp tónlist og ég bara njóta saman og keyra okkur í gangi innan föstu dag. Og talandi það, eigum við ekki bara byrja í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það eru Rihanna og Drake, MC Gauti og Króli. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone.

Þetta eru Rihanna og Drake, What's My Name, hér á FM 95.7. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistin áður en við kíkjum á ammælisbarnið þennan föstu daginn framöndan hjá okkur glænýtt með herra hnetusmjöri. Það sem það, en við ætlum að byrja fyrst á drottningunni Sabrínu Carpenter, þetta tíu.

Björn myndi líka hata mig Glænýtt af nýjustu plötinu hans Tónlist til að sigra við Herði, ég held að sé ekki eftir neina að bíða Við ætlum að drífa okkur yfir í ammælisbarni Þannan föstu daginn Föstu dagurinn 22. maí Og þetta bara Hvernig getur við orðað að þetta á góður í íslensku Þetta bara kanónu dagur Það Emma Chamberlain Akkur, ég kann aldrei að segja það Emma Chamberlain, hún 25 ára í dag YouTube stjarna Það hérna Katie Price model, hún hefur verið alveg hérna í öllum lítið að gerum heims bara ég veit ekki hvort hún lítið ennþá eins út og á þessari mynd og svo það modelið Naomi Campbell hún 56 ára í dag þannig að ég rosalegur ammælis dagur til að deila þannig að ég segi bara ef að þú átt ammæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo takir ég alvöru ammælis helgi og fagnir vel í kvöld og bara alla helgina bara alveg taktu þetta löng helgi það náttúrulega frí á mánudaginn og þú alveg bara fagnar vel og innilega Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur glænýtt frá Bruno Mars en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér þetta gamalt gott með Justin Bieber og Ludacris All Around the World

0: Þetta er Bruno Mars, I Just Might hér á 5957 Herði klukkan orðin hálf 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér í góðum föstudagsskýr til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herði, ég held að sé bara komin tími á fyrsta í Freaky Friday En áður en við fyrir mig það, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og fara svo yfir í nokkur góð lög og svo bara fyrsti í Freaky Friday.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Já, svo skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko Þetta bara, þetta
4: Ég var einn sem að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólast og sem fæk mátt í lappið þar sem lappaði á danskum Og alvörin á undan því
3: Smakaði á Reykjavík
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
5: Star Wars þýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
6: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
5: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
6: The old protect the young, and the young protect the old. This is the way.
5: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.
7: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í

0: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

Þetta eru Flóni og Birnir með lífstíl hér á FM 957. Herðu, fyrsta fríki frædegi eða fyrsti í fríki frædegi hjá okkur. Vissið þú að heilin í þér getur látið þig heyra síman titra þó hann titri ekki? Eftir, þú fattar alveg hvað ég minna, maður heyrir oft síman titra og það ekkert að frétta í honum. En þetta kallast Phantom Vibration Syndrome og bara mjög algengt. Ég veist ekki að þetta væri að syndrome, en þú veist hversu oft lendir maður sem því sem maður svona tekur upp símann og það bara ekkert að frétta en þú varst alveg handviss mann hefði titra. Þannig að ég trú alveg að sé til eitthvað phantom syndrome við þetta. Herðum, fyrst í friki frædi við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt og gott með Justin Timberlake, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Tiesto og Tate McRae.

Þetta Justin Timberlake með Mirrors hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2013 og svona, já, dálítið óvanalegt lag af því að það bæði náttúrulega mjög persónulegt með að vera poplag og svo upprunalega útgáfan sko 8 mínútur, þú veist, á meðan þessi útgáfa var 4:25 sem náttúrulega líka alveg langt fyrir lag. Herðu, gekk ótrúlega vel á listum út allan heim, var í fyrsta sæti í Bretlandi, komst í annað sæti á Billboard Hot 100 listanum og var bara eitt mest selda lag ársins 2013. Fékk Video of the Year og Best Editing á MTV Video Music Awards og var tilnefnt til Grammy verðluna fyrir Best Pop Solo Performance, MTV Europe Music Awards fyrir Best Video og svo Billboard Music Awards fyrir Top Radio Song. Þannig að já, styrlaður árangur þarna hjá Justin Timberlake. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Maroon 5. Það eru Disco Lines og Tinashe, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Birnir með

0: Scott með Maroon 5, þetta This Love hér á 5957. Herðu, klukkan orðin 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, Tom Cruise, hann var að byrja að deyta, sýnist mér á öllu, förum betur við þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna

0: að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is.

Keri Hilsson, Kanye West og Neo með Knock You Down hér á FM 957. Lag sem ætti heldur betra að koma þér í föstu dagsskýrin. Herðu, förum að segja þetta að Hollywood stjörnurnar Pamela Anderson og Tom Cruise eru orðið við hvort annað. En Tom Cruise setti sér nýlega í samband við Pamela Anderson og hún sögð vera tilbúin að hitta þann eina rétta. En þau sáust saman á hóteli í New York en Pamela Anderson sást fyrst og svo mjög stuttu seinna sást Tom Cruise. En þetta átti stað núna bara fyrr í maí eftir að Met Gala fór fram í New York. En hvorugir talsmenn þeirra vilja tjá sig máli. Þannig að vá, þetta alveg svona áhugavert par, einhvern veginn sá þetta ekki fyrir. En skemmtlegt, enga sér, gæti örugglega alveg orðið dóldið flott par. Herri, þetta sem að frétta af Tom Cruise og Pamela Anderson. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og halda áfram að keira okkur vel inn í hennan föstu dag. Framöndan hjá okkur, herra netismjör. Það eru Edvard Maja og Vika Djeku Lína. Þetta örugglega vitlega sagt hjá mér en það bara eins og það. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Húka og Þormóður með Þorparinn.

herra netismjör með Elli Egils. Hann stoppar ekki þessa dagana. Hann og Birgitta Haukdal voru að frumflytja þjóðhátíðar lagið hérna í brennslunni í morgun. What the hell? Þetta sturlað lag. Þetta hlusta á það inn á vísi.is. Það komin bara frétt. Svona þjóðhátíðar lagið 2006 undir flokknum lífið. Mæli með að þú farir inn á vísi og hlustir á þjóðatjálagið. Það byrjar á mínútu 5. What? Ég bara, þetta sturlað. Djöfull verður gaman á þjóðatíð í ár.

0: Þetta er Conan Gray með vodka cranberry hér á FM 957. Herri klukkan að detta í hálf 12 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram í þessari föstu dag stemningu til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, við ætlum að vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð svo ætlum að halda bara áfram í stemningunni.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
0: Ég held að verði dálítið gaman helgina Sjáumst á okki
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat, sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
8: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman?
10: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
11: Hvenær næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.

Þetta er Doja Cat með Jealous Type hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur eitt gamalt og gott með Cascada. Það Somber, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eru Herra Hnetusmjör og Huginn með Klakar.

Cascada, Evacuate the Dance Floor hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday og vissir þú að gulrætir voru ekki alltaf appisínugular, heldur voru þær upprunalega fjólubláar og hvítar. Ég þurfti alveg að googla þetta og sko triple checka, en þetta bara rétt. Það galin pæling, hvernig urðu þær, þú veist, appisínugular? Það meikar engan sens. Það var bara, þetta bara eitthvað þróun hjá fólki sem að gerðu þær appisínugular. Akkur eru þær ekki lengur fjólubláar, þetta alveg galin pæling. Þannig að já, kannski þetta eitthvað sem allir vissu nema ég, en já, gulrætir voru einu sinni appisínugular. Herði, þetta var önnur Freaky Friday, annar í Freaky Friday hjá okkur. Við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Aron Khan. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Bubbi Mortens og Friðrik Dór með

Ég var að fatta að ég sagði gulrætur voru einu sinni appisingular Ég meinti náttúrulega augljóslega fjólubláar Þannig að já, bara koma því á reynt hérna Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur Það eru bræðirnir í Vibe En við ætlum að byrja samt fyrst á þessi

0: eru bræðirnir í væp með Róa hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, og talandi Vörð, ert þú ekki örgla með sjúkdómatryggingu og ert ekki örgla með hana hjá Vörði? Það var nefnilega bætast í trygginguna hjá þeim sem er sturla. Þannig að er meðgöngu og foreldravernd innifalin í tryggingunni og núna komin frjósemisvernd. En þetta ný viðbót við sjúkdómatrygginguna, þannig að þú ert með sjúkdómatrygginguna þá ertu líka með frjósemisvernd núna. En frjósemisverndin hjálpar fólki sem að greinist með ófrjósemi að standa straum af kostnaði við frjósemismeðferð. En þetta í fyrsta sinn á Íslandi sem að tryggingar að taka á þessum vanda sem algengara en fólk kannski gerir sér grein fyrir. Þannig að þú ert ekki með sjúkdómatrygginguna hérna hjá Verði, skelltu beinustu leið inn á verður.is og græja þér hana. Af því að þú veist, wow, ég hef bara aldrei séð jafn svona, hvað segir maður, víðtæka sjúkdómatryggingu og þetta.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Star Wars snýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða neturíki. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Prómen.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Steypustöðin, sterkari lausnir.
3: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom. Þú ert ekki með ættarnafnið, ég skil. Og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í

Akon og Snoop Dogg, I Wanna Love You, hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2006 og hét upprunalega reyndar I Wanna Fuck You, en var svo breytt í I Wanna Love You fyrir útvarp, þannig að það nú gott að ég tók upprunalega titilinn fram svona hérna í útvarpi. En þessi lagi gekk ekkit eðlilega vel, komst beinustu leið, eða fór beinustu leið í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og bara eitt stærsta lag Akons á ferlinum og gerði Snoop Dogg líka svona meira mainstream á sínum tíma. En já, þetta bara hellað útvarpslag og var mikið spila á djamminu líka svona á þessum tíma. Enda líka bara eitthvað gott lag en þann daginn í dag. Herðu við að maður halda áfram í stemningunni framöndan hjá okkur, það Birnir. Eitt gamalt gott með Jason Derulo, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta er Birnir með far hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari föstu dags stemningu framöndan hjá okkur eitt heitasta lagið í dag, Tame Impala og Jenny með Dracula Remix. Það Khalid með Tolk, en við ætlum að byrja fyrst á Kehlani. Þetta

0: Þetta er Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin 12:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég var að tala það hérna áðan að þjóðhátíðar lagið, það er búið að frumflytja það. Förum betri við það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og smámeiri topp tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6 á FM 957.
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
3: Já.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
4: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkverjum í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
5: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

meðan þú strögglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun Víkurhverfi 8.

0: Viðar, þín rútína, World Class.
1: Vistvætni Viðar, pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
3: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

5-7. Herðu, það er ekki nema 70 dagar í veisluna. Ég að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð í Vestmannaeyjum og það búið að frumflytja þjóðhátíðalagið í ár. Það var gert hérna í brennslunni í morgun og það eru engin önnur en Birgitta Haukdal og Herra Hnetusmjör sem eru með lagið í dag. Í ár, en vissulega frumflutt í dag. En Herra segir hérna við vildum fanga tilfinninguna þegar þú ertu á leiðinni í dalinn. Og veistu, ég er alveg sammála, þetta fangar nákvæmlega svona spenningin og tilfinninguna þegar maður er á leiðinni í dalinn. Og lagið sem að þau tilkynntu í morgun að héti Flugeldar og ákveðu bara í beinni útsendingu. Þetta bara ekkert eðla gott lag, ég mæli með og skellaði beinustu leið inn á visi.is og hlustir af því að ég get lofað því að það mun keyra þig vel í gang fyrir þjóðatíð. Sala í fullum gangi inn á dalurinn.is tryggðu þér miða strax í dag.

5-7. Herra, vissið þú að maður getur verið sérfræðingur í vináttu? Það er enda bara geggjaður starfstitill. En Anna Goldfrapp, hún hefur rannsakað vináttu í rúman áratug og hefur meira sér að sko skrifa bók stöðu vinasambanda í dag. Þannig að ef að þú ert í vinaleita þá er Anna með góð ráð fyrir þig enda sérfræðingur í vináttu. Herra, það sem þú ert að gera, þú ert að byrja því að spyrja hvað hefur þú verið með á heilanum undanfarið? En Anna segir að þessi spurning geti kveikt á ástríðufullri umræðu. Spurning númer 2. Hvað hefurðu fyrir stafni? Anna segist frekar spyrja fólk hvað hafi fyrir stafni frekar en að spyrja hvar það vinnur. Spurning 3. Hvað ertu búin að vera að horfa á, lesa eða hlusta á sem að þú mælir með? Anna segir að hún elski svona spurningar því þetta sé beinboð til viðmælanda sem að mynda tilfinningaleg tengsl. Spurning 4. Hver eða hvað færi til að hlæja mest? Og þessi spurning samkvæmt önnu snýstum að finna sameiginlegan flöt. Og svo seinasta spurningin, hvað vildir þú að fleiri vissu þig? En Anna segir hérna að þessi spurning kalli á íhugun og gefi viðmælandum færi á að berskjalda sig. Þar höfum við það, ef að þú ert í vinaleita þá getur þau nýtt þér eitthvað af þessum spurningum og hver veitnum og eignist bara fleiri vini. Herðu, ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það er Drake. Sara Larsson, en við ætlum að byrja fyrst á Queen Bee. Þetta er Beyoncé með Irreplace Irrep.

0: Þetta er Drake með Nokia hér á FM 957 Herðu klukkan orðin eitt sem að því breytt Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman þennan föstu daginn Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu og talandi Slippfélagið Þau eru heldur betur með allt svo þar til að græja úti svæði saman hvort þið vanti viðarvörnu, úti málingu eða hvað sem Þú færða hjá Slippfélaginu Það náttúrulega mjög mikilvægt að þú ert með pall að verja viðin í pallinum og þú færð nákvæmlega allt svo þarft í verkið hjá Slippfélaginu og þau geta blanda fyrir þig hvaða lit sem þú velur litin, tegund viðar varnar og þau blanda fyrir þig Þannig að skelltu þér í Slippfélagið og græjaðu pallin fyrir sumari það ekkit betra heldur en að vera með pallin ready
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: Leyskinnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikin Kanski þú með leys
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar, hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
1: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum BIKO.

hér á FM 957. Það erum við að henda okkur í þriðja í Freaky Friday hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Daníl og Herra Hnetusmjör. Það Elvar, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eitt gamalt gott með Pitbull og Chris Brown. International Love.

langar í. Herðu, þriði í Freaky Friday hjá okkur. Það er til tónlist sem að plöntur virðast vaxa hraðar við heldur en önnur. Það er vissulega ekki sko vísindalega sannað eða búið að rannsaka þetta almennilega. En meikar þetta ekki alveg sens, ég meina að það er ekki geggju stemningstónlist í kringu plöntur eru það þá ekki alveg líklega til að vaxa hraðar heldur en að það væri róleg tónlist. Ég veit ekki, kannski er ég alveg að missa það núna, ég veit það ekki alveg. Mér þetta bara, mér þetta alveg hljóma accurate, eða hvað, er ég alveg farin núna, ég veit ekki. En tjátt segir þetta þannig að við bara sjáum til, kannski þarf ég eitthvað bara, kannski ætti ég bara að fara að rannsaka þetta. Herri, ég hugsa þetta, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Chris Mynd Axel og GTRN. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þetta er Kristmund Axel og GTRN með blágræn hér á FM 957. Herði, klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þannan föstu daginn, eins og ég sagði hérna bara í miðjum þætti, tíminn bara að fljúa frá mér, mér stann bara líður svo ótrúlega hratt á þessum föstu degi. Herði, það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, þannig að við ekki bara drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Nei, ég myndi nú ekki segja það.
4: Nei.
3: Þetta líka gefur manna leikum kvíða, sko, að ráði ekki næst, sko, en við stendur alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega tvö tímar, sko.
4: Áður við fyrir mig aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta, hérna, að var það skjóta, að var það skjóta.
3: Hérna, þú,
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
6: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.

0: BoddiFuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og BoddiFuel.is. BoddiFuel. Fylltu á líkamann.
1: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég er búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárahólja og peti. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Turn up. FM 957.

Þetta Robin Thicke og Pharrell með Blurred Lines hér á FM 9 FM 7. Herðu, við ætlum að fara að kíkja á alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur í henni það Rudimental og Ella Ear, Billie Eilish en við ætlum að byrja fyrst á Queen Sabrina Carpenter, þetta Tears.

þetta er Rúti Mental og Ella Ear Waiting All Night. Herði, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn og það rosalegu dagur í dag. Föstu dagurinn 22. mai, National Boss Babe Day. Svakalegu dagur, þannig að ef þú ert að boss babe þá bara endilega höldum upp á þetta. Herði, það líka World Paloma Day, drikkurinn Paloma, hann alltaf ekki eðla góður. Þannig að þú ert að boss babe þá getur bara skálað í Paloma. Herðu, hvað meira að frétta hérna? Það National Cooler Day, svona kælibox. Og svo hérna Bitcoin Pizza Day. Þetta nú eitthvað alveg mjög svona sérstakt, held ég. Ég gerir mér enga grein fyrir því hvað þetta þýðir. En, já, þú átt Bitcoin og já, getur keft pizza fyrir hana, en þeirlega skelltu þér í það líka. Herðu, styttist í hverju stund hjá okkur, en fyrst aðeins meiri topptónlist.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þannan föstu daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðjustund hjá okkur í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og vera bara alvöru stemnings föstu dags þáttur hjá okkur. Þjóðhátíðarlagið var frumflutt hérna í brennslunni í morgun, hægt að hlusta það inn á visi.is og það rugglað. Herðu, ég bara komin í helgarfrí, langt helgarfrí meira sér náttúrulega annar í hvítasunni á mánudaginn. Þannig að ég hlakka bara til að njóta vel helgina. Það eitthvað sumarpartí hérna í vinnunni í kvöld og þetta verður bara æði helgi. Herðu, það Hæmi og Gummi sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð. Verða með þið til fjögur í dag og svo verða það blömen sem að fylgja frá fjögur til sex. Andri Bjöss, hann stendur svo helgarvaktina 12 til fjögur báða dagana og svo verður einhver stemningsdagskrá á mánudaginn líka. Kemur betri ljós bara, fylgstu bara vel með samfélagsmiðlum FM 957 helgina. Og ég get lofað því að við póstum dagskráni þar inn. En ég þakka bara kærlega fyrir samfélgin í dag og segi bara góða langa helgi og við heyrumst aftur fersk á þriðju daginn á slæginu 10. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
1: Sölustaðir appið Lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Star Wars snýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman.
5: Bóli léttur, kynnið með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 15-11. Júli. Stökktu af stað og tryggðu þinn miða á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga

0: Whey-próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.

0: sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
1: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
2: Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrárstjóra stöðvarinnar til að svara fyrir hvað hann gengur til, enda mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
3: Hæmi og Gúmmi á FM 957.
4: Period!
5: Hvað segir, elskar mín?
4: Æ, veistu hvað, ég er í banastuði, en þú?
5: Ég er í banastuði líka.
4: Eina sem ég hef sko að segja er The waves are the only thing getting pounded tonight. Skilurðu, það er væpið.
5: Það er galinn setning. Líka, what waves?
4: Hann var að serva.
5: Já.
4: On the waves.
5: Ok.
4: Ég var sem að tala við svöfu að hérna að algoritminn minn á Instagram senstu vikuna eru búin að vera svona skítur hommar út í heim að posta svona í gestrengum og svona galið og,
5: en þið veitir hvernig algoritmi myndast það
4: já,
5: er það
4: sem ég er alltaf að senda þetta á ég hef nú ekki likea þetta þetta er svona út í ég er að senda á fólk og vera svona í sjokki yfir því en það er bara búið komið baki á mér
5: já, reyndar, ég fæ alltaf skemmtilegstu insta DM-in frá heimu
4: já, það eru galin, bara það sem ég fæ stundum hjá mér sko. En alvöru stemming
5: Alvöru stemming, the waves are the only thing getting pounded tonight. En ég er að fara að þryggja daga bender og ég er svo til í það.
4: Já.
5: Setta með brúnkakremi morgun, þannig ég anga brúnkakremi og ég lit út, I look like hell í dag. En ég mun,
4: Mér fyrst þú sko ótrúlega smart.
5: En ég þurfti að gefa einhverjum upp á sín svona a chance til að moka í dag.
4: Ok.
5: Þannig ég ákveða að mæta hrikaleg, en ég ætla að moka í kvöld.
4: Ok.
5: Og á morgun og hinn vonandi að ég verði ekki alveg búin á því á sunnudaginn
4: Þá færið þið bara eitt pick me up
5: Já, en við, hvað erum við að fara að gera? Við erum að fara að staffa djáma eftir
4: Já
5: Það verður svo gaman, ég veit það bara
4: En ég er sko bara rólegur á laugardeginum Ég er bara að fara að gæsa, ég er að fara í padel, ég er að fara í dinner
5: Það er ekkert eitthvað rólegur, held ég
4: Ekki?
5: Nei
4: Ok, það er alltaf rólegt in my books
5: Ok,
4: Fátru?
5: En gæsum það er stemming, sko.
4: Já. Hann var að klæða nýju morguninn
5: Já, meinar okay. Þannig að þú ert ekki að fara með mér í tánið til fimm í nótt
4: Nei, ég er nefnilega held í miður ekki en ég gæti að mjöla laugardeginum
5: okay.
4: Og svo er ég alveg til í djammið á sunnudeginum
5: Ok, sko ég er að fara á staffa djamm núna og ég ætla neyri bæ til fimm
4: Já, af hverju?
5: Akkur ekki
4: Er eitthvað svona að hitta neyri bæ?
5: Nei
4: Engin?
5: Nei
4: Er eitthvað svona top of the mind sem langar?
5: Nei
4: Ert, ertu aldrei með svona
5: target. Komur,
4: já, target.
5: Jú.
4: Hvenær varst seinast með target?
5: Það var aldrei ekki gengið upp, held ég.
4: Ekki?
5: Aldrei ekki. Hvenær var ég seinast með target?
4: Hefur þú keftið vændi?
5: Nei.
4: Ok.
5: Ég væri nú búin að segja þær frá því.
4: Já, ég var svona allt inn og pæla því.
5: Líka ég er kona.
4: Já, kaupa konu sér ekki vændi.
5: Nýja, það.
4: Ég veit ekki, sko.
5: Ég held ekki. Það er ekki konu sem lítið út eins og ég. En ég kannski sem lítið þessi ég í dag en þar ég lítið rottalega út
4: Herðu, þú mun svolítið ekki trúa í
5: Ó nei, hvað?
4: Sem gerist við mig í morgun, sko
5: Hvað gerist við þig í morgun?
4: Ég vaknaði bara og þurfti að þrjá mér hárið í dag sem er náttúrulega bara kvöð
5: Drep
4: Já Og talaði það, ég verð að fara að bóka aftur bara fast í þvott og blóstur
5: Ok
4: Hérna, myndum á það eftir
5: Eða var kannski að fara saman í það, alltaf á föstum
4: Nei, við getum það ekki
5: Fundum
4: Já, fundum okay. þar Hérna Já, og ég eitthvað svona gerum við til Fyrir út úr húsi og ætla að stoppa í ónefndri lúu
5: okay.
4: Til að fá mér morgumat
5: okay.
4: Þú veist, og ætla að fá mér bara hérna kefir og banana Period
5: Ok
4: Hérna, ok, ég kem Indislega stelpa afgræða mig Alveg með þjónustulund upp á tíu
5: Ok
4: Og ég segi, heyrðu, áttu hreinan kefir Hérna, hún fer að tjekkar á ekki hreinan kefir Ég segi, heyrðu, ok, allt í g Já, ég finnst það nú fyrst að þá geti nú fengið mér eitt helviti skýr, áttu reynt skýr
5: Nei
4: Það var ekki til Ég gafst upp og ég sagði, heyrðu Já, greinlega ekki fá morgum að þá byrði ég bara meitt Capri Mental og tyggjubakka Og andaði að fá mér eina Capri Mental og tyggjó
5: En Hæmi, þú sagði þér í seinasta þætti, myndu mig á það að fá mér ekki skýr næsta föstu dag
4: Já, því ég er alltaf borða ógeðaðislega skýr á föstum og ég fekk mér ekki
5: Nei, en þú sigo. Varst að reyna það í lúinni og síðan, hérna, ætlar, svo fekkst þér grísti ágúrt
4: Já, það er ekki skýr
5: Ok.
4: Fattur
5: ok.
4: Hanna, ég bara svona
5: ok.
4: En, I stand by that.
5: You stand by it?
4: Já.
5: Ok. Þá það. En ég að veislustýra fyrir Grindavík á morgun.
4: Ok.
5: Hanna, körfuboltalið. Ertu
4: ekki stressuð?
5: Nepp.
4: Ertu viss?
5: Ég mega spennt.
4: Ok.
5: Ég bara pæla.
4: En ég ætla þá að kveðja því í kvöld.
5: Kveðja mig?
4: Já.
5: Kom inn.
4: Þú veist nú aldrei hvort að þú endir hún í gjátu.
5: Hæ, með þetta er ljótt.
4: Ég er bara for real samt, sko.
5: Nei, þetta er ljótt.
4: Það er samt alveg.
5: Þetta er ljótt.
4: Það er stór hættulegt að vera þarna, sko.
5: Nei, nei, ekki eitt kvöld.
4: Þú veist að börn með ekki vera þarna.
5: Hæ, í alvöru?
4: Börn, eða þú ert ekki yfir átjónara. Ég held sér ekki ljóa. Með ekki
5: ég veit ekki hvort þarna. Að veistlan sé í Grindavík.
4: Ok.
5: Ég held það samt. Veist þið, ég ekki búin að kenna mér hvar ég að gigga á morgun.
4: Ok, ég stið það.
5: En Grindavík vann. Happy birthday.
4: Hvað?
5: Ég bara segja Grindavík vann.
4: Já, körfuna.
5: Já.
4: Í fyrsta skipti það ekki, 13 ári eða eitthvað. Ég held það. Ég held ég vil lesa fram nú hérna á morgunblaðinu.
5: Já, það er bara pottið rétt.
4: Og þú veist að morgunblaðið lýgur aldrei.
5: En veistu hvað var bigger win fyrir mannfjöldanina?
4: Í Grindavík?
5: Nei, bara fyrir fólk sem að heldur með þessu liði.
4: Að sjálfstæðisflokkunni tók þetta?
5: Nei.
4: Okay.
5: Það er þetta mjög góðir punktur. Það hefði kannski verið betra að segja það. Ég ætla að segja Arsenal vann loksins.
4: Í ensku deildinni?
5: Já.
4: Er hún búin?
5: Já.
4: Akkur hélt ég hún var það á sumurinn?
5: Hún er ekki alveg búin en þeir eru búin að vinna.
4: Arsenal?
5: Arsenal vann.
4: Og í hvaða sæti lenti hitt?
5: Komin eru hitt?
4: Liverpool og Manchester United.
5: Er það hitt?
4: Já.
5: Sko, þetta er ekki alveg búið.
4: En hvað eru þeir úr á töflunni?
5: Ég skal tjekka á því, maður sjá.
4: Svo veit svo svakilega mikið fótboltan,
5: nei,
4: sko.
5: Það er nefnilega sjokkirandi. Ég veit ekki mikið fótboltan. City er í öðru sæti, United er í þriðja, Aston Villa er í fjórða og Liverpool er í fimmta.
4: Svo, ég ætla að minna þess að það.
5: Hvað?
4: Það í byrjun tímabilsins, þá sagði ég að Manjú myndi alveg komast í top 3.
5: Nei, þú sagði hann myndi vinna.
4: Nei, ég sagði top 3. Og þú varst bara
5: glætan,
4: spætan. Bara þeir náður og leggir að halda sér í sko
5: líka.
4: Tíundasæti.
5: Já.
4: Þú varst alveg þar. Ég var alveg nei, ég bara sko. Ég þekki boltan sko.
5: Ok, þetta er umulegt lið.
4: Greinilega ekki. Já. Í hvað lið sæti þitt lið?
5: Femta.
4: Right.
5: Shut up. Ég nefnir ekki að ræða þetta. Ég horfði eiginlega ekkert á boltan núna.
4: Sko, ég væri svo til að fólk geti komið upp á sín núna og séð hvernig Svava lítur út. Það er eins og hún sé þunn eftir að hafa verið að veiða í Laxá í Kjós.
5: En ég er að taka þinguna út núna svo ég þurfi ekki að gera sunnudaginn, veist hvað við? Mm-hmm. Áðurinn byrja að djama.
4: Ok.
5: Finnst þetta sniðut?
4: Já, þetta var líka ekkert máli og færði bara 34 og drikki. Þá nærðu allra helgin
5: einn við. Ég tek alveg 8 drikki í kvöld.
4: Það allra var mökk. Ok.
5: En hérna, vissirðu að það er National Goth Day?
4: Já, og Boss Baby Day.
5: Nei, Boss Babe.
4: Ó. Oh.
5: Held
4: ég. Ó, ég held að vera Boss Baby.
5: Nei, en við ætlum bara að gefa mér stórt shoutout fyrir Halloween búningi minni fyrra. A Goth Baddy. Veistu, ég fann mig smá í búninum.
4: Í Goth Baddy búninum?
5: Já. Ég var okay. Alveg svona, ég gæti verið í þessi looki alltaf.
4: Og akkur ertu ekki búin að púla það á
5: síðan? Ég er ekki nógu hugrökk.
4: Ég vera goth.
5: Já, ég er bara ekki nógu hugur ekki í það.
4: Ég held að ég er allt í það.
5: Mér finnst ég mjög fín.
4: Já, ég held nefnilega, ég myndi sko myndast mjög vel hliðin á þér að þú væri goth. Ég er alveg all about it.
5: Ég setti sko á mig hvítt make.
4: Hvítt bara?
5: Hvítt make.
4: Bara númer eitt?
5: Örgulega kannski svona númer tvö.
4: Þannig að porcelain.
5: Oh, by the way, a brand sent it to me.
4: Hvað?
5: Þú veist, ég ætla ekki að segja hvað a brand. Ég er að segja bara eitthvað fyrirtæki á Íslandi sendi mér make-up og sendi mér sko hvítt make.
4: Já, alveg bara porcelain white.
5: Alveg bara porcelain white, það okay. Heitir það örgulega. Og ég notaði þá goth body, þú veist, myndatökunni. Þannig
4: okay. Ég stið það.
5: Ekki ég, mista svolítið leðilegt. En hvað gerir þú í vikunni? Ég fór bílinn minn í bón og ég fór að funda og fór neglur. That's it.
4: Og okay, ég fór sko á markafundi.
5: Ok, ég reyndi líka.
4: Svo fór ég í padel.
5: Já.
4: Og ég...
5: Hvernig ertu í padelinu?
4: Ég er bara mjög fýtt, myndi ég segja. Ég ætti að vera betri samt með hvað ég er oft, myndi ég held ég segja.
5: Ok. Ertu tapsár mjög mikið?
4: Nei.
5: Þú ert að ljúga?
4: Nei, ég tapa bara ekkert oft í leikjunum sem ég er að spila, elskar mín.
5: Ég spurði það ekki.
4: Bara hann...
5: Ég spurði, ertu tapsár út að
4: ég veit ekki, því ég tapa ekki það
5: allt. Ó, og daginn sagði mér að varst í padel og labbaðir út eftir 20 mínútur út að varst að tapa.
4: Nei, út af því ég var í þjálfun og mér gekk svo illa að ég sá ekki tilganginn í að klára hérna 40 okay. mínútuna.
5: Okay.
4: En þú veist, svo þurfti ég bara að fá svona, you are doing good, it's okay, dala, þú veist, bara þetta, þú veist, þetta var svona smá pick me.
5: Já.
4: So I'm over it.
5: Smá pick me, svona, ég ætla að lappa út.
4: Nei, ég var alveg bara, ég þarf ekki að vera hana, þú veist, ég er dan, ég er ekki fyrir að keppa í einhvern móti, skilurðu, þetta átti bara að vera gaman og það bara virka ekki þennan dag.
5: Oh my god.
4: En svo kláraði þetta. En ég fór líka og hitti hérna
5: Björn
4: Braga í gær og ég er að halda partí.
5: Og er þetta núna svo saman?
4: Já, það byrjaði bara gær. Það bara hitti naglan á höfuðið þarna. Hérna. Og
5: oh my god.
4: Svo ætlaði ég sko að ræða eitt sem sjokkeraði mig.
5: Ó nei, hvað hérna, gerðist? Ég er spennt.
4: Það var hvað er að gerast í tölvunni?
5: Já, ég veit okay. ekki.
4: Hérna að kostningarnar á laugardeginum ég er bara í sakleysinu mínu eftir að hafa farið á kjörstað að kjósa og er á leiðin upp í stykki. Já, heyrðu, hvað er ég að segja?
5: Já, þú varst að fæða
4: ég
5: lamb.
4: Ég var nú bara í stykki svolum að fæða lamb og njóta tíma með fjölskyldinu minni.
5: Einmitt.
4: Hérna sem var því. Alveg yndislegt frá, hefur einhvern tímann verið út á landi?
5: Bara punktur. Já, en ég hef aldrei fyrir farið í alvör sveit.
4: Nei, bara svona það sem það er ekkert að frétta, það er bara súrefni. Eða fattarum mig?
5: Voða lítið, sko.
4: Það er yndislegt inn á milli.
5: Ég trúi.
4: Vist, ég var alltaf með síman á mér.
5: Ó,
4: ég ok, tilga.
5: Já,
4: það var svo frábært.
5: Trúi.
4: Og hérna, en já, á leiðinni þangað, þá fæ ég sent út hjá ég er ekki inn á Beauty Tips, hef aldrei verið acceptaður þar inn og hef sent á admin og ég fæ bara ekki aðgang inn á Beauty Tips.
5: Ok, mista valið, þú myndir byrja að lega sögur þar inni.
4: Já, þú veist, er ekki allir að því að út af því að það var einhver sem postaði. Býtu, ég ætla nú bara að lesa þetta sko. Þetta var crazy take.
5: Já, fólk er svolítið búið ákveða
4: hvað er að gerast í heiminum.
5: Hvað er að gerast? Þetta er svo fyndi, fólk segir líka allt þannig inn á eins og they know it for a fact.
4: Það er eitt sem stendur hérna. Er ég svo eina, finnst það alveg ofboðslega skrítið hann Patrikur Hæmi sé að kjósa miðflokkin og er ekki á móti öllu sem hann er. Hann er innflytjandi og í sko stóru samkynniður og þau hafa opinberlega tala um að vera á móti þessu bæði.
5: Á móti þessu
4: bæði innflytjandum og samkynniðum.
5: Aljá, einmitt.
4: Ég veit ekki hvaðan einhver Tauboy Crocodile 9191 fekk það bara stöðfært að ég hafi kosið miðflokkin.
5: Og þetta er þú ert ekki spurt. Innflytjandi.
4: Og veist hvað, og ég er ekki innflytjandi. Ok, ég er af Erlendubergi brotinn og tala kannski smá bjagað íslensku. En það er bara my education.
5: Mér slikar sem að fyndi og þú gerðir alveg a whole video með sjálfstæðsflokknum.
4: Já.
5: Þannig ég myndi kannski halda að fólk væri eitthvað svona hann kaus sjálfstæðsflokkin.
4: Já.
5: Kannski að bara svona ákveða það frekar en eitthvað annað.
4: Mér finnst þetta bara steik.
5: En áttir þú að kjósa socialista flokkin?
4: Ég held að ég hef frekar alltaf kjósa pírata.
5: Finnst þeim það?
4: Ég held það.
5: Ok, ég skil. En þannig þau eru núna byrjuð á Beauty Tips að ákveða hvað aðri að kjósa.
4: Basically.
5: Ok,
4: en
5: gaman.
4: En mér finnst það bara svo gali út í hún er bara að affekta þetta og ég hugsaði bara ég að posta einhverju sem er að gefa í að segja að kjósa miðflokkin sem ég gerði svo bara alls ekki.
5: Já, nei, þú gerði það ekki.
4: Og þetta er það sem ég stundum verið að tala við þig
5: Já.
4: Að sömu, þú veist, fyrir fólki
5: já.
4: Er ég útlendingur.
5: Já.
4: Ég var nefnt að þú ert eitthvað svona, já, samt ekki eitthvað. En obviously er ég fyrir sömu
5: bara innflytjandi.
4: Já.
5: Já, ég veit ekki, þú ert
4: ekki
5: fyrir mér.
4: Ekkert að því, sko, þú veist, ég er mjög gaman af innflytjandum og þeir gera margt fyrir mig.
5: Já, einmitt, ég reyna að finna þetta inn á Beauty Tips.
4: Það er búið að eigi þessu.
5: Ó, ok. Fólk er svo ruggla, sko. En ég veit að ég fæ alltaf að vita hvernig ég á verið að deyta hann inn á og svona.
4: En, þú veist, ég
5: það
4: bara...
5: var líka ein sem spurði hvort hún ætti að hætta með kærastan sínum ef hann ætlar að kjósa miðflokkinn og það eru 288 komment á þetta. Og ég ætla ekki að fara til að lesa.
4: Ég er sjokki.
5: Já. Og þau hafa verið saman í mörg ár.
4: En veist hvað, mér erstu bara svo fyndið. Og því að þú veist eitthvað hvað fólk er að kjósa. Ég gæti alveg verið að öskra bara bara XM. Labbaði bara inn í kjörstu og ég get bara sett bara
5: Sósialistaflokkin.
4: Bara hefur engin hugmynd um það.
5: En við hvoru höfum gefið út hvað við erum að kjósa.
4: Já. En ég get alveg sagt að ég kaus ekki miðflokkin. Ég get alveg sagt það.
5: Okay.
4: Bara mjög óbærilega.
5: Ok. Og veistu samt hvað ég gerði?
4: Hvað?
5: Ég er svo heimsk, sko.
4: Gleymdur að kjósa?
5: Nei. En ég glemd að breyta lögheimilinu mínu þegar ég flutti.
4: Þannig þú varst að kjósa í Hafnarfirði?
5: Já, má ég klára stundum?
4: Já.
5: Ég ætla að geta svona skemmtilega sög. En allt í lagi. Þér tókst að eiginlega það. Ég ætla hana. Ég er alveg, oh my god, ég ætla að fara að kjósa. Kíkti hvar ég á að mæta að kjósa. Ég var geðvegt, ég var búin að horfa allt Reykjavík. Ég var búin að horfa á sko, ég var þessi fyrsta skipta tak, svo alveg svona mjög alvarlega. Ég alveg horfa á allt, ákveð hvað ég ætla að kjósa fyrir Reykjavík. Og svo kíki og það stendur hafna fyrir lækjaskóli. Ég var bara, þetta nú eitthvað bóið. Og þá fór ég og ég breytti lögheimilinu mínu sko daginn áður og ég var bara ok, og það breyttist og ég alveg ok, get, mæti upp í Grafarvog, lengst upp í Grafarvog, borgarskóla og ætlaði að kjósa þar og þau bara, nei, sorry, þú ert ennþá bara í Hafnarfirði, þú hefur þetta að gera þetta fyrir sko 16. apríl.
4: Já.
5: Og ég var bara, þú ert að jóka, ég var ekki neitt búin að kenna mér Hafnarfirði, neila.
4: Þannig skilaði þér en auðu?
5: Nei, ég kaus.
4: Ok, gott, já,
5: en,
4: samt.
5: Ég ætla ekki að segja hvað ég kaus, en ég kaus. Nei. Og ég keyrði, þú veist, ég alveg citizen. Keyrði frá Grafarvogi í Hafnarfjörðinn og svo aftur í Reykjavík.
4: Ok.
5: Þannig alveg dagur hjá mér og það var beint eftir Suzuki-daginn þar sem ég verið gummibát.
4: Já.
5: Það margir hefði gaman að því.
4: Já, Suzuki-dagurinn er geðugur, gugga með brennt brjóst og
5: já.
4: Þetta er nýja þjóðtjálagið.
3: Tvö umdeild, tvö virt. Hæmi og Gúmmi á FM.

0: Ó, já.
1: Herri, ég var hlustað þetta fyrst skipti.
0: Já, ég líka, það kom líka brúti í dag.
1: Ó, herri, djúið þetta, þetta var stemming.
0: Gætlag, og þetta ásku sérstakann staði hjarta mínu.
1: Akkur
0: okay. Því að fólk veit ekki, en ég hjálpaði við að skrifa textan.
1: Þú ert að lífa?
0: Nei.
1: Þú ert leigasjókur?
0: Ég gerði það.
1: Það farði ekki hennar aðgang en á bjúttips. Og þú ert leigasjókur?
0: En ég er hérna með lið.
1: Okay.
0: Eða lið.
1: Okay.
0: Jú, þetta er nú, ég myndi nú kalla þetta lið.
1: Ok, hvað er það?
0: Eins og við höfum ofta rætt sko hérna liked songsin mín.
1: Oh my god, þau eru galin.
0: Og ég er mjög stoltur af mínum liked songs enda með frábæra tónlistasmekk af öllum tegundum.
1: Galin.
0: En ég er hérna með 10 lög.
1: Wow.
0: Sem þú átt að blændranga af mínum liked songs.
1: Ok.
0: Og þetta er held í öll lög sem þú myndir ekki endilega elska.
1: Oh.
0: En þau eru geðveik.
1: Ok, ok, ég ætla að skrifa það niður hjá mér svo ég man bara. Ok.
0: En þú ert að blendranga, þú ert bara að setja strax í 1-10.
1: Ég veit að bara svo ég, I don't lose track.
0: Já.
1: Fattarðu mig?
0: Já, ég skilu þið.
1: Ok, ég er ready.
0: Má þess, já. Það er að fyrsta.
1: Þetta er leið mér að fá hljóðbrot líka.
0: Já.
1: Ok.
0: Við erum hérna með Blaming on the Alcohol, Glee version.
1: Þau eru að fara aðeins inn í læ-

0: hann alkohol.
1: Já, glee version sko.
0: Já, glee version. Ég ætla að setja í fjarkan.
1: Ok.
0: Ok.
1: Valid.
0: Ég er að hugsa þristin sko, því ég veit hvað það er slæm lög sem ég eftir að koma.
1: Ok, valid.
0: Ég ætla að segja þrist.
1: Næsta. Okay. Classic, þetta var sumar classic. Ég vil það, Chase og Jóvi P.
0: Gæðu veitlega.

0: er galasendi nummer 1.
1: Nei, minnst það sko mjög valið.
0: Ok, ég vil það, er nummer 1 hjá mér.
1: Og svo uppáhaldslagið mitt held ég af þessum lista.
0: Ó nei.
1: Og ég er búin að reyna að koma þér inn á þetta lag.
0: Ok.
1: Út af því að mér finnst þú geta tengt
0: við það. Ekki eftir að setja á Potato Head.
1: Nei, ég er setja á
0: Thank God.
1: Happy oh friend that I have. You've been acting so bad. Won't you come back? No good for you, með Megatrainer.

0: í átta. Þú þarft að komast
1: að átta lag. Ég hugsaði nýju. En ég ætla að setja ofar. Nei, please, næsta.
0: En byrju, sko, ég heyrði þetta lag. Ég er semst með alla þessa plötu á Megan Trainor. Lækaði hjá vel. Og svo var ég að keira einhvern tímann og var eitthvað í einhverju kasti.
1: Já.
0: Og setti átta lag. Og ég hugsaði þá bara, þetta er bara lagi hennar Guðnarsvöfu.
1: Það er ránt.
0: Og ég bara fatt ekki hvernig og vildi ekki hoppa á hann að vagn með mér.
1: Þetta er svo lélegt lag.
0: Greinilega ekki, því þetta er alveg með listens.
1: Ó. Oh.
0: Herðu, næsta, iconic.
1: Ok. Nei, ég get þau.
0: Okay.
1: Þetta hlýtur að fara tínda.
0: Herðu, svo næsta, það er af sænskum uppruna.
1: Ó,
0: og það heitir Facit með Sonju Alden.
1: Hvað meinar þið? Hvernig er þetta á light
0: search? Ég veit ekki alveg hvernig þetta endaði þar. En hlusta, oh, það er mjög fallegt.
1: Ok. Þú sittir í rúmið. Hæmi. Það var í tíst í húset en ganska lang tíð. Ok, hvað heitir þetta lag?
0: Facit.
1: Facit fyrir sex.
0: Ok.
1: Útið því að það er bara miðjan.
0: Fyrst að við erum komin með fimm, en erum að gefa mig þá hvað ertu búin að nota?
1: Já, 1, 3, 6, 8 og 10.
0: Og hvað alveg voru það að segiru?
1: Ég vil það í nummer 1, Blame on Alcohol í nummer 3, Facit í nummer 6, No Good For You nummer 8 og Vrum Vrum í tíunda.
0: Ok. Þetta er endar líka one of my fave sem er komin núna.
1: Ok.
0: Og það heitir Don't Be Like með John Black.
1: Ok. Do I give you my love? Ok. Do I give you my heart? Þetta er nálega.

0: good vibes.
1: Þetta er vibes.
0: Þetta gefur smá Sebastian í Little Mermaid.
1: Hann er Jamaican.
0: Þetta er ekki Jamaican.
1: Þetta er African.
0: Og fyrir ekki. Hérna, ég veit ekki hvort þau setti í annað eða fjórða.
1: Sko, með af lögin sem eru hérna.
0: Myndur setti í fjórða?
1: Sko.
0: Er eitt gott hana?
1: Já, það er nefnilega, okay, en ég veit ekki hvað það þér finnst það gott.
0: Don't be like, ég ætla bara að setja í fjórða.
1: Og ég veit að það eru tvö heldir sem mynd hata.
0: Ok,
1: sem já, er það er 7 og 9. Ok, næsta er The Icon, The Legend, Countess Luann, Feeling Giovanni.

0: þetta er líka lag núna næsta sem ég er búin að reyna að koma þér á vagnina og svo.
1: Er þetta Mr. Potato Head? Ég vissi það. Hvað er þetta lag? Þetta er fyrir nýju.
0: En textin er svo gegg.
1: Þetta er fyrir nýju.

0: Tommy.
1: Það er allir skiptumstöð.
0: Finnst þér þetta svona leiðast lag?
1: Já, mér finnst þetta það leiðast lag.
0: Ég verð haldið að sýnaði musicvideói.
1: Nei, ég setta það, nei takk, ég setta það nýjunda.
0: Ok.
1: Og Feeling Giovanni verði sjöunda by the way.
0: Ok.
1: Þannig þú, já, annað sæti á fymta, þetta er alveg gamble hjá mér.
0: Ok, Higher Away er næsta.
1: Hvað er það?
0: Þú skal laða þér.
1: Já. Boys seem to like the girls who like everything. Pick me lag.
0: Já.
1: En er ég að setja í fymta eða annað? Er seinasta like lagi galið?
0: Nei, sko seinasta lagið lætur mann trillast Þú átt eftir að fara held ég upp á borðið, sko
1: okay, Ég er ekkert jóka Ok, þá ég að setja í fymta Hvað er með næsta?
0: Ok, það er seinasta Shen Yang

0: yfir það.
1: Ok, bring it.
2: Þetta er galinn listalum.
1: Þetta er eitt af mínum like songs. Þetta er eitt af mínum 1000 likes.
2: Já, 1000.
1: By the way.
2: Já. Ok, við erum með Ég vil það með Chase. Mm-hmm. Mist, ég er mjög sátt með það.
1: Ok.
2: Fyrir mig yfir það. Ég er mjög sátt með nummer 1 hjá mér. Shan Yang Anthem. Önnum að
1: það. Ok.
2: Sæði ég þetta villist.
1: Nei, nei, bara flott.
2: Það er nummer 2. Blame it on the alcohol. En nummer 3.
1: Ok.
2: Ég er mjög sátt með þetta, as of now.
1: Ok.
2: Don't be like. Gekkja lag líka. Þessi fjögur voru lega góð, þannig ég er mjög ánægð með þetta.
1: Ok.
2: Svo fyrir við í galnapartinn, Hideaway.
1: Fílar það hér?
2: Nei.
1: Ekki og slítið líður að kæra.
2: Nei. En það er svona, en það er alveg svona fimma.
1: Ok.
2: Þú veist, þetta er alveg svona valid, held ég, að það kemur á eftir góð, allt í lægleganum og svo kemur þetta og svo kemur lélögulegin. Facit.
1: Var þetta galiteik?
2: Galiteik. Okay. Eitthvað sænslag sem er bara ógislega mitt og leðalegt. Feeling Giovanni.
1: Geðveikt, ég heldur bara fattir ég alveg Feeling Giovanni.
2: Ok, ég er ekki búin á því.
1: Nei, ég ætla að gefa rest backstory á því. Hvernig, af hverju það ekki að
2: þú ert búin að gefa mér það backstory?
1: Nei, okay. Ok, ég ætla að gefa hlustundum.
2: Ok.
1: Sem þeir sem hafa horft að Real House of New York við það. En hún segast Countess Luann var the Count of New York. Eða Countess of New York.
2: Mm-hmm.
1: Hún verður bara alveg ruglu allir læg og byrjar að vera með svona cabaret shows. Og vinkrar einu sem verið þáttunum mm-hmm. tengir hana við Giovanni sem er, þú veist, a designer. Þannig að hún er alltaf í Giovanni.
2: Okay.
1: Og eitt kvöldi er cap ratio og þessi vinkrar sem tengd hana er mökkuð og finnst hún ekki vera að preisa Giovanni nóg. Þannig að hún er svona öskra úr salnum Giovanni, Giovanni endalaust.
2: Okay.
1: Og það verður alltaf svo gett óþæðlegt og eftir það gaf hann út þennan bengar. Þú veist að hún er feeling Giovanni.
2: Þetta er ömuleg backstory.
1: Þetta er bara gett, þú verður bara að horfa á þetta, skilur. Þetta er bara iconic.
2: Ég er allan ekki ennþá búinn á því. Mér finnst hún ömuleg að syngja líka. Og ömulegt beat.
1: Nei, þetta er bara allt gett.
2: Allóna, Feeling Giovanni er galið. No Good For You með Meghan Trainor.
1: Ok.
2: Ömulegt lag.
1: Er þetta sant?
2: Ömulegt lag, já. Svo fyrir við verstu lög ever. Og þá erum við með Mr. Potato Head í 9. Ég hati þetta lag og Hæmi reynir að láta mig fara á hann vagn. Og það er ekki fyrir að gerast. Og vrum vrum með Lil Pump er bara verst. Veistu, ég er ótrúlega ánægð með hennan lista.
1: Okay.
2: Ég gerði þetta fullkomlega, ég myndi ekki breyta neinu.
1: Ok, period.
2: Period.
1: Herri, það ætla ég henda okkur í eitt lag og svo létt skilaboð.
3: Tónlistarstöðin. FM 957.

0: 5.7 Í samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
5: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskeið hjá Umami Sushi á núna.is.
6: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
7: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gera gaman?
8: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir útisvæði af öllum stærðum og gerðum. IKEA.
9: Er staffadjam fljótlega? Okki er kannski bara málið.

0: Ó, já, við ætlum svo sannarlega að dansa þáka til að ljósin kvikna í kvöld.
1: Mér finnst þess að ég syngi alveg smá eins og elska.
0: Já.
1: Þekki mig finna.
0: Æ, þú ert alveg móðgana. Þetta er ekki að ljóð.
1: Ó.
0: En eins og viti, þá erum við í banastuði. Gugga fer hann að gera sér til hérna.
1: Banastuð.
0: Á meðan við vorum í þessum auglýsingahlýi, þá var Gugga að tala hvað hún er í miklum gýr og er tilbúin að fara með heim með hverjum sem er í kvöld.
1: Nei.
0: Þannig að ef eitthvað vill rock her world, þá er það tonight. Ok.
1: Please.
0: Þú ætlar að taka ykkur í eitt lið.
1: Já, ég er að fara með ykkur í bekkin.
0: Ok.
1: Og ykkur, þú veist, þú ert svona stundum korkens.
0: Já.
1: Þá finnst mér gott að segja ykkur.
0: Hvernig myndir, ef ég væri hán, myndir segja ykkur?
1: Nei, ég myndi örgulega bara segja
0: hán.
1: Það sem ég myndi vil, svona, what comes to me.
0: Já, ok.
1: Út að stundum segi hún og stundum segi hann við þig.
0: Já, en það gera það mjög margir.
1: Þau, í staðan fyrir þeir þegar ég er að tala þig og eitthvað mann og það pirraði stundum.
0: Er það?
1: Já, ég svona, ef þið erum kannski með, ef þetta er kannski þú bróður minn og ég segi svona, þau vildu fara út.
0: Akkur myndi ekki fyrir ekki segja þær?
1: Bróður minn er ekki queen.
0: Já, ok.
1: En þú er queen in my eyes. Og það,
0: já, það er
1: sko
0: mjög margir sem nota hún á mig og það pyrrar mig ekkert.
1: Ég var líka að setja okkur í gervigreindina og þá kom two women.
0: Oh.
1: Eitthvað, ég alveg, já, period.
0: Tellan.
1: Two women. En herri, við erum að fyrir bekkin og allir þekki bekkin. Þá erum við að þykjast vera, hvað?
0: Íþróttasérfræðingar. Period.
1: Eins og naflinn. Naflinn hefur náttúrulega svona rubbed off on me, skilur.
0: Mm.
1: Svona með þetta.
0: Þetta hefur hann rubbed off on you, ég er handin you.
1: Hæmi. Please, þið sko bjóti til þess að nú þegar að halda að það er í gangi. En
0: veist, nú erum við að fara í bekkin. Ertu með einhverja stíplaða kyrla í andlitinu því að þú er sko búin að gefa þér face massage í fjóra mínútur?
1: Mér líður bara eins og ég lít hróttalega út og ég þarf smá massage.
0: Okay.
1: En við erum að fara að reyta gæja sem fórur því að vera fótboltamenn yfir tónlistamenn.
0: Tellum.
1: Má heyra stefið.
2: Bekkurinn, farðu á bekkinn.
1: Okay.
0: Og bekkurinn er í bóði orku.
1: Ok.
0: Og þú þarf alveg að vera með orku til að vera á bekknum.
1: Já, 100%. Það gefur þið líka svona orku, held ég.
0: Já.
1: Að vera á bekknum.
0: Já.
1: Þú veist, þú hefur séð hann Chris Brown í Val.
0: Já.
1: Það gaf honum alveg orku.
0: Já.
1: Að vera á bekknum. En ok, við erum samsett, ég er með 6 einstaklinga sem fóru frá því að vera professional athletes yfir í making music.
0: Ok, choice.
1: Og þú átt að dæmi þó ekki út frá athletic ability.
0: Heldur þú útliti?
1: Eða tónlist, hvor viltu?
0: Ég skal taka tónlistina.
1: Nei, taktu útliti.
0: Mér finnst ég alltaf verið að taka útlitið. Og þetta er alltaf hvíti menn bara.
1: Þetta er það sko,
0: allt
1: hvíti menn. Ok, við erum að byrja sterkt á Luigi.

0: Já.
1: Eða Loga Thomas fótboltamanni. Hann er að gera svolítið bæði.
0: Hann hérna,
1: hann hætti nú ekki í fótboltanum.
0: Mér erst hann reyndar með alveg nokkur
1: góða slækjur, sko.
0: Er ég að setja hann eitthvað sæti? Er ég að rengja hann eftir staf?
1: Þú ert bara kannski gefa hann töl.
0: Svafa, þú átt eftir að enda með kýli eða þú er svona mikið að kristi þarna.
1: Ok, ég ætla ekki að gera. Gefa hann 1/10.
0: Ok, kansk þá ég? Skal ég gefa hann 7.5.
1: Sem tónlistamaður.
0: Já.
1: Já. Hann gerir heavy hitters.
0: Já.
1: Ok, svo erum við með Eyþór Völer.
0: Ok.
1: Ég kannski setja bara saman Eyþór og Stalli út að þú ert að gera tónlistamaður.
0: Já, ok.
1: Stalli og Eyþór Völer.
0: Er það ekki bara basically húpa búpa?
1: Það er húpa búpa, já.
0: Ég dyrka, sko, ég þekki Stalla heil ekki neitt.
1: Nei.
0: En ég hef mjög gamna Eyþór Völer.
1: Já, hann er bestur.
0: Ég gef honum 8.5.
1: Ok, love. Svo erum við að vinna með Pretty Boy Choco.
0: Það er minn maður.
1: Já.
0: Hérna.
1: Hann var í boltanum, það já. Gleymist.
0: Er það sant?
1: Ég veit ekki, ég var
0: mér svona, ekki gleymast.
1: Ég horf ekki svona á hann eins og ég horf á Luigi og Eyþór eitthvað
0: svona. Nei, nei.
1: Við sko við, en það er kannski brúti ég var of ung þegar það var í gangi.
0: Ég hérna, ég gef alltaf tjokkunum sko 9.95 held ég.
1: Ok.
0: Ég bara, Leilo er mitt lag.
1: Ok.
0: Á nýju plötunni.
1: Ok. Svo erum við með Jón Jónsson.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Er hann ekki alltaf 10?
1: Hann er 10 sko.
0: Þegar ástin er reyn, þá er hamingan heim.
1: Þetta var flott.
0: Þetta ekki, þetta var rattað.
1: Þetta var rattað. Ok, og svo er ég með seinasta.
0: Ok.
1: Rúrik Gíslason.
0: Er hann tónlistamaður?
1: Ice Guys.
0: Já, þú veist, er hann eitthvað syngjaðar?
1: Æ, ég vildi bara setja hann með inn. Já, hann er syngjaðar.
0: Ok.
1: Sexy Rú.
0: Mér finnst hann bara vera 5 held ég.
1: 5? Sem tónlistamaður, já.
0: Já.
1: Já, ekki útlýstlega séð. Ó. Oh.
0: Er listin þá búin?
1: Listin er búin.
0: Ok.
1: Þú ert ekki að digga það?
0: Jú, mér er þetta bara stemming.
1: Viltu ranka það útlýstlega séð líka?
0: Nei, ekki það endilega. Ég ásma erfitt með að ranka svona típur útlýstlega.
1: Já.
0: Það er mjög fáið sem kveiki eitthvað svona í mér.
1: Ok.
0: En valid. Fílaði bara að lista þann. Jón Jónsson efst, Tjókkoinn, Húpa, Luigi og Rúrik.
1: Já.
0: Það er ekki bara valið.
1: Ég held það. Ok, þetta var bekkurinn.
0: Það er ekki?
1: Jú, period.
0: Hérna erum óskilega fyrir þig.
1: Æjú.

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gúmi
1: á FM 957.
2: Já, það er alls ekki hægt að neita því.
3: Nei, föstudagar eru skemmtilegri
2: með okkur. Þetta eru aðaldagarnir.
3: Ég veit að
2: Herri, ég ætla að taka því í hérna eitt af mínum uppáhaldsliðum.
3: Ok.
2: Og það er kortmyndir frekar.
3: Ú.
2: Og ég er svo gaman að þessu út sem ég fæ svo mikla listræna stjórn.
3: Já, þetta er rosalegt.
2: Þegar ég er gerð þarna, en þetta er bara frekar létt og laggott í dag.
3: Sástu samt en að kommenti á seinasta klippu hjá okkur?
2: Nei.
3: Hjálta fyrsta spurningin myndi aldrei enda. Fokkileg. En okkur, hvað er með það?
2: Kortmyndir frekar er bóði Sæn.
3: Sæn.is. Ef skarti á skipta máli, Sæn. Sæn.is.
2: Period. Ok, ertu ready?
3: Já.
2: Hvort myndir frekar vera á leiðinni í þína allra uppáhaldsbúð gullnesti að fá því skinkubát með ananas en þegar þú ert að labba út í bíl fattar að Agnes mamma var í ADHD kasti og tók bílinni smurningu þannig að þú endar á að taka gulu limmo sína upp í Grafog og þú dettur svo sannalega í lukkubotin og hittir einn frá Votta Jehova sem spyr hvort það sé búið að frelsa þig þér blöskrar því það er nú smá síðan og misti meitóminn en hann var nú ekki að tala það. Þið endið á því að ræða allt myndli heimins og gerðar og þú býður honum í eitt tjernóbiðlaðislega góðan bát á gullnesti. Endar að verða svo ástfungin á honum og þú gengur í vottana, tekur upp annan nafn, gefur 20% af laununum til kirkjunar og getur því miður ekki skráð sem útgjöld á fyrirtækið. Oh, eða myndiru frekar vera út í göngutúr með vinkunniðinni sem er af tílandskum uppruna hálfblind og með 8 tær. Þeir eru mætt í fjörðin að fara að kaupa ykkur tyggjakúlur úr svona tyggjakúlu vél en fattur þú átt ekki 100 krónur. Heppnin blasir algjörlega með þér þegar þetta er gamla neyslufélag sem var nýlega greins með lifrarbólgu sé og hann er til að gefa 200 krónur þannig að það er tyggjó fyrir ykkur báðar. Eina sem þú þarf að gera er að setja hann upp í því smokklust sem hún gerir því þú er svo spennt að fá því tyggjakúlur.
3: Hæmi.
2: Þegar missunni er búið þá ferðu og byrja nú að gefa vinkunniðinni tyggjó svo allt þú að fá þér og tyggjó er búið. Þannig að þú ert ekki kólu lús með lifarbólgu sé og brotna drauma í fyrir þinnum.
3: Fyrra.
2: Er það?
3: Jó.
2: Ok.
3: Eiginlega bara easy.
2: Ok.
3: Held ég.
2: Hvort myndir þú frekar vera á eyðeyju með órakaða pálinu og brotna sjálfsmynd og eina sér langar að gera komast aftur heim til honum og Lulu Hawaii? Þú hugsar þig af hverju þú ákvaðast í frekju kasti eftir að maðurinn kom ekki heim með nýtínt mango að taka árabótin sem mamma þinn smíðaði réttan og misti hendurnar og sigl út að sjó. Þú ert að veiða þær fisk því þið langar í eðalfisk í matinn og ætlar að nota rifsberinn sem hún getur týnt af eina runnanum sem er á eyjunni. En þegar þú ert komin til sjó í Shane Bacon eyjunni sem láta brjóstin líta gert eðla vel út, kemur hópur á marglitum og þú panikar. Á nú veist það við marglitan búin að brennimerkja þeir snýpinn og nú ertu föst hungruð með brenda snýp og loðuna pálinu.
3: Oh my god.
2: Eða myndir frekar verið skemmtifæðarsiglingu með manni af amerískum uppruna sem spila badminton 2 sinnum í viku og þeirra siglum Norðurlöndin frá 28. oktober til 12. nóvember og algjörlega njótir ykkur botn til fara á svo skemmtilega skautasýningu og eftir á farið á All You Can Eat Buffet, your favorite. Þar kemur svo mikið flipp í þig enda búin að fá þér þessa klassisku 34 drikki sem hún færi þér alltaf þannig þú ákveður að fá þér hæg aldaða liðurblöku sem var í búði.
3: Nei.
2: Þú verður svo æst eftir kvöldið að þið farið inn í herbergi sem er gluggalaust og honum langar að fá að setja inn í sparigatið sem hann dýrkar enda er hann í skápnum. Þú leifir það og svo allt í hennu verður þið svakilega illt í maðanum á því að þú veist það ertu búin að niðurganga yfir hann allan og kvöldið ónýtt.
3: Oh my god, ég held ég að segja fyrra.
2: Eða?
3: Veit ekki, mista þessi smá erfið.
2: Ok. Jæja, þetta er sko seinasta langa.
3: Okay.
2: Hvort myndir þú frekar eignast barn sem þú gegst með en vandamálega er að þú veist ekki alveg hver pappin er því þú ákvæmst í skemmtilega ástandi eftir að hafa eitt kvöldin á Paloma sem þú gerir svona reglulega að prófa upp að nýtt.
3: Okay.
2: Þú fer með 2 pörum upp í bústað og það reynir að finna þína andlugu leið þannig að þú færðir smá M og sveppi. Þeir finnst þetta svo geggjað að þú byrjar að stunda þetta og í þessu ferðalagi kynnist þú pari, miðaldra, sem finnst þú svo frábær og ekki bara út á brjóstunum þínu. Þeim finnst þú líka klár, hæfileikarík og góð stelpa. Eina helgina sem þú ert í þinni andlegu vegferð ferðu út í læk með þessu pari og áður nú veist af ert í þrísleiki læknum með drullu á milli tanna. Barnið er tekið í fóstur og þú ert í komin samband með pari sem er miðaldra og enda svo í geðrófi og verður alvöru tjernobilið. Eða myndir frekar veru leiðin í próf í brand management með allir vinkunum þinni en á leiðin í prófið tækir þið vitlausa lest og endi orðið Svíþjóð þegar ákveða þið ætlir bara að gista eina nótt og falli í skólanum. Þið færi henni að kebabstað og fáið ykkur family meal og 2 vodka í Fanta Exotic. það er beint á klubbin eftir það áðan og veist af, eru þið mætt á flöskuból með kebabmönnunum ykkar og sér allir sleik við einna mönnunum þér blöskrar, þú reynir að taka hana af manninum, svo kemur annar maður lemur þig, gefur þig svo 500 krónir og segir hann sem búin að kaupa allir í kvöld þú ferð og farið þig smá súr skot og þú kemur tilbaka, er búin að fara með allir og þú hittir hana aldrei aftur og þetta er allt þér að kenna því þú fórst með ykkur í vitlusa lest
3: Það var ég vel hitt. Ég elska Allý svo mikið.
2: Okay.
3: Ég var sko búin ákveða þegar þú sagðir Allý að ég ætla að gera það út að ég sakna hennar svo mikið en svo segir hún bara hún fer og deyr.
2: Já.
3: Ok, þá var ég vel hitt. En þetta var rosalega spurningar heimi.
2: Herra, ég ekki alveg búin.
3: Ó. Oh.
2: Hvort myndir frekar vera út úr steru í Amazon og þurfa að lyfta 200 kg snák til að komast yfir ána eða vera hjá sálfræðing og svara öll eins og sér sem mannistjóra og segja bara já og nei.
3: Það.
2: Er það?
3: Já.
2: Ertu alveg viss?
3: Já.
2: Okay, queen. En hvort myndirðu frekar lefa mér að rock your world eða pack up in a glee
3: Ég myndi leifa þér að rock my world
2: Já, þar hafið þið það

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Óli léttur, kynnið með stolti. Neggjaðasta viðbúl sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Komdu og upplifðu dýrðina. Óli léttur.

0: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Já,
1: þetta var hún vinkan okkar Rihanna.
0: Og við erum mætt og Gugga er komin á takkana.
1: Ég er komin á takkana, vonandi gengur þetta vel. Mér hefur alltaf gengið frekar vel hérna samt.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég held að ég hef ekkert eitthvað.
0: Akkur finnst það heyra svona látt í headfónunum hérna.
1: Þetta er þannig, einmitt.
2: Talaðu.
1: Hæ, þetta er bara þannig. Þetta er búið að vera hann í alltaf dag, en ég heyri mjög vel í þér.
2: Ég er bara svona, hvað getur ekki hækkað þessu?
1: Það er hennar þrýr, þú getur að hækka þar okay. En allavega, ég er að fara í lagaleikinn.
0: Já, ég er samt að pæla einu okay. Þú ert að skoða snyrtibutuna eina sem er hérna.
1: Ó nei, þetta er ekki snyrtibuta mín.
0: Eða eitthvað, en af hverju ertu með smokk og sleipa ef náður?
1: Æ, hæ með, hún er að ljúga.
0: Nei,
1: jú.
0: Ég skal bara setja mynd í story og sína.
1: Endilega gera það.
0: Er þú allavega með okkur lagaleikinn?
1: Það heyrist líka bara, það er ekki einn.
0: Hva?
1: Hristi
0: það
1: eins.
0: Það geta alveg verið í þessu, sko.
1: Já, okay. Hérna, ég er alltaf með snyrtibutta á mér.
0: Er þetta frá Shane?
1: Nei, reyndar ekki.
0: Ok.
1: Fekkt að gefins.
0: Frá?
1: Ég má ekki segja.
0: Færð þú hérna e-mail, Temu Collaboration invite?
1: Nei.
0: Jó, binnigli, erum að fá tvisverju viku Temu Collaboration, þú veist, eitthvað svona bull.
1: Halda ekki.
0: Ég held að þetta sé skemm, sko, ekki það ég myndi eitthvað fara að henda eitthvað collaboration með Temu.
1: Ég hef alveg verið skemmt áður.
0: Það?
1: Einu sinni.
0: Fyrir hvað?
1: Þú ert jóka?
0: Hvað?
1: Veitir hvað var þetta? Þetta er eitthvað svona TikTok dót. Fekk eitthvað e-mail. Ég allavega var skemmið. Ég skal reyna mynda og segja þetta eftir.
0: Oh my god, Mr. Penning.
1: Nei, reyndar ekki.
0: Ok.
1: Fekk hann tilbaka.
0: Oh.
1: En, ok, lagaleikurinn.
0: Ok.
1: Ég ætti nú að fara að gunna þetta núna. En ég les texta frá lagi, alltaf á íslensku. En lagið gæti verið enskt. Kínverst,
0: þýst
1: og danst. Spænst. Og danst.
0: Já.
1: Og hæmi á að segja mér hvað heitir og hver syngur það.
0: Fattiði mig.
1: Fattiði mig, ja. Skynniði mig.
0: Skynniði, ja.
1: Er það skynniði mig? Ok, þannig fyrsta lagið er svona.
0: Bittu. Ég eftir að gera la la la la laga leikurinn.
1: So unnecessary.
0: Nei, þetta er nefnilega introið.
1: Ok. Það heyrist hljóð við gluggan, svo slóandi, eins og hækkandi hljómur.
0: Bittu, ja. Svo slóan þig.
1: Já.
0: Byrjaðu upp á nýtt aðeins.
1: Það heyrist hljóð við gluggan. Svo slóan þig. Eins og hækkandi hljómur, Anna.
0: Eins og?
1: Hækkandi hljómur, Anna.
0: Er þetta Love is an open door?
1: Nei.
0: Eins og hækkandi hljómur, Anna.
1: Já, og svo hann kom inn í íbúðina þína, skildi eftir blóðbletti á teppinu. Svo hljópst inn í svefnherbergið. Þú varst felld niður, það voru örlög þín.
0: Býttu, ég skal datta alveg út og því ég bara skil ekki alveg hvað það að segja. Er það eitthvað musical eða eitthvað svona?
1: Nei, þú munt fatta það sko í næsti línu.
0: Býttu, neðan aðeins að byrja upp á nýtt aftur.
1: Það heyrist hljóð við gluggan, svo slóan þig eins og hækkandi hljómur, Anna.
0: Hækkandi hljómur? Veit ég hvað það þýr?
1: Hækkandi hljóð eða
0: okay.
1: Svo kom hann inn í íbúðuna þína, skildi eftir blóðbletti á teppinu.
0: Ok.
1: Svo hljópst inn í svefnherbergið. Þú varst felld niður, það voru örlög þín.
0: Ok.
1: Svo kemur, Anna er alltaf lagi.
0: Ok.
1: Og svo geti ég ekki geðið mér það.
0: Ha?
1: Ok, þú hefur verið slegin. Þú hefur orðið fyrir árás að fá góðum glæpamanni.
0: Er það Michael Jackson?
1: Mm-hmm.
0: Og hvað heitir það? Það heitir hérna, þetta var í Glee.
1: Æ,
0: Santana söngu það.
1: Byrjar á Glee. Hvað heitir hérna, það lag? Þetta er bara...
0: Byttu, Santana söngu það í Glee.
1: Það er bara...
0: Hvað heitir
1: bara
0: það?
1: Bara vinsalasta lagið hans.
0: Já, ég veit ekki hvað Michael Jackson...
1: Ég sagði það á íslensku, sko. Ég gaf þér alveg titilinn. By the way.
0: Anna, heitir það bara Anna?
1: Mm-mm.
0: Hvað heitir það?
1: Þú hefur slegin, þú hefur orðið fyrir árás af fágóðum glæpamanni.
0: Criminal?
1: Já, eitthvað criminal.
0: Hvað bad criminal? Það? Ég man ekki hvernig sendi hennar var.
1: No. Criminal.
0: Já.
1: Hvað er það?
0: Smooth criminal.
1: Yay!

0: ekki, oh my god, glý við hvert einasta lag eins og þú Ég gerði það þegar var yngri samt
1: Játur, í hvað geðrofi ætti ég að vera til að hlusta þetta lag í bílnum?
0: Ég myndi
1: Já, einmitt Það segir allt, skilur
0: við
1: Þetta, þú veist, en ég gæti alveg hendi í því glý version
0: Nei
1: Jú
0: Ertu að jóka?
1: Nei
0: Hæmi verður líka pyrrður þegar ég setja á Abba version
1: Já, minnst það galið Minnst það sko galið
0: En sko, pabbi skammaði mig fyrir það þegar ég var yngri
1: Að setja á Abba?
0: Nei, að setja á Mamma Mia
1: Já
0: Fattar þau? Hann bara conditionaði mig í að hlusta á Abba
1: Já
0: Skilur, út af hún fannst þetta bara galinn hægðin
1: Já, en þú ert ekki fara að kenna mér
0: Ég reyndi
1: Já
0: Ég hef reynt
1: Þú en... kennir ekki gömlum hundi að setja Period
0: Don't teach an old dog new tricks
1: Já
0: Ok, næsta Ertu ready?
1: Já, ertu búin að fara Michael Jackson bíó?
0: Nei
1: Róleg kutling
0: Nei, það bara mjög bara leðilegt topic og það engin búin að nanna með mér
1: Ok,
0: nema ein manneskja
1: Já Þannig,
0: Ok Ó nei, ég veit að ég hefði átt að koma betur fram við þig
1: Betur? Ok Hérna
0: Ekki ertu með þetta?
1: Er þetta Treat You Better með Shawn Mendes?
0: Nei
1: Ok
0: Ok En ég og þú áttum að endast að eilífu Sko, ég sem hrætt að ég hef gert þetta á þér
1: Þú segir þetta aftur
0: Sko, þetta og næsta Mér liðið smá þannig núna En ég og þú áttum endast að eilífu Ég hætti komið betur fram við þig En ég og þú áttum endast að eilífu Svo hleyfti mér inn Og gefði mér annað tækifæri
1: Nei
0: Til að verða alvöru maður
1: Nei
0: Þegar það ekki hrundi inn Og sannleikunum kom í ljós
1: Þegar þakið hrundi inn Hvað þak á ensku? Roof
0: Eða bara hrundi
1: When the roof fell Ok, hald það fram
0: Og sannleikunum komið ljós Vissi ég bara ekki hvað ég átti að gera
1: I didn't know what to do
0: En þegar ég verð stjarna munum við lifa stórt Nú ofta viti það sko
1: Eða það?
0: Já, mér líður eins og ég væri búin að ná þessu Þú ert alveg að segja orðin alveg rétt
1: Ok, byrju byrja upp á nýtt
0: Ok
1: Þú alveg heitt hérna,
0: já,
1: ég er á breytingaskeiðinu
0: Ég veit að ég sagði leika við mömmu á hann Ég er degja sko, ég spennt að vera styrtu upp á sín Ó nei Ég veit að ég hefði þetta komið betur fram við þig
1: Þetta ég þarf held ég að setja með sólgleraugun þannig að ég hugsa
0: Ok Ég veit okay. að ég hefði þetta komið betur fram við þig En
1: nú,
0: ég og
1: bitu.
0: Þú
1: Sæði þetta áttur, ég er ekki alveg ready Ok, nú er ég ready
0: Já, nennir að blokkin
1: Ég
0: veit að ég En ég og þú áttum að endast að eilífi
1: But you and I should have been together forever
0: Svo hlifti mér inn
1: So let me in
0: Gefði mér annað tækifæri
1: Let me in, give me another chance
0: Til að verða alvöru maður
1: Er þetta Disney mynd?
0: Nei, er þetta tjóka? Ég held að vera búin að ná þessu sko
1: Nei.
0: Því þú ert að segja þetta rétt Því þegar þakið hrundi og sannleikurinn kom í ljós
1: Even the roof fell and the truth came out
0: Já, þú ert að segja þetta Þú ert bara að syngja lagið fyrir mér sko
1: The roof fell and the truth came out
0: Ok, ég vissi ég bara ekki hvað ég átti að gera
1: Didn't know what I was supposed to do
0: En þegar ég verð stjarna munum við lifa stórt
1: We'll live
0: Ég myndi gera hvað sem er fyrir þig
1: We'll do whatever Ég næs ekki
0: Ok, ég ætla bara að spila það þá
1: Oh my god

0: viðlag.
1: Það er svo leið, en mér líður sem eins og maður veit þetta viðlag. Ekki?
0: Eðust, það er mjög mikið engverft að vera 12 ára og botn í textan á Jason Derulo. Skilurum, það er ekki eðlilega hegðun.
1: Nei, ég skil alveg, en þú varst að segja það word for word. Þú varst að segja, when the roof fell down and the truth came out.
0: Ég hef aldrei hlustað á þetta og hlustað á textan, veist hvað við. Ég hlustað
1: að segja... Það skrítið. Þegar ég ekki að
0: segja skrítið manneska. Ég hlustað að það segjast þegar ég var sko, virkli handmennt.
1: And who could I do? Handmennt. By the way, það var sagt handmennt á Akureyri. Hjá mér var það textil.
0: Það var handmennt hjá mér.
1: Þetta er eitthvað sem við þurfum að ræða. Við þurfum að setja í channel og gá hvort er rétt.
0: Já.
1: En ok. Vá, ég hélt þú einhvern veginn, ég hélt það að vera easy. En ok. Eftir rétti við næsta.
0: Ok.
1: Elskan, þú veist að ég sakna þín.
0: Ok.
1: Ég vil vera með þér í kvöld.
0: Ok.
1: En ég geta ekki elskan mín og það er vandamálið.
0: That's the problem. Ok.
1: Stelpa, þú veist að ég sakna þín.
0: Girl, you know I miss you.
1: Ég vil bara kyssa þig.
0: I just wanna kiss you.
1: En ég geta ekki núna.
0: I can't right now.
1: Þú ert að segja textan. Svona ámgríms.
0: Girl, I wanna kiss you. Við þið segja þetta eins og minn.
1: Stelpa, þú veist að ég sakna þín.
0: Girl, you know I miss you.
1: Ég vil bara kyssa þig.
0: I just wanna kiss you.
1: Ertu ekki með þetta?
0: Nei, á ég að vera með þetta.
1: Já. En ég geta ekki núna.
0: Girl, I know. You know I miss you, I just wanna kiss you, but I can't do it right now. Er ég eftir á það?
1: Já, þú ert aldrei eftir á, sko. Þú ert að syngja Jason Derulo áðan og þú ert að syngja þetta núna. Ég held að fólk er alveg öskra í bílnum right now.
0: Ok, halda áfram.
1: Hvað þetta er? Ég geti ég líka halda áfram.
0: Jú.
1: Nei, þá
0: var... Obviously, ef ég er ekki að ná þessu.
1: Þá myndi ná því.
0: Hvað er með það?
1: Þú mynd ná því? Þá segir hvað heitir.
0: Nei,
1: jú.
0: Ég mun ekki fatta.
1: Jú.
0: Gerða.
1: Svo elskan, kysstu mig gegnum síman.
0: Kysstu mig through the phone.

0: þetta er ekki eitthvað sem þarf að botna held ég. Þetta er ekkit eitthvað, hvað er þetta Þetta er meira svona, þú ert bara að vita.
1: Ég er held ég bara lélegur, sko.
0: I miss you, I just, þú var svona, I miss you, I just wanna kiss you, but I can't right now. Þetta var bara, þú veist bara að segja það. When the roof fell down, truth came out, I just didn't know what to do. But when I come, þú veist þetta var bara, þú varst bara að syngja þetta.
1: Ég held að það sé bara út hjá mér svo heitt.
0: Ok, ég er bara, þú ættir að vita, þú ættir að vita næstu, næsta lag held, allan að þar næsta, það er okay.
1: upp á slæðið
0: maður sjá, ok, þetta er næsta. Ég fylgist ekki með hvað aðrir tala um.
1: Ok.
0: Púl upp í bíl sem eru sama um.
1: Ok, veit ekki, ég er heldur með þetta samt.
0: Já.
1: Halda áfram samt.
0: Gleimin, en ég gleymi aldrei safanum.
1: Hvað lærði þetta þig? Halda aðeins mér
0: á. Við erum cruising.
1: Ok.
0: Stelpa mín þarf ekki að reykja úti.
1: Er þetta með Lil Bunna?
0: Já.
1: Þetta er hérna.
0: Veistu þetta er clubbed up?
1: Já, þetta er hérna sem er sama þetta er hérna. Er það eina sem ég vil?
0: Já.

0: sem er saman.
1: Þetta er gott lag.
2: Þetta er gett lag.
1: Ég með eitt viðbót.
2: Ok.
1: Are you ready?
2: Ég er ready.
1: Ok.
2: Jason Derulo.
1: Jason Derulo. Ey. Hann keyrir þessa fínu bíla sem þeir líkar.
2: Býta þess. Væ nættu mynd það er.
1: Já.
2: Ég er, sko, ég var nefnilega að fá svona á ívent, svona litla myndavél. Mm. Sem...
1: Herðu, það heyrðist.
2: Já, þetta er alveg greið. Ég getur mér að setja ekki vídeo. En Nei. Við erum í beinni núna.
1: Ég veit, okay. Ertu ready? Hann keyrir þessa fínu bíla sem þið líkar.
2: You drive those nice car you like. Okay.
1: En hann hringir ekki í þig á kvöldin.
2: Oh, ok, akkur erum með þetta. Ég er með þetta sko, alltaf fram.
1: Og segir þér að hann elski þig.
2: He tried those cool, nice car that you like, but it doesn't ring you at night. Alltaf fram.
1: Og segir þér ekki að hann elski þig og að hann sé að hugsa þig.
2: And he is thinking about you, ok.
1: Nei, þú getur ekki tekið hann heim yfir hátíðanar.
2: Þetta er hérna. Er það no good for you? Yeah. Make a train.

0: Já, hann vissi ekki hvað Kiss Me Through the Phone var en hann vissi vissulega hvað No Good For You with Meghan Trainor var.
1: Alveg, ég fatt það strax
0: þess að það. Hann náði ekki einu önnur menneska í bíl sem er að hlusta þessu lagi.
1: En það sinn bara að ég einstakur. Og ég með
0: hæfileika. Ó já, þú ert það svo sanna það, Hæmi.
1: En við sko, ég fatt þetta ekki strax sko, bara þú komum fyrstulega það varlega, ég veit alveg hvað þetta er.
0: Sem er galið.
1: En þetta er gæðað lag.
0: Nei, þetta er það ekki.
1: Þú átt bara eftir að komast á vagn, ég heyrði mér þetta í 3 ár.
0: Bara þessi vagn má alveg heyra fram hjá mér. Við bara sjáumst, bye bye.
1: Æ, takk fyrir þetta samt.

0: Topp tónlistastöðin
1: Yeah, FM 957
2: Talam
3: Talam
2: Herðu, ég ætla að taka því létt hérna svona spurningar
3: Ó,
2: eins og ég hef oft gaman af spurningunum sem kom á vísi Við erum nú ekki búin að nýta þetta mikið nýlega
3: Alltaf mikið
2: En, ertu tilbúin í spurninga hvers vikunar?
3: Hvað það samt?
2: Sem Hvað veistu um flugvelli?
3: Hæmi
2: Ertu ready?
3: Ég veit ekkert sem flugvelli
2: Hvað heitir flugvellurinn á Tenerife þangað sem við erum að koma frá Íslandi fljúa flestar? Norte, Este, Sur eða Oeste?
3: Fyrra
2: Þetta var fjögur
3: Ha, ó, einu sinni
2: Norte, Este, Sur eða Oeste?
3: Este
2: Rang, það Sur
3: Ok
2: Jæja
3: Jæja
2: Hvert maður kominn sem lendir á vandaflugvelli? Moskvu, Helsingi, Tallinn eða Budapest?
3: Númer tvö
2: Helsingi Það rétt Það svo flugvallasjúk
3: Ég veit það
2: Hvaða flugvöllur ekki einn þeirra sem má finna í grennd við New York? Newark, LaGuardia, Dulles eða JFK?
3: Númer þrjú
2: Dulles
3: Já
2: Það rétt
3: Já
2: Þú ert svo klár sko
3: Já, ég veit
2: Hvert þetta fljúga eða þú sér stafina ARN á merkjum eða settur þér á innritaða töskuðina Atlanta, Georgia Arendelle, Billund eða Stockholms
3: Númer tvö
2: Það rátt Það Stockholm
3: Ó Atlanta allan ATL Period
2: Hver algengasti áfangastöð af flugvéla sem taka loft frá Kastrup í Kaupmannahöfn Álaborg, London, Stockholm eða Berlín
3: Berlín
2: Rátt London
3: Ok
2: Þetta svo gaman sko
3: Ekkert smá gaman
2: Hvert sá sko. Komin sem lendur á Narita flugvelli? Tokyo í Japan, Peking í Kína, Bangkok í Tælandi eða Hanoi í Vietnam?
3: Tokyo
2: Rétt
3: Já
2: Þú náttúrulega varst þar hvað ég hitti fyrir það
3: Nei, valdur að vera með langar fokki mikið
2: Ó Hvað nefnist flugvöllurinn í Berlín sem opnaði lok árs 2020 eftir margra ára tafir?
3: Það mun allra eftir þessu
2: Tempelhof
3: Þú ert ömulegir þýsku Þýskum hreim sko
2: Skonefeld Tegel eða Brandenburg
3: Brandenburg
2: Rétt
3: Hvað heitir flug Þú veit mikið þetta
2: þú ert sko, Nei, þú ert alveg með þetta Það er eins og sért flugmaður Í húð og hár sko Hvað heitir flugvöllin í Amsterdam í Hollandi Skiphol John Cruyff, Orly eða Sabentem
3: Skiphol
2: Já
3: Þetta veit ég Hef farað ánga
2: Hvað tvær neðanjaralestir flytja farþega milli Heathrow og miðborga Lundunar Bakerloo Line og District Line Elizabeth Line og Piccadilly
3: Elizabeth Line
2: Það er rétt
3: Já
2: Og svo seinasta spurningin
3: Það er út að ég tók þri ára villisar lestir þegar ég var út í London
2: okay.
3: að koma frá flugvillunum og okay. var Elizabeth Line
2: En þetta er senast spurningin, ótrúlega leðalegt að þetta sé að klárast hérna hjá okkur
3: Ekkert smá leðalegt
2: Hvað heitir eini flugvöllurinn í Færeyjum? Klakksvíkuvöllur, Rúnavíkuvöllur, Vogaflugvöllur eða Straumaeyjarvöllur?
3: Ég ætla ekki sko Straumaeyjarvöllur
2: Er það?
3: Já
2: Ég myndi ekki sko á Rúnavíkuvöllur
3: Ok
2: En það er Vogaflugvöllur Jæja, þetta er nærgi lengra en eins og við sjáum þá er hún ekki bara brjóst Hún veit líka anskoti Martin flugvelli
0: Hæmi og Gummi á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Hann stefnir í 17,2 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Fjörukráin Happy Hour alla daga frá 15 til 18 Góður matur í hádeginu og á kvöldin Vertu velkomin Fjörukráin Hafnarfirði
4: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
6: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Máttu vera gaman?
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: 5-7. Það sem ég dyrka við þig er að þú ert einn helsti flowrider maður sem ég þekki.
1: Maður, er ég alltaf maður?
0: Það getur verið questionable.
1: Sýr einn Andrés fyrir það ég er alveg flowrider kona sko.
0: Já.
1: Can you blow my whistle baby, let me
0: það,
1: know
0: Ég ætla það verið Jason Derulo.
1: Nei, girl, I'm gonna show. By the way, Magga vinkonu mín, sjáttu þetta mangu.
0: Hún er svo fyndin.
1: Hún er fókið fyndin. Hún, þegar við sögum henni að við varum að fara Jason Derulo, þá var hún allan tíman að picture í hausnum sínum Flowrider. Hún hjálpa bara að væri Flowrider.
0: Ok.
1: Sjáttu þetta mangu.
0: Fýla það. Ég veit líka sjáttu þetta á fyrst dagsins á Kastrup, hann var bussin.
1: Já, það, fórstu hann?
0: Nei, gær.
1: Já, ok. Þannig fyrstu dagsins í gær. Gægjað. Allir að fara í gær.
0: Það var ég vel í fyrra dag. Það var ekki gægjaður í
1: vikunni. Sjáttu þetta ástand bara Kastrup.
0: Takk.
1: Það er upp á staðurinn minn.
0: Takk.
1: Hérna,
0: þú ert með lið, leynilið.
1: Ég er með leynilið, eða bara svona smá stemmingu. Okay. Ég samt með tvær spurningar áður með byrjum.
0: Ó, nei.
1: Myndiru. Þetta er bara svona tvær myndiru spurningar.
0: Er það hvort myndiru? Eða er það bara myndir?
1: Þetta er bara myndir.
0: Já eða nei.
1: Þannig, ég ætla að gefa spurningu, við þetta svari, og svo ætla ég aðeins umorðan og gá hvort það svarið breytist. Þannig, fyrst er myndiru 04.
0: Nei.
1: En, myndiru 04 ef hann væri sætur lítill og svartur með afrískan hreim.
0: 04?
1: Já.
0: Það er allt og vont, Svafa.
1: Þeir eru 24, næsti.
0: Nei,
1: nei 23. Ég...
0: 22.
1: Næsti 23.
0: Nei, þeir eru næsti 22.
1: Okay.
0: Nei, ég myndi ekki.
1: En ég sagði, ef hann væri sætur, lítill og svartur með afrískan hreim.
0: Ég myndi samt ekki.
1: Ertu veist?
0: Ég er alveg, ég myndi okay. ekki fara í svona út.
1: Ég var bara að pæla.
0: Ertu með eitthvað í huga?
1: Nei,
0: okay.
1: ég veit ekki neitt, en ég ætla að segja nýtt. Bara spurninga, myndir deyta ljótanga?
0: Nei, held ekki.
1: Ok, en myndir deyta ljótanga, já, ef hann væri smá grei með fíknandi vandamál og deri Jesus.
0: Þú veist, ertu eitthvað eftir á?
1: Myndir þau?
0: Nei.
1: Já, þú myndir.
0: Ég myndi aldrei deyta ljótanga, já.
1: Og hann svona stólar á þig fyrir mjög margt. Far, mat og a shoulder to cry on.
0: Nei, ég myndi ekki.
1: Hæ með. Svafa,
0: ég myndi aldrei, myndið þú deyta mann spila köruboltan á kærasta í öðru landi?
1: Ef ég myndi ekki vita af henni.
0: Nei, hún myndi vita af henni. Þetta var svo hann still fighting for it.
1: Fighting for it?
0: Já.
1: Nei.
0: Ok.
1: Hérna, en myndir þetta
0: bleið? Eftir vanað?
1: Myndir þetta bleið?
0: Fyrir stemmingu?
1: Já.
0: Nei, við erum alltaf góði vinir í það held ég.
1: Ok, það var bara spurningin.
0: Ok, en þú?
1: Myndi ég þetta bleið? Nei, of góði vinir líka.
0: Ok.
1: Hérna, ok, förum við núna í liðin. Hæmis husband.
0: Æ, Alla.
1: Alla.
0: Ætlar ekki að koma með eitthvað intro?

0: La la la la la. Nei, ekki la la la la la.
1: La la la la la.
0: Fyrirgeðu, þetta gerst alltaf þetta. Du du du du du du. Hver verður Hæmis husband?
1: Okay. Og hvernig verkar leiðurinn?
0: Leiðurinn verkar þannig að ég geðir nöfn á tveimur einstaklingum og við förum í gegnum listan og finnum your husband, þannig þú verður að segja mér hvort þú myndir alltaf og svo höldum við áfram með hann.
1: Okay.
0: Hvort myndirðu frekar? Basically.
1: Já.
0: En hvort myndirðu giftast Andra Björs eða Ólaf Jóhann?
1: Andra Björs.
0: Okay. Hvort myndirðu Andra Björs eða Saint Pete?
1: Saint Pete held ég.
0: Okay. Hvort myndirðu giftast Saint Pete eða Bubba Mortens?
1: Bubba Mortens.
0: Okay. Hvort myndirðu giftast Bubba Mortens eða Flóna?
1: Flóna.
0: Okay. Við erum mjög mikið að flakka milli.
1: Já.
0: Hvort myndirðu giftast Flóna eða Luigi?
1: Flóna.
0: Okay. Flóni eða Mikael Kaper eða Koper?
1: Örgla Flóna myndi ég halda. Ég á ekkert í Mikael Kaper með eyeliner.
0: Með eyeliner?
1: Já, hann er maskara.
0: Já.
1: Já. Hann er okay. Mjög myndalegur maður.
0: Hann er það. Flóni eða Kristoffer Eikox?
1: Ég myndi taka Eikoxinn.
0: Okay. Eikox eða Brynjar Barkason?
1: Ég hef gaman að Brynjar Barka sko.
0: Já, ég veit.
1: Þannig Brynjar. Það er ekki Brynjar Barka þá.
0: Okay. Brynjar Barka eða Jökull Kaljó? Hann er á lausu, bæði mig.
1: Brynjar Barka.
0: Brynjar Barka eða Aron Móla?
1: Brynjar Barka.
0: Brynjar Barka eða Kári Stef?
1: Kári Stef.
0: Period, við erum búin að finna Hæmis husband.
1: Er það Kári Stef? Kári Stef. Hvernig myndir þú af þessu velja? Byrjum upp á nýtt bara.
0: Er það? Erum við að byrjum upp á nýtt?
1: Þú veist, fyrir okay,
0: þig. Ok, ég var ekkert búin að hugsa. Andri Björs eða Ólaf Jóhann, ég myndi taka Andra.
1: Andri... Ha, það var samt alveg heit fyrir Ólaf Jóhann á tímumli.
0: Ha, æja, Hæmi. Ok, Andri Björs eða Saint Pete, myndi taka Saint Pete. Saint Pete eða Bubba Mortens, ég held ég myndi taka Saint Pete þar.
1: Er það?
0: Já.
1: Ok.
0: Saint Pete eða Flóni, ég myndi taka Flóna. Flóna eða Luigi. Flóna. Flóna eða Koper, örgla Koper.
1: Ok.
0: Koper eða Eikox, Eikox. Og svo myndi ég taka Eikox yfir alla hérna.
1: Er það?
0: Brynja Barka, Jökul, Aron og Kára.
1: Ok.
0: Held ég.
1: Period.
0: Er það ekki?
1: En eins og þú veist, þá er ég komin í geðveikt fótboltaskap.
0: Ó, nei, hvað?
1: Það er að ég er þetta með tvö vinn uppbólts fótboltalög.
0: Ó, nei, er það fótboltastelpa með Luigi eða?
1: Nei, þetta er alvöru lög.
0: Er það Vaka Vaka?
1: Það er eitt af þeim. Og hvað er hitt?
0: I'm the one eða eitthvað?
1: We are one.
0: We are

0: Já, ó, eins og þið heyrið, þá erum við í fótboltagýrnum.
1: Oh my god, og ég komin í sko bara gýr, bara sjötta gýr.
0: Já, hún var að fá sér landaskot.
1: Nei,
0: og hvað heitir
1: þetta? Ég er með frosin porn.
0: Period.
1: Nei, þetta er að besta, ég er að tala um, við erum að tala um porn frá Ölgerni sem krap.
0: Já. Tellum.
1: Sér rödd í hennan tryggja
0: það. Þetta er bara besta sem hefur gert við Guggu síðan hún var á dreiktónleikunum. Og hann nú. Þú ert líka alveg komið full face make-up, ótrúlega sæt og fín.
1: Takk.
0: Verðið þér að því happy birthday.
1: Það er ógæslega outfit og ógæslega hár, þannig.
0: Ha, mér er sko bólurinn geggjaður. Viltu segja okkur hann frá bólunum?
1: Já, ég er í Loga Gunnars ból, Njarðvíkur legend.
0: Fækstu hann frá honum?
1: Nei, ég fekk þennan ból þegar ég var að taka upp með körfinni.
0: Ok.
1: Þegar ég var í Njarðvík.
0: Ok.
1: Sjáttu þetta á Loga Gunnars, ég tók viðtal við sonans.
0: Ha, er hann í körfunni?
1: Já.
0: Veitu, er hann ekki að spila körfubolta, þessi?
1: Logi.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hann?
1: Logi.
0: Já.
1: Ég veit ekki um það.
0: Akkur þá sé hann sé legend.
1: Er hann það ekki?
0: Jú, jú, period.
1: Period. Maður setur nú ekki eitthvað sem er ekki legend á ból.
0: Já, það er þetta rétt.
1: Mm-hmm. Þannig ég held hann sé legend. Sjáttu þú Loga Gunnars.
0: Bara, og hana nú.
1: Og hana nú, áfram Njarðvík.
0: Ánum fyrum, hvað ætlar að gera um helgina fyrir utan að tryggja þetta bendir?
1: Kominu, er það ekki nú?
0: Jú, en ég held kannski að ætlar að gera hvaðna.
1: Nei, bara þryggja dagaböndir, ekkert annað.
0: Ætlar að hvíla henn á milli, ætlar að taka þryggja daga vöku?
1: Herra, ekki, ég held að það kemur bara ljós.
0: Ok,
1: en myndir auðvitað blöð?
0: Ég hef gaman á hannum.
1: Já.
0: Þú veist, hann er svolítið nýr í bransanum og svona, hann að, og ég geti kannski hjálpa honum að komast upp.
1: Já, true.
0: En okay, það ekki?
1: Jú.
0: En þú?
1: Ég myndi, sko.
0: Hefurðu verið með sköllóttum manni?
1: Nei, aldrei.
0: En hefurðu manni sem á mikinn pening?
1: Já.
0: Hefurðu manni sem á veitingastað?
1: Aldrei.
0: Það verður bara tími til að gera allt rent í einu. Herðu, fyrst að við erum í þessum gýr, þá ætla ég að henda, ég held að þessi uppáhalds karaoke-lagið þitt.
1: Ó. Oh.
0: Geturðu gíska hvað það er?
1: Er það ekki Vaka Vaka?
0: Nei, við erum búið með það.
1: Ó. Oh. Ég get ekki gíska, hvað er það?
0: Þetta er I Like It með Cardi B og Bad Bunny. Ég bæði það, ég kefti mig með á Bad Bunny.
1: Já, þú, ég kann spænsku svo vel.
0: Ég hefði séð þið taka þetta í karaoke.
1: Nei, í alvöru, ég mann geti.
0: Svava.
1: Ég mann geti.
0: Þú ert náttúrulega með Alzheimer light.
1: Ég trúi þér, sko. Ég trúi þér.
0: Takk fyrir kvöldið.
1: Takk fyrir.
0: Eða daginn, eða eitthvað, skilurðu. Og blömen er hérna eftir okkur.
1: Já,
0: tellum.
1: Tellum.
2: Hæmi og Gúmi. Period. I like stunning, I like shining.

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
3: Star Wars stýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemil þjóna þér.
7: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
8: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
9: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
10: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
11: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
14: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
16: Sánur og harfja sánuofnar mikið úrval. Gerðu verð samanburð, húsasmiðja.
17: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
18: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
19: Ég þekki götun eins og rotta. Gulldrengur og silfur skotta.

0: Hvað haldið þið? Klukkan orðin fjögur Það föstudagurinn 20. og 2. maí og eftir nýjum blöður hafi göngu sína á blöytum en fallegum föstudegi Það fullu bátur, þrýr í gýr og blöndarleit ég sitja í mínu sæti og beint á móti mér sitja Já, ég fyrir svo langt að segja snillingar, vini mínir og já, útastmennir Steindór Róa Steindórsson, oftast kallaður Steindi Junior og Egil Einarsson, oftast kallaður Gilsi
1: Takk fyrir falla
0: ofnir Það kom aftur eða?
2: Þykki, störi
0: Þykki back
2: Böðvingin
0: Þú ert endur ekkert jafn þykkur og varst í gamla dag
2: Nei, ekki, gamla dag
0: yes, Þá varstu líka á einhverju sem að maður byrður under the counter, ekki Nei, var svona á þess að segja of mikið Það stekki, svo, ekki keipt það yfir borðið
1: Svaf á sprautum Ég var að sjá númeraplötu á bíl hérna, drengir
0: no.
1: Bara hér fyrir utan í morgun Og það stóð þykki
0: Þykki?
1: Það eitthvað með
0: Það eitthvað að stela þig
1: Það eitthvað annar þykki, sko
0: Já, það líka bíl hérna oft fyrir utan sem stendur Rooney
2: Fíla það rosalegt
1: Það þetta rosalegt
2: Það engin Stoney eða Blondel eða
0: Nei, voruð þið einhvern tímann svona spáði að fara í einkanúmer eða
1: Nei, ég hef aldrei pælt því, sko
0: en ég varði til Ein af okkur þreim sem hefði verið líklur í að vera eigin
2: Og ég fekk einhver númer Það var í ammæliskjöf, surprise ammæliskjöf á félagunum Ég labbaði bara nýr í Það þegar við bögur, labbaði bara nýr í Ég gefið bara bílagjöfslu og þá stóð þykki á bílnum
0: Ok, en býttu Nákvæmur þú, mistur það svo það? Þarftu að borga
2: eitthvað á mig? Ég veist ekki að geti mist einhver númer Ég veist það að mista Það er að keira núna sem þykki sko.
0: Já, já Ná, maður þakkar einlega að borga eitthvað ári
2: Já, já, já, gleðan sko
1: En hvernig hérna
0: En hvað, plötunum fóru ekki að bílnum samt
2: í það? Já, sko, ég ætla að fór svo á nýjan bíl Og eðlilega færði ekki plöti Mér langaði ekki að hafa þykki En ég kunni ekki að taka og breyta En ég var bara með
1: það
0: Stoney var í
2: fyrir
0: Dune, D-U-N
1: Ég myndi, já, ég þarf ekki að hafa nafni mitt
0: jú, jú. Hvað með þetta eru margir stafir? Mætti þetta vera fyllibitta?
2: Ég má að gera svo margir emilega,
1: sko. Ég myndi freka bara að fá mér
2: ötti Fyllibittar og langt, sko
0: Fyllibittar og langt
2: Já, getur ekki fyllibitta
1: Ég myndi bara að fá mér ötti
0: Nei, fara ekki nafni mitt
1: Jó, ég má að hafa
2: það
0: Jú,
1: þú
0: mátt
1: að
0: hafa
1: það
0: Það er ekki með ötti Það bara gengur ekki Ég vil ekki að hafa nafni mitt
2: Og þið er gott, ég eru saman á bíl eða, veist,
0: Já, það er svo, og þú að keira þar eins og ég sem búin að fá
1: mér Það væri rosalegt, ég myndi kaupa mér eina bara ógæðslega druslu Kannski á svo 30 skall og setja auðvitað á það Keira um
2: En þú gerir það ekki að gera ykkur annar sem að hlusta nú í lofari Það er bíl á göttunum sem verður með einhvern numar auðvitað í alveg hundar
0: Ég held að þetta sé ekki vinsælt lengur Ég held að ég kannski að tala með raskættinu, þeir eru margir með einhvernum
2: Já, maður sé minna þetta
0: Já, það var algjörst, ég mann þar að skímo 1, skímo 2 Það voru þetta allir að líkla bílan á sínu tíma
1: Er þetta ekki bara með kompakk?
2: Já, já, kannski Ég held að Valtarinn með einhvernumur
0: Valtarinn?
2: Já, Valtarinn
0: Og hvað er einhvernumur hans?
2: Það var eitthvað ógeðslega svalt, ég manna ekki alveg, ég þor ekki að segja
1: Það var ekki bara
0: Valtarinn?
1: Það er
0: Jaguar
1: Það er rosalda á Jack og erum einhver numur í Valtarinn
0: Það kemur mér bara null óvart að Valti Björn sé á Jaguar
1: Já
0: Það er svona rétt að giska hvernig bíl hann var
1: það Það er rosaleg bíl Bara svona logoið og
0: Já Með Jaguarinn
2: á Svalur Valtarinn sko
0: Pusjó, ég veit að þú ert að Pusjó
1: Já
0: Mér finnst ljónið ekki alveg nú að svalta á Pusjó
1: Þetta er ljónið á veginum
0: Já
1: Þú veist, ég er ljónið á veginum
0: Jaguar, Pusjó
2: Þú vil freka að vera Jaguar
1: Já Ég keiri
0: á Týra, það er eitthvað bíl sem heitir það
1: Sko
0: Þú veist Það ertu hraðskur
1: Já Málega, ég keiri á Ég myndi að segja gömlum Pusjó Hvernig er bíl gamall? Hvað þarf hann að gamall? 10 Þetta er bara þælisti bíl sem ég átt og það sem ég ætla að gera ég ætla bara keira hann út svo ætla ég bara að labba og kaupa bara alveg eins bíl Ég nenni ekki að flæki
0: það
1: reyndi að fara ég að kaupa rafmagnsbíl Ég ekki rafmagnsbíl
2: Hann mun lifa af varstu 10-20 árum í bíl
0: Alveg pottet
1: Já, ég veit það ekki
0: Jú, endast bílar ekki Hvað endast bílar? Þannig þetta góð spil 20 ár
2: En það sniður en að þú veist Svo fyrir hann að bíla og, og bakrýtninga högri vinstri Það skoður hann
1: eldur í Já, ég held að fólk sé að gera þetta vitlist Fólk er alltaf eitthvað að skipta um bíla og tveggjara fresti Og svo missi ekki verðið og kaupa ykkur að nýrri Og ég held að þeirra öllur að bóðin kost Að það sé betra að kaupa bara eitthvað bíl Og keira hann þar til að hann bara, bara drefst á
0: Þá er hann alltaf að bíla á eitthvað
1: Nei, já, bara,
0: Mennur þú því?
1: Já, bara þáttlega að hann bara nána springur sko. Bara ríkur úr honum, þú bara ferð út í bílum
0: bara bæ
1: horfir á hann, kveður hann bara lappar í burtu frá honum inn á næstu bílasölu, kaupi bíl sé ykkur eftir 10-15 ár.
3: Herru, þú sagði okkur hérna á Lífa Egil að þú dast í steinda í fluginu og leiðin eigin, þú varst að koma úr golfer frá Dublin, hvað gerðist?
1: Hvað þýði það?
3: Varst að slefa eða, þú vildir ekki segja okkur að strax, þú vildir segja okkur on the air.
2: Nei, ég var ekki slefa.
3: Ok, hvað er að steinda?
2: Ég stend
3: Bara sefur.
2: Ég get ekki lagt
1: í flugur. Bara sefur, þarft að taka það fram.
3: Þú ert ekki slefandi.
1: Auðvitað ekki.
2: Þú slefar ekkert oft vakandi.
1: Það var ég slefa heldur ekkert oft sofandi.
3: Sást á grammunu, við vorum að fljúga til Pólland. Lendum í því bara að spjalla við eitthvað svía. Hörru, fjallmyndalugur gauður sko. Myndi mín af honum did not do him justice. Þó hann var í sofandi. Þetta var vel huggulegur
1: drengur. Sexy rúmyndalugur.
3: Já, þetta var nýja. Þessi gauður, við spurðum bara hvað gerir. Hörru, atunum hann í gólfi.
2: Fuck.
3: Með sko plus eitthvað í forgjöf. Hann var það góður. Og steindi bara strax, herri, hérna, þetta getur verið svolítið skrítið flug fyrir þig að því að ég hrýt og sef og hann eitthvað bara, það er ekkert mál, ég sopna á það líka, ég bara, nei, þetta er ekki eins þegar þú sopnar og þegar hann sopnar, sko. Herri, svo sopnaði steindi og gaurin horfði svona á mig, setti á sig svona headvonin, lagði sig, herri, svo sopnaði hann sjálf líka.
1: Já, já, hraut hann eða?
3: Nei. Hann líka svaf með lokaða munnin og slefaði ekki. Hann var svona, ég myndi segja hann að munnvi, ég nú ætla ekki að ljúi upp á hann að sást bleita hérna er þetta ekki munnvikið hérna?
1: Það er upp í manni er bleita eða þú ert með þurr í munninum alltaf, þú veist, það er ríkalegt koncept sko.
3: Ég held að sé ekkit alltaf bleita þar á fólki
2: en laka ekkit á kviðin á hann bólur var svo blöytur
3: hann slefaði ekki, ég ætla bara að ég líka upp á hann hann slefaði ekki,
2: það er góð, það er mikið framför
3: það er mjög blöytur um munni.
1: Ég ætla að byggjast bara afsökunar á fluffriðuna sem voru þarna þegar ég vaknaði og leit svona upp og búin að slefa bólin.
3: Það er bara gaman að þú ert ekki að trubla. Jú, þú ert reyndir að trubla með hrotum. Nú ætlum við að vera henskilin.
1: Ég geng bara út frá því að þessi allir konu með headset.
3: Það eru flesti með það.
2: En byrjuðu,
3: hvað kallaði þú að steinda?
2: Það er spáðið að vera bara vakandi í flugvél. Eða eitthvað koncept svo var til að
1: skoða.
2: Það
1: er bara eitthvað við flugvél. Það er ef ég fer í bíó, ef ég fer í flug, ef ég fer innan um mikið læti, þá verður ógeðslega svæfandi áhrif á mig.
3: Já, þú líka einhvern veginn, ég held að við fljúum helvítið mikið samansnætti. Það var alveg sama á hvaða tíma sólarhring sem við erum að fljúa. Og kemur alltaf bara, djöfull svo að vítlaði ekki að erum að er. Það verið gott að ná einum tegum, það er svo verið alltaf hræðilega.
1: Já, ég sef lítið.
3: Alltaf eitthvað vesum að þeirra.
1: Sef lítið.
2: Ég tók steinda á þetta.
3: Já, hvað er að steinda?
2: Ég var leiðinni heim frá Dublin, ég verið gólferð. Self-made millionaire entrepreneur.
1: Eru það nýju vinni? Er hann ekki toppmaður?
3: Er hann betri vinni en Maggi Skýðing eftir skýðaferðina?
2: Ég seti á par.
3: Það er stórt fyrir Sindra.
1: En er Sindra
3: hann á autóð?
1: En er hann að bjóða góða nótt í SMS-um?
2: Já, ok. Það er eftir að senda það sagt í mér sem Maggi Skýðing gjörum daginn, sko. Það má líklega að gera það.
3: Er Maggi Skýðing búin að senda þér eitthvað síðan að senda í saknaði?
2: Nei, er endur ekkert síðan að hann sendi það, sko.
3: Hann kannski runnið
2: að ég þarf líka stundum að senda Maggi skeið fyrir ábræði.
3: Já.
2: Ekki alltaf hann að mig að
3: sagði. Þetta má ekki vera vonu.
2: Nú sé ég sendu eftir. Sakna
1: þér. Já, sendu bara núna.
3: Sendu það núna.
2: Já, ég hef bara að gera
3: það. Sendu bara núna. Þá kannski fá þig svar frá honum
1: í þættinum.
2: Hann sagt að mig mjög mikið, sko. Ég þarf líka að senda það fyrir ábræði. Málum er, sko, þetta var ég og Sindri úr samni liði á móti ykkur Johnson og Hjöpa.
3: Já, í Texas Grandur.
2: Já, og hérna, þetta kemur allt on the line og þetta var spennandi og þetta var veist
3: geggjubúr.
2: Og hérna, ég hef aldrei sko, ég hef alveg tekið einn og einn Guinness.
1: Já.
2: Nú er ég huge fan.
1: Já, það er nýtt
2: þess.
1: Þú er komin í Guinness
2: hulutur. Sko, ég, alveg sama hvert ég fór, ég pantaði Guinness sko.
1: Já.
2: Og þú veist, hann er, ég veit ekki þessi ekstra góður þarna, finnst ykkur hann betið þarna á Íslandi, finnir ykkur
1: mörg? Nei,
3: bara við tókum á einn á fossunum ekki að við stundi. Við tókum tvo.
2: Mér fannst eitthvað við það, jú,
1: það var nekka. Það er bara, ég er ánægður að fá þig í hópinn, sko.
2: Það sem gerist ég er, ég er úr leiðin heim, það er tveggja tíma flug, því líka anskotast Veistland, tveir tíma, sko.
3: Svo flug til Akureyri.
2: Ég, sko, það er laust, hjöpuð þér frá mig, það er laust hérna við hliðin á honum. Og ég tillið mér í sæti frá aftan, eitthvað var að vinna í tölvunu og eitthvað, að dúlla mér eitthvað, set passan og allt ræsli í hólfið, svo segir flugfærhörðu, passin og allt rastli, ég hafði vasa núna fyrir aftan mig og gils
1: ég
2: rútinu kall, sko.
1: Ég er ekkit í
2: því,
1: ég steind
2: ekkit yfir. Það sem gerist er að ég svo bara snáfa hann á vélinni, svo allir eru að fara frá Dublin sem því er að það er passport control úr fríhöfnin líka.
3: Já.
2: Ekki bara inn.
3: Og já, fattar þú ert ekki með vegabriðið.
2: Sér er ég með Tóta Íslika drömmnum. Sá mikli meistari var hann í Dublin líka.
1: Rosalega teimi með.
2: Og ég svona grípi vasan og ná, finn AirPodsinn og bara svona fuck. Og sko vélin er út í raskati þegar þú sótti rút okkur og kerðið okkur þegar það er langt í burtu.
3: Það er eða alltaf.
2: Og ég bara svona gleymdi ég passan með vélin, stendamúf. Og það er sem ég gerði. Ég var aldrei hugsa bara ja, mikið, ég er hún að stendi.
1: Og hvernig björguðu þér?
2: Ég bara skottaðist tilbaka, fann starfsmann og Rósan og Æslandi er hérna, fann starfsmann. Nú reyði upp talstöð Siggi, það er aumingi hérna sem glemdi passanum innan.
1: Var þetta á Íslandi?
2: Þá, já,
3: já, það var komin heim.
2: Já, já, en passport control er.
3: Já, þú verður að komast inn.
2: Út af því ég var ekki dotum, en ég veri í Danmörku. Það var bara labbaði í gegn.
1: Það var bara heppin
2: að fá það. Ég verði að sína passan, þú komast í gegn. Skeit.
3: Hvað er þetta að bíða lengi?
2: Stóðu svo trúður hérna í.
1: Þá fegstu passan strax
3: og svona. Okkur er þetta steinda, þú að glemma passan þeim?
2: Ég steinda múf. Ég hef allir af okkur þreim, hann gæði sig að glemma passan við
1: vél.
2: Glemdur ekki eitthvað, hverju glemdur við vélinn í daginn áttur?
1: Herru, ég glemdi þegar
2: við. Töskunni?
1: Já, þegar við vorum í draumnum.
2: Alveg, hvað var það?
1: Herru, það var nefnilega, ok.
2: Það passin var í töskunni
1: ekki? Nei, það var ekki passin. Við vorum á leiðinni heim út draumnum og ég man ekki í hvaða. Hvaðan flugum áttur heim? Þetta er
3: Dubai eða eitthvað?
1: Nei, já, þú veist, þetta var alveg alvöru vesinn.
2: Þetta var eitthvað Dubai, Helsingi, Ísland eitthvað.
1: Og ég kem á vélni og ekki svona, og fatta ég, heyrðu, að því ég er aldrei með handfarangur. Ég er á móti handfarangur, minnst eða að banna handfarangur. Ég þól ekki að vera inn í vél og svo að því að þú veist, fólk er fara að tróða svo miklu í þetta að það er í svona 40 mítur að komast út úr vélinni. Ég er bara, kannski einhvers staðar aftast í vélinni bara gæst, drífa sig hérna maður.
3: Lík
1: í
3: þig.
1: Já, já, en að ég vil helst banna handfarangur alveg sko.
2: Ertu bara fremst, það er mjög einföld lausn
1: það. Þarna var ég með bakpoka sem ég ferðast aldrei með handfarangur. Ég var með bakpoka og ég var búin að setja hann upp. Svo er ég komin bara að fer út úr flugvélinni og fer í gegnum, þú veist, tösku dæmið, búin að segja töskunum mína og kom hann út af flugvélinum. Þá fattaði bara shit,
3: já,
1: bakpokin, og ég hugsaði hvað er í honum? Ég hugsa, hvað er í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað var í honum. Ég bara djöfull, hvað er í honum? Ég verð að ná í hann. Ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum.
2: Pegræjan, Jager, Tölvan, bara allt. Þú vilt ekki að finnist þarna.
1: Reyndar, reyndar var bara Pegræjan, Jager og Tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með minn og bara aldrei.
3: Og bara svo veitir það, þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Pegræjan í draumnum, sko. Það er saman bara allan tíman, sko.
1: En alltaf, ég segi, gæs, ég er með bakpoka þarna á svona, en þá þurfti ég að fara í því líkt erfiða leið, þú veist, það er ógislega mikið, ég get ekki verið bara, heyru, hérna, hæ, ég ætla að hoppa upp í flugvél, ég ætla að fara í gegnum vopnaleitina, þá starfsmann til að fara með mér í sér inn.
3: Það var þetta steindamúf hjá allir, þú ert eða basically að sanna það.
1: Yeah, og veitir hvað,
2: veitir hvað,
1: og svo fer ég þarna og þetta tók mig eitthvað 40-50 mínútur og svita og í gegnum alls konar og fundir og þetta var ógislega mikið vesen að komast inn í vélina aftur eftir hún lendi. Ég kem að það, fæ loksins hennan helvíts bakpoka, opnan, veitir hvað er í honum? Ein mussa sem ég keypti í Nepal.
3: Þannig var alveg að geta skilja þetta bara eftir.
1: Þetta var samt svona einhver jaguxa
3: sem mátt aldrei eftir að móta aftur
1: sko. Ég nota hana bara oft.
2: En vissurðu bara ekki hvað var í bakpoka?
1: Nei, ég vissi ekki, hvað
2: það setti í bakpoka? Það er eiginlega samt.
3: Það er skrítið. En eina sem þú ertu að tjekka, ok, byrju, ég er með síma minn, ég er með kortaðiski mitt, ég er með vegabrið mitt. Allt annað hefði mátt vera að
1: mestir. Svo ertu bara með tösku og spuna. Ég kaupi mér alltaf svona ef ég sé eitthvað. Og veist hvernig ég er, ég hoppin einhver að búa og kaup mér kannski eina grímu.
3: Já, þá er þetta aldrei eitthvað dýrst.
2: Hvað er þessi mussa í dag?
1: Nei, ekki dýrst, en þú veist eitthvað sem ég langar eiga.
2: Og hvað er þessi mussa?
1: Hún er bara hangir heima.
2: Hún er komin í næsta þátt.
1: Ég sko, hefði
3: skilað eftir að ég veit að þetta væri bara já, mussa. Og þá
2: sko,
3: meina ég
2: hann flæktis í
3: stól.
2: Já.
3: Og ég er sko
1: ja, hann ekki hljóma eins og við höfum verið eitthvað
3: tómur. Nei, þetta er bara eftir gig. Hann er ekki fullur. Ég skal bara, ég myndi alltaf að segja hann döða drukkin. 23 dettur, hann er bara að fagna, flækir sig í stólinn og þetta gerir svo hratt að næri ekki að setja hendurna fyrir, þannig að ég sé andlitið á honum fara svona í teppið. Og ég hló svo mikið, ég bara svona, ég veina á hlátur, allir á borðinu, skellilegandi.
1: Ég gladdi margaði.
3: Já, og steindi bara strax, blöðu, þetta er alvarlegt,
4: Þetta er alvarlegt. Ég hvað, hvað meinar um maður? Hann bara er allt í blóði. Ég finn að það er bara allt í blóði.
5: Mér fannst þess að leka blóðinu.
6: Þetta er alvarlegt.
4: Og svo var ég bara eins og ég væri með tetta
5: sinni mínum. Ég stóra skurða. Ég fann bara svona, svona hita niður löppina. Ég bara hægt að leka blóðinu.
4: Hann settist á stólinni. Ég bara, ok, síndu mér. Þetta var eins og ég væri með tetta sem er 6 ára. Ég bara síndu mér. Svo lyft hann svona upp hérna löppin. Ég sem það er ekkert blóð. Jú, pittu. Fór á upp á hnénu. Nei, ok, það var bara svona eitthvað smá rispa. Það var ekkert blóð.
6: En það er ekki meira á að gera faceplantinu sjálf. Nei,
4: það var eldrauður á hérna enninu.
6: Það var í hnénu.
5: Ég slapp alveg það. Nei, því að máli er þetta var svona.
4: Mér fór í stólu.
5: Þetta var svona kollur sem er, þú veist, þú kast fest löppin á milli, þú veist, þannig ég festi hann á milli inn í kollin. Þannig ég beiglaði hann allur og datt ykkur. Ég held að ég svo bara þetta var ekki.
6: Nei, held að fagna og detta
4: saman. Já, sko 23 datt og okkar tala.
5: En ég ætla að spila blöð á móti. Hann settist á borð og sullaði út um allt og spilaði blöytur.
6: Já, rakst í
4: borðið, já.
6: Spilaði blöytur. Ég held að flest allir sem hafa gamla rekist í drikkin,
5: sko. Nei, hann settist á borðið. Það var lítið borð.
6: Sessum raskandi á borðið sjálf.
5: Já, alltaf að setja svo stóla, setja svo borð.
4: Fór sem í hliðina þið.
5: Með tvemi býr.
6: Það er glæni.
4: Við getum orðað þannig.
6: Hvað
4: það
6: er dýlir enn því?
4: Hann hló bara, við vorum mótnið bara mjög þekktir inn á þessu litla kassin.
6: Það er lítið.
5: Já,
6: fólk hefur ekkert, fólk hefur ekkert séð. Það er króksari mætir í kasinu. Það er ekki
4: stið okkar. Það er bara orðið króksari.
5: En málið það, það sem að ég fattaði bara það er að pólverinn dýrkar Juno Blue og við dýrkum pólverinn.
4: Já, sko, já, og maður ræður líka hérna, allur matur í Pólandi og allt mestu. Við vorum í golfferðinni.
6: Og svo við sem
4: þetta er gott mar.
5: Já, þetta var ógæslega gaman.
6: Gott verð á þessu.
5: Við vorum að veistist þér að það var höldur á með ársatíð.
4: Já, gerðu þig ársatíð. Svo að ég óska aftur grindvíkingu minnir til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Gerðu það líka í blökastinu. Það var eitthvað að láta mig heyra. Ég hef ekki póstað á samfélagsmiðlaðin að sjálfsu óskaði þeim innilega til hamingju.
5: Hvað vel að skonir? Akkur ættu þú að pósta því á
6: samfélagsmiðlaðin? Ég veit ekki.
5: Nei, til einsamt innlega til hamingju.
4: Það
5: var eitthvað manneski að vinna líka bara hérna spretla upp í gær og eitthvað sundmót, allar ekki að posta því líka
6: bara.
4: Til lukku allir sem er að vinna bara í þessu lífi.
5: En drengir, staðan er þannig að June var að taka sína fyrstu holu í golfi, taka sína alvöru fyrstu holu.
4: Við vorum í golfarónum í England. Eina bara, fengum bara eina holu sem var leðilegt. Og núna er Steindi komið golfdellu.
6: Það var gaman að fá þrjár.
5: En það er ekki að skvíla þættinum og svona. Fólk þarf náttúrulega að horfa þáttinn til að sjá okkur félan í gólfinu þarna. En June átti drive.
6: Já,
4: June er gott drive.
6: Ég sé bara strax að June er að hann helviti successful
4: í ég sé líka strax að spila golf með Steinda verður eins og að spila golf með pappa mínum. Hann talar endalaust.
6: Já, sko, við vorum
4: 75
6: mínútur
4: með eina
6: hólu.
4: Já, af því að Steinda var að tala svo mikið.
5: Við vorum að gera sjónvastátt. Við vorum að spjalla og taka um þátt.
6: Ég var aldrei verið 75 mínútur eina hól og þá verður hugsa okkur 75 sinum átján.
4: Svo gleymdur þú merkinu, fórst tilbaka, sækja merkið og ég veit ekki okkur þú tókst púttir með, komst tilbaka, þá gleymdur þú púttir og ég bara svona, hvað erum við með 10 ára krakka?
6: Hvað kylfur tekið þú? Það er alltaf að skoða kylfurnar og svona.
4: Við þurfum að bíða með að fara að spila með Steindar til aðeins komið.
5: Ég ætla bara að segja ykkur, við vorum í tökum, við vorum að taka upp þátt. Hvað haldið að við séum að bara spila, við vorum bara að spila inn á hólu.
6: Já, já, nei,
4: það var 75 mínútur.
5: Ég er ekki bara 70 mínútur að spila venjulega hólu venjulega.
4: Svo fórum við bara að spjalla á lapp.
6: Svo færði það að koma völlin aftur. 200 mynda drive þráðbeint, sko. Ég hugsa, ég vissi
4: að það var nefnilega ekki þráðbeint. Það miðað á skálar, hann sagði, ég veit að hann beir.
6: Já, já, sko, ok, að miðaði kól vitlust. En það fór bara.
4: Og Steindi kom með golfdellisann og ætla núna að fara að spila meira sem ég fíla því að við viljum fá því í golfi, Steindi. En svo verður líka að gefa Steindi það að hann hefði ekki spilað hring. Flottast og bara sett sem ég sé.
6: Já. Glæni,
4: hann lappa hann að hafa bara plast á öllu.
6: Hann lefði alltaf að mæla á sig. Aldrei slegja á efu sinni, fór í mæling. Hann er með glæni tailor-made set sem kostar meira en Pusjó, myndi ég líka að segja.
5: En veit ekki hvað,
6: rosalega
5: þið, en málega, þið tveir og aðla þú heil leikum við gráttar. Af því að ég sagði bara, ég er að fara að byrja hérna. Hvað á ég að kaupa?
4: Stendi, ég
5: var
4: að segja tíu sem að kaupa en nota set.
5: Já, já, ok, þú ert þá, ok, þú ert þá laus við það. En Egill, ég sagði, hvað á ég að gera? Egill sagði, þú eru bara, farðu bara keftur alvöru kylfur og þá ertu bara með þetta og keftuðu bara eitthvað.
4: Hefur þú séð Egill þegar hann er að fara í golfferð að skíða þér? Hann er eins og hjóni þarna sem að bjöggu við hliðin á The Griswold.
5: Hann er alltaf í öllu flottasta og bara, bara laus við þetta næstu árin, heil, bara 10 árin helst og ég byrja út æfina og svo kom bara hérna talan og posan.
7: Ég
5: tekit að segja hana. Ég get alltaf að sagt þér að veskið það ílfraði og það er ennþá
6: öskrandi. Ég vil svo svipina þar þegar svo töl.
7: Þetta voru nokkur hundru.
5: Þetta var bara ógæsleg tala.
6: Og ég þetta setti er geðsjú.
7: Já, svo er
6: bara. Og líka pókin.
7: Já,
5: ég fekk hann sko.
7: Þeir segið, it's better to look good and lose than look bad and win.
5: Æskuvinni mínir og mós og gáðu með póka og kerru.
7: Rúmönd luggur en lúsi sem
5: hann. Já, sem voru bara, heyrðu, reka
6: máli. Mér veit ræfiði, ég er sem að tapja hann með 54. Hann fekk 55 á, þess að hann að gamebook reiknaði út hérna.
7: Hann fekk 55 í
6: horfgjum. Ég fekk 29, þú fekkst hérna, hvað varst, 18.
5: Nei, ég fekk 54 á þessu appi.
6: Ja, 55 á hann, sko.
7: En alltaf að golfið er byrjað hjá tjónu í fíla.
6: Ég er bara gladur að fá steinda inn.
7: Já, ég líka. Þetta verður
6: veistla,
7: en
6: Þetta er handikappið þú með. Þú veist meira á völlin sjálf. Þetta
7: er open. Völlurinn er erfiðari, sko.
5: Ég skil þig.
7: Þú ætlar að fara í topp 10, Steindi.
5: Herru, ég ætla að fara í topp 10.
7: Nýjasti liður í F95 blöð.
5: Viljið þið vita eitthvað konsept eða viltu viljið að koma á óvart eða? Já,
7: fáum það bara eftir. Við erum spurning keppni Gilsarans, hvað er að tala þar?
6: Sko, ég var í Dublin. Aldrei verið áður. King of the Irish.
7: King of the Irish.
6: Ég er að smíða.
5: Ég elska the Irish.
6: Hver er svona írskari?
7: Ég er alveg til að reyna
5: það. Við værum
7: 50-50.
6: Eða Stoney McElroy.
5: Ég held sem 50-50 sko.
7: Við erum með sturla staðrindi sem ég hef ekki komið að í einhverja 4 vikur. Verða að koma þeim inn svo að já, Tommy Steindórs getur nátt góða helgi. Þekkið ekki er tilbúið líka. Og já, það er bara vel þjættur
5: þáttur.
7: Common knowledge stendur
5: þetta
7: líka.
5: Ég gæti hendur ykkur í common knowledge jafnvel á eftir. Þannig að hérna, það er bara eða ómikið að gera sko.
7: Já, sko, talandi maður sér nóg um að vera. Það er umferð í bestu deildinni. Það er sko afturelding Þróttur í fyrstu deildinni. Alvöru fyrstu dagar, þó sé smá rigninga. Þá hvetjum við alla til þess að fara á völlin. Og ég held að þetta lag geti aðeins kveikt í liðinu þó sé rigning.
5: Áður gerir, þá verð ég nú að senda alvöru kveðju á hana dóttur mína, Ronja.
7: Já, Ronja,
5: hún á afmæli í dag.
7: Hún á afmæli í dag, til hamingju besta
6: birthday girl.
7: Okkar besta Ronja á afmæli í dag. Og já, nú ætlum við að kveikja hans í liðinu sem að var og hugsa, æjá, ég nenni að fara á leikin í rigningu. Herðu, það er 12 stiga hiti, það er ekki það smá rigningu. Og

0: á FM 95 blöð á FM 957 og já, ég held að sé nú nokkri sem að hlusta sem vita að þetta fyrsta lagi sem að spila í FM 95 blöð Rain Over Me.
1: Það rosalega.
0: Já, fólk á ekki að láta þetta stoppa sig, það fínt veður.
1: Kíkja
0: á völlinn og styðja sig til.
1: Ég get sagt þér að við vorum að sjá auglýsingar út allt, hann getansk að Pitbull.
0: Já, hann tónleik.
1: Hann var
0: tónleik. Helgi núna.
2: Já, hann þetta sjött líka.
1: Þú veist, við vorum basically bara einni
0: helgi, við sögðum bara, við hefum alltaf farið hann er á lögati, ásatíðum bara föstu við hefum farið, þetta verið helgi
2: rétti fyrir alltaf venjus bara á nú leitni
1: já, við hefum alltaf endur
2: við hefum reynu og mýr, bara heyra það bara Pólland í
0: sko, já, það er nú, heldur hann sé með eitthvað sem er að syngja fyrir Mark Anthony þá neða,
2: bara,
0: hleypa ekki bara
2: á
0: alltaf tónleika
2: á til að lára stundum
0: ólíklegt, en herðu drengir, það kom með slúður hér í FNF og ég með svolítið skrítin pakka.
1: Ertu með í Beckham síðan?
0: Nei, ég ætla að byrja á Shane Gillis, stand-up grínistinn sem að mér finnst by the way stórkostlur.
1: Frábær í róstinu nýja.
0: Já, nema Chelsea Handler, hún var ekki ánægð með hann, korkja hann, nýja hérna Tony Henscliffe og vildi meina þeir að það verið ógeðslegir, allt og grófir og allt og mikil rasismi, fannst henni, og var að segja þetta í podcasti. Og svo var Shane Gillis spurður út í þetta að, og ég búin að sjá frá nokkrum grínustum að það eigi ekki að vera rakka niður aðra grínust að sérstaklega í rósti af því að þá er það bara anything goes, þá er eitthvað regla.
2: Já.
1: Hvað sé, að eigi?
0: Það eru margir grínust að er búin að taka upp hanskan fyrir Shane Gillis af því að bara Kevin Hart var búin að segja bara að það ætti að láta allt flakka og ekki stopa neitt en vildi ekki láta taka börnin sinni inn í þetta.
1: En rósti er náttúrulega sko þannig að
0: það var vel grótt.
2: Þetta á að vera yfirstegi.
1: En sko rósti er þannig að þú veist að því að þetta er ekki eitthvað svona herru, ertu hérna á línunni sko, rósti er þannig að þú ferð alveg vel yfir línuna. Þú veist, það er þannig konsept sko.
0: Þannig voru nokkri grínistar reiðir út í Chelsea handler að vera hérna rakka þá tvo niður eftir rósti en ekki að vera bara svona peppa rósti sjálf.
1: Já.
0: Og Shane Gillis var að svara núna, hann var spurður út í þetta, hann, ég ætla bara að lesa dansku. This is a big moment for Chelsea. I'm glad she's capitalizing, good for her, we're all rooting for her. Always, anyway, come see me July 17 at the football stadium in Philly, which is sold out. Þannig hann svona skýtur aðeins tilbaka bara, þetta stertur hann á.
2: Smá pilla.
0: Smá pilla.
2: En ég veit ekki rennsla á þessu, svona þessu róstið á Netflixið.
0: Já, ég tók að það, mjög skemmt.
2: Það tækta, var þetta vel.
0: Já, Marta, það er vel
1: gróft. Sko,
0: þetta var ekki að gróft og Tom Brady róstið samt.
1: Nei, þetta er líka bara eins og róstin er alltaf, þetta er misgott, sumt er mjög gott og annað er bara allt í lagi.
2: Já, þetta er ný.
0: Svo var ég að sjá slúður hér sem komið pínu óvart því að ég bara hélt að þetta er gerst fyrir svona 30 árum síðan en dansk-norska hljónsveitin Aqua er hætt.
2: Það er alveg skemmt.
0: Já, eftir rúmlega 3 áratugi saman hafa þau tekið það ákvörðin að segja þetta gott.
1: Ég þarf bara að vera heiðalögur að ég veit bara ekki hvað bandið er.
0: Jú, Barbíkur.
2: Hefur heitt Barbíkur?
0: Já,
2: I'm a Barbíkur.
1: Já, veist, ég hef
2: heitt
1: ég hef ekki heitt örugglega fleiri lög með.
0: Nei, ég verð að viðkynna það. Ég held að það hætt svona 97-98.
2: Ég var að vona að væri þá að giga.
0: Já, en eiga eitthvað annað lag en Barbíkur?
2: Nei.
0: Nei.
2: Þarfti ekki að það laga með eina neglu.
0: Ég ætla ekki að taka neitt aðeins. Þau seldu yfir 33 milljónir platna. Þannig að gera aðri betur. Og þau eru hætt. Og já,
2: ég
0: veit ekki hvort það verður söknuður.
2: Það er ekki að sjuta heyri í dagur, ok.
0: Er það yfir ekki að
2: það?
1: Er það?
0: Aqua,
2: ég er ágæmaður sko.
1: Já, þú veist ég, og erum við ekki öll.
2: Og nefndum en annað lag en Barbie. Dr. Jones. Dr. Jones, Dr. Jones, get up. Nei, hér það.
1: Dr. Jones.
2: Ég settu það að geðvitt. Hefur settu það að geðvitt?
0: Veit ekki. Hörðu, svo alltaf
1: ég að taka þetta. Fyndu það í kerfinu blöð.
0: Það er pottet ekki kerfinu.
2: Það er geðsjúkt.
0: Bara kem óvart eða var á Spotify.
2: Jó, er ekki geð setti það í kerfi, ég lofa því.
0: Já, hefur loka mólin er af ég held að þessi það nú ekki verið áður í slúðrun í FNF blöð á 15 ára ferli, en það er Jason Biggs, veit ekki hver það er?
1: Já, já sem var í Amerika
2: Pæ, myndunum. Já,
0: hann er að skilja. Hann og leikonan Jenny Mollen greindu frá því á dögunum að þau ákveða að fara að sé hvort áttina eftir 18 ára hjónaband og það er víst að því að hann greindi sig og
1: var hún chubby chaser?
0: Nei, meira sko, hann misti 18 kíló og fór að fá athygli aftur frá kvenfólki, vilja vinkonur hennar meina og hann að þessi megrun hans eyðilaði víst hjónabandi.
1: Ó, já.
0: Já,
2: hann sagði og rétta eða hvað?
0: Ég veit ekki, na, hann sagði í viðtalið að þetta væri alls ekki satt, þetta hafði bara búið mikið stress í vinnunni og annan.
1: Þannig að meikar ekki meira sens að þetta hafi verið mitt eitthvað annað.
0: Ég hef aldrei heyrt um það.
2: Sko, þú er enda, þú er bestur í að sjá gegnum búlsitt í slúðurinn, sko.
1: Nei, ég meina, ég sé ekki alveg fyrir mér að þú veist, ok, ef hann grenni sig og hún tekur eftir að það eru annað hvern fólk að svona gjóa augum að honum, ég held að það sé ekki bara jæja, hérna skilnaða pappir. Mér finnst þetta ekki alveg hérna.
0: Ég vona að þurfið meira.
2: Herru,
0: þú ert búin að taka ráðsinn kíló og þetta er búið.
1: Já, býttu, hæ, býttu, hvað menur þið? Þessar stelpur voru bara glápa á því, ég sá það. 18 ára sambandi, bara 18 ára hjónaband, þetta er dött.
0: Útum vaskinn.
1: Ég held ekki, en þetta er skemmtilegt slúður.
0: Já, herru, þetta var kannski ekki merkilegasta slúðri sem ég verið með þetta.
2: Þetta
0: er geðveikt. Ágætt,
1: hrósaði fyrir þetta. Nei, þetta bara verið með sterkar svo verið með lengi.
0: Jóssunum gerir það, við skuldum auglýsingar. Svo hér strax eftir auglýsingar ætlum við að fara í nýjasta liðin hans Steinda sem heitir Top 10. Og ætlar að byrja á 10, ætlar að byrja á 1?
1: Ég byrja alltaf á 1.
0: Sem er svo skrýtt.
1: Nei, þetta er minn liðu, Top 10, byrja á 1.
0: Ok.
3: Hver einasti leikur í bestu deildinni er betri með Pepsi. Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum, álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hett.

0: mikill Bruno Mars maður en ég þarf að lækka niður í þessu. Þetta er bara ekki hans besta lag, I Just Might heitir þetta.
1: Mér líður svolítið eins og ég hef heyrt 100 svona lög.
0: Já, en sko ég Bruno er snillingur og það er ég mætti velja, hann er örugglega top 5, ég mætti velja tónleika fara hann, ég ætti fara á Bruno Mars. Þetta lag er eins og er ekki að ná okkur hér í FNF blöð allavega og biðst afsökunar, það var einhver að núti sem var að tilla sig við þetta. En það er hins vegar, má ég tala það sem að Rikki var að posta í spjallið lokkar stiði?
1: Hvað er það?
0: Nei, ég vil ekki gera
1: það. Það
2: er ekki búin að lesa það, sko.
0: Tengi spilniðin.
1: Já.
2: Já, það er nokkuð eitthvað.
0: Nei, nú, jú.
2: Það er eitthvað tæft.
0: Nei, það er sleppi. Hérna.
2: Nei, nýja. Mestum þetta.
0: Já,
1: við að kalla bílvinn pís og sitt bílinn alltaf.
0: Við ætlum að fara í liðina steinda nýjasta liður FNF blöð sem að heitir Top 10.
2: Já, geggjaður liður.
0: Já, það sem er, þetta er góðu liður en það sem er skrítið við hann er að steindi byrjar alltaf á tíunda sæti.
2: Já.
0: Nei, á fyrsta sæti.
1: Já, ég byrja alltaf á fyrsta.
0: Flesti telja niður.
1: Já, ég byrja á besta.
0: Hvað, þú ert búin að vera með tíu bestu skemin, tíu bestu ferð, hvað googlaður núna?
1: Heru,
0: hvað gafstu er alveg tær mínútur í?
1: Málið það að Gemini, vinkonu mín, gerðugrindin, heldur bara ég sé hann rugglaður núna.
0: No.
1: Af því að ég er að fara að vera núna með svolítið athygli svona lista sem er topp 10 vinsælustu kynlífstellingar í heiminum.
0: Ertu bara að breyta þessu liði í eitthvað rassalið?
1: Nei, þetta er bara smá svona rassa út út úr.
0: Þetta er svona ólíkt er að þetta að tala um
1: þetta er það.
2: Þetta er kannski ekki rassa liður en þetta er svona rassa tema þetta.
1: Konsept og málega það.
0: Varstu alveg blank og eftir topp 10 skem, topp 10 ferðastar, þú varst að fara bara í eitthvað rassa.
2: En ég er fagleg greining bak við þess að...
1: Já, þetta er, hún alltaf fer vel yfir allt internetið og tekur saman og hínu þessa lista, hínu þessa kannanir, þetta er bara búið að setja

0: það sama fyrir mig
1: og ég hafði núna smá spenni eins og byrja á tíunda og teldu niður
0: og ég veit alveg strákar að þetta er
1: veit maður ekki hvað er fyrsta sendi
0: og ég veit að þetta er þessi listi
2: ég er ekkert svo viss
0: og veist,
1: þetta er tæti greina
0: og veist, ég væri til þessi þáttu væri 15-20 brúst þroskaðari en hann er
1: þú ert ekki að hjálpa núna
0: það datt ekki í dag kannski næst en þetta er
1: það gefist ekki
0: það er röglega fullt af fólki forvitu
2: datt ekki í dag nei,
0: herru, ég ætla að byrja á fyrsta
1: og þetta er að byrja á fyrsta
2: þá ég nenni ekki að skipta um það þú bara hefur þetta eins og vilt ok, hvað er vinsasta kynlífstælling í heimi
1: má ég giska?
0: Nei,
1: ok
0: herru, ok vinsalasta og ég kom með nýtt ég kem með núna koma svona drumroll sounds bara í fyrsta þetta er aðal
2: og ekki til 2-3
1: nei, þannig að þú byrjar dókslega vel og svo fyrir þetta svona
2: þetta er skrítið
0: ég er búin að fá fullt senda hverju byrjar ekki aftast og ferðu
1: upp hverju hlustar ekki á árum
0: það er svo margir þannig listar ég byrja á besta
2: ok
0: vinsælasta stelling, að ég finn bara, þetta er óþæld að þetta er bara ógæslega, þetta er svona ekki ógæslega þetta er bara svo astnalegt
1: ég held að þetta væri svona virðulegu liður hefur.
0: Já, ég sé bara eftir að fara í þetta ég ætla að halda á
2: svo getur að vera með eitthvað eðlætt næst
0: já, ég gerði það bara, ég hefði bara já, stend með mínu list herru, vinsalasta kynlífsstelling í heiminum er
1: hvað það gera?
0: Hundastellingin
1: doggy maður hefði skoti
2: svona, maður hefði ekki að skoða það
0: vinsælasti heiminum
2: doggy
0: nummer eitt þetta er óþægilegt ég fatta það bara því að byrja þetta er skriti en ég ætla að halda á hún
2: það er bara nýju eftir
1: bara hundurinn er vinsælastur
0: hann er vinsælastur
1: af öllum
0: nummer tvö
1: Er drumroll það líka?
0: Nei, það er bara nú aðal allir
2: það var gaman að fá drumroll svona af og til
0: Það er bara í fyrsta
2: okay.
0: Herru, þá er það númer tvö Það er trúbúðastellingin
1: Það hefði skotuð að þegar ég sagði að kemur tæti greina til byrjun
0: Ég gleymdi alltaf að taka Herru, ég ætla að taka alltaf textan með Ég byrja alltaf hér
2: Þetta er mjög svo útskýning góð
0: Ég verð að gera kannski fyrir sundin
1: Flestir sem er að slusta sem að vita nú alveg
0: En annar aðlinn liggur á bakkinu og hinn er ofan á Svo allra klassiskasta og vinsalasta þegar fólk sækist eftir mikilli nánd, augsambandi og kossum
2: Frábært
0: Ára, næsta Er útskýringin að geta verra?
1: Nei Kannski eða þú ert komin í eitthvað stellingar sem að þekkir ekki þá þarftu að útskýra
0: Já, ég geri það bara Þetta er svakalegt
1: maður Mér finnst samt sko að þetta er þetta ekki bara þriðja sinn sem út með hennar lið
0: Jó Fara og geisti þetta
2: Nei,
1: mér svona pínur svo sett komin eitthvað endastöð með hann þrjótt komin í þetta sko
2: Þinn liður, þú gerir bara svo út
0: Já, hver var ég ekki bara með tíu best Já,
2: Tíu best tölulegir í heimi
0: Já, akkurat
1: Hvað er þriðja vinstarasta kynlífstællingin?
0: Það er konan þiggjandinn ofan á hérna stendur Annar ræðinlega líkur á bakinu meðan hinn
1: Hvað heitir stællingin?
0: Krýpur ofan á sem er ofan að hefur fulla stjórn á hraðanum og það gerir
2: konan eða þiggjandin
0: stendur,
1: hvað heitir stellingin?
0: Að stendur einnig svega cowgirl Númer fjögur
1: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin
0: Númer fjögur
2: En eða gæi hún að ekki cowboy þá Það kom þiggjandin
0: Þá er það cowboy Það lítur að vera Herru, þá er það hérna Ég er bara að lesa svo ég fekk þetta Herru, þá er það hérna Númer fjögur Það er skeiðin Og nú þegar að lesa fyrir ykkur Báðir aðeila liggja á hliðinni og snúi sömu átt Það sem sá sem
1: Þetta er basically bara hlið
0: Sá sem er aftan á sér ísetningu Þetta er mjög rómatísk afslöpuð og löt stelling sem krefst lítillar áreinslu
2: Það er stelling í þín Og þetta er ekki skeiðin, þetta er hlið Það má þálega breyta þeirri
1: Þannig að vera þú
0: Þegar
1: þú svaraðar að sínum tíma
0: Við erum löngu búin að fara
1: í það Það er rátt að segja skeiðin
0: Þegar ég svaraði því
1: Þáttu þú að segja að það er skeiðin
0: Þá svaraði ég því til að komast út úr þessu bara á góða nátt Og þú veist jú
2: Það tekið fram löt stelling Þetta fyrir letuhauga
0: Spúning, stendur þetta Herru, Þetta er svo óþæld maður.
1: Hvað þetta var fjórða?
0: Er þetta ekki bara top 5 eða?
2: Nei, nei,
1: nei.
2: Sex eftir.
1: Og klára lista þinn.
0: Æ, fyrir hraðar yfir
2: þetta. Gáðu að sjá hvað er tíunda.
0: Já, ég, það, fólk er bara að byrja að vera spenntur því.
1: Það er engin spenntur fyrir því.
0: Sjá hverju tíunda.
1: Ég get lofa þeirri. Ef þú hefði farið öfugt, þá væri spenna. Nei, reynda, maður myndi fatta það því að
2: var alltaf komna. Margir geti bara nefnt tíu stellingar sko. Það er bara að fara að rífa í henni lokin sko.
0: En það er ógislega spennandi að vita hvað er tíunda.
2: Já.
0: Ok,
1: hvað er komin í?
0: Það er fimmtu.
1: Fimmta vinsalasta.
0: Já, okay. Og það er
1: við erum búin með trúboðan, doggi, skeiðina
2: cowgirl,
1: og kjágur.
2: Og lið.
1: Ok.
0: Já.
2: Næstu sko, ég vissur að stellingi þín er fjórða minnsta stellingi heimi
0: stellingi, ég, ekki kalla stellinguna mína.
1: Það eru greinlega fleiri en þú latir að núti.
0: Heru, þá höldum við áfram. Númer þá 6.
1: Nei, 5.
0: Númer 5. Það er öfug kúrekastelpa eða öfug kúrekastrákur. Reverse cowgirl. Og það er
2: ég nú haldið þetta var ekki það vinsæl.
0: Nei, ekki
2: það er maus í þessari sko. Já, ég haldi þetta væri svona aðeins neðar hann eitthvað.
0: Já, þetta er ofra. Fimta. Númer 6.
1: Hvernig líst þér
0: Reverser?
2: Getur útkið það?
0: Nei, nei, þú veist, það
1: er bara klára liðið fyrst þú að byrjar á sér.
0: Já, það er bara eins og ég sagði á hann, þú veist,
2: hvað er Reverse Cowgirl?
0: Sambarleg stellingu númer 3. En sá sem er ofan á snýr baki í hinn aðilan. Og það breytir horninu á ísetningunni og gefur mjög kynþokkafullt sjónarhorn. Stendur hún.
2: Okay, hvað verður að skrifa þarna lista?
0: Ha, ekki kalla kerfið þarna.
2: Já, þetta er gerfið,
1: Hvað sagður þau?
0: Kurteis maður.
2: Það verður að skrifa þarna lista,
0: sagði.
2: Skríti hvernig hann hérna útskýrir þessu líka.
1: Nei, þetta er bara útskýrir, hún er útskýrir þetta rétt bara.
0: Þegar vélmenni banku upp á þú og vilt ekki.
2: Já, en ég er ekki að tala, svo gerfið þarna ekki að hlusta á hana þátt, sko.
0: Já,
2: ég passa með hvað ég skrifa við þannig, þannig. Baktalana hér sko.
0: Er það?
1: Já, er þetta bara að vera kurteis í riti?
2: Já, þú segir, heldur hún hlusta á allt líka?
0: Ég veit ekki, maður ég
2: bara shit, það er ekki að klippa þetta út sko. Yeah, það má ekki fara
1: hún að langa. Hvað er þetta að fara í sjötta sæti?
0: Það er að fara í sjötta sæti, það er fætur á öxlum. Sá sem liggur á bakinu, lyfti fótum upp og hvílir þá öxlum þessum við ofan á. Þetta gefur mjög þétta og djúpa ísetningu. Þetta er
1: gengur
2: fætur og öxlum.
0: Vistu hvað, ég
1: þyrst
0: að fá eitthvað annan til að lesa
2: þetta. Gerðu getur að hæja sér hana?
1: Nei, hvað heitir stellingin?
2: Fætur og öxlum.
1: Nei, hún hlýtur að heita eitthvað annað það. Hvað heitir hún ennsku?
0: Ankles on shoulders.
1: Heitir hún það bara? Ankles on shoulders.
0: Herru, það var sjöunda. 69.
2: Það mega sens. Það áttu að vera ofar.
1: Marðu haldið að hún væri vinsælega heldur en
2: fætur og öxlum.
1: Já, kannski. Ég veit ekki. Hvað hérna voru að lýsa því? Hvað er 69?
0: Nei, ég þarf ekki að lýsa því.
2: Hvað er fólk að gera þar?
1: Jú, hvað er fyrir það sem við ekki?
0: Báðir aðala liggja þannig að höfuð þeirra snúa kynfærum hins aðalans til að vita munnmök samtímis.
2: Sjá, hún líður illa að lesa þetta.
0: Já, þetta er
1: mjög hættur sér að byggja lömba.
0: Textin.
1: Þetta er sjá ekki hvernig hún líður.
0: Útskýringin er óþægileg, sko. Það fer ég
1: bara áttu. Bara þegar það er ekki kamerun inni, Steindi var að hrista hausinn og sagði ára að lesa
0: þetta.
2: Nei, líður þinn.
0: Herru, það var sjöunda. Sjö, átta, ný. Nei, áttunda. Áttunda, og segi. Áttunda, standandi. Og
2: standandi. Bara standandi punktur.
0: Já, standandi. Standing, í svega. Báður aðal að standa upprýttir. Og oft gert upp við vegg eða inn í sturtu stendur hérna til að fá meiri stuðning og skemmtileg tilbreyting að krefst ákveðina samhæfingar eða hæða mismunar.
2: Já, já. Eða upp í súlu svo í slifur, William Baldwin og Sharon Stone.
1: Það var aldrei sem ég spólaði
2: í veggurinn.
1: Ég get alveg við kjönda það fyrir lustundum, ég spólaði nokkur sundi baka þá og maður svona uppgötað hluti.
0: Það var nýjunda.
1: Zoom mynd og Basic Instinct.
2: Já, svolítið verið áhjöf blöðan og króknum.
1: Þetta var áður í fannspólunum að spappa.
0: Þetta er myndið sem mótuðu þig.
1: Herru,
0: það var nýjunda. Það er sitjandi stelling. The Chair eða The Lotus.
2: The Chair?
1: The Lotus, það er þetta gott nafn.
0: Já.
1: Og hvað er að gerast í The Lotus?
0: Þá er það the stóll, þetta er bara gefið.
1: Já, lestu það.
2: Já,
1: þetta er ekki hægt
0: stóll.
2: Já, þetta bara.
1: Hvað segir gerfigreindin um þetta?
0: Sá sem sér ísetninguna situr í stól eða á rúmstoknum og hinn situr klóflega ofan á að faðmar hann frábæst þetta einhvern mikla nánd og hæg nautnafull og nautnafull nýjastýf. Ha? Nánd og hæg
2: nautnafull nýjastýf. Hann
1: bara
2: bruglar.
1: Þú voru að lesa þetta rétt?
0: Ég las þetta.
2: Hann er að drífa
1: sig. Ok, sá sem situr, hvað er með þetta einhvern veginn? Hvað er
0: nýjastýf? Nei, ekki mikið við þetta einhvern enn.
1: Hörðu, þú las þetta svo rætt að það var skildið enginn.
0: Ég er bara hættur að standa.
1: Nei, hvað var þetta með nýjastýf?
0: Ha?
1: Lesa þetta einhvern veginn hægt.
0: Allt aftur hægt.
1: Já.
0: Ég leið setni helmingi bara hægt.
1: Ok, mm. annar aðalinn situr
0: mm. í stóli á rúmstokk
1: á.
0: Og hinn situr klofvega yfir ofan á, segi ég, og faðmaran
1: mm.
0: Frábær stelling fyrir mikla nánd og hæg nautarfull hnéstíf.
1: Hnéstíf?
3: Made up a word
0: Já, þetta getur
1: nýtt orð Erum við fimbulfambið
0: það?
3: Nýstíf Nýstíf
1: Nýstíf
0: Þetta er nýtt orð Það er eitthvað að stoppa lengur við
3: þetta
0: Það
3: er sérst númer tíu
0: Það var tíunda seti
1: Það er gott orð með drömról
0: Já, þá kemur, herðu Það
3: er ekki, en er einhver spennt fyrir tíunda seti?
1: Það er öllum sama
0: Ég er búin að breyta Nú ætli ég alltaf að taka drömról fyrir tíunda Ekki fyrsta sko Hjólburnar
3: Hjólburnar
1: Það er
0: Já, það er annar aðalinn heldur jafnvæg á höndunum og á gólfinu með hinn lyfti fótleggjunum upp stendur á bakvið þessi kemur ótt óvart í könnunum sem er vinsæl fjör stelling sem er reynir á líkastyrk og brenni kaloríum
3: Já, svona
0: Fjörstelling
1: Og brenni kall
3: Ég er ekki vissum að Já, sem mjög, hjólburnar er ekkit mjög vinsælt held ég sko
0: Já, tíunda
1: Hvað verður næsti ári top 10 Er það fettisar eru að tala
0: Nei, ég ætla að taka smá pásu frá þessu
1: Já
0: Og að því fatta ekki alveg áður að ég þyrt að fara svona oft yfir útskýringar á stöldingunum
1: Ég þú ert líka að lesa þessu á hratt Þið lá svo ámæg
0: Það gerir þetta mjög vant En ég ætla bara að hafa eitthvað þægilegt næst
1: Þetta var nýjasti
3: Takk.
1: Lýður F9 blöð Top 10 listinans steinda En það kom út nýtt lag í dagdrengir Og já, það er tvö legend að taka hér Saman lag sem heitir Flugeldar Nýja þjóðatjálagi komið út
0: Alveg er kontoðan, þetta er netan og Birgitta Haugdal
1: Verður ekki dýra, skulum heyra nýjasta þjóðatjálagi

0: 95 Blö í samstarfi við Blisiro og CBD Reykjavík.
1: Góðan og blisaðan daginn. Blisiro.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Ég held að verði dálítið gaman helgin. Sjáumst á okki.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
7: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: alla fjölskylduna.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Bóli léttur, kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.
3: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
7: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
8: Hárið, það eru Keiluhöllin og Pepsi Max sem færi ykkur FM 95 Blö hér á FM 957. Við drengirnir erum hér í Bullandi gýr á föstudegi og já, það komið að spurningkeppni Gilskans. Áður fyrir spurningkeppnina til líka minna á síðu sem heitir arvo.is. Ef þið eru að fara að já, halda veistlu eða eru þjónustu aðilar, það búið að opna núna fyrir ljósmyndra klukkan 5 í dag. Þetta síða sem verður með þetta allt. Getur farið inn á síðuna og já, bara allt sem að vantar í veistluna er inn á einni síðu. Tekkið inn á arvo.is, mæli með. En Egil, spurningar mig gælis annars hvað, King of being Irish? Nei, bara King of the Irish.
9: Já, og það því ég var hérna
8: Írinn, ég alveg til að taka það. Ég fíla Írann.
10: Já, Írinn geggjaður, ég sko málið það. Allir Írar eru skemmtilegir vil ég minna. Allt fólkið, og ég meina að segja sko
8: stutt að fljúa líka.
10: Já, við fórum hérna, bara við segjum hérna, ég farið tvisar hérna. Og bara leigubílstjórinn sem kerði okkur frá flugvöllunum upp á hótel var eitt skemmtilegasti maður sem ég hitt. Þannig að það er allir í allir í gíðana.
8: Við fórum á staðarnas Connor.
10: Já,
8: kíktum hann.
11: Við vorum með bílstjóra sem heitir Dan, kallar man Dan the Man og hann var hrikalegur bílstjóri, kunni ekki að gera.
8: Hann ekki stemmingsmaður.
11: Hann var samt stemmingsmaður.
8: Já, hann
11: reyndi kallar okkur Let's. Come on Let's. Það kom bara því. Og en sko nú ég búinn að kynna með Dublin.
8: Já.
11: Og svona King of the Irish.
8: King of the Irish.
11: Og ég er bara sjó.
8: Ég held að stöðlarnir séu svona 1.8, 1.8. Þetta er jafnleikur.
10: Já, ég held að líka.
11: Elskar rigningu?
8: Nei, get ekki sagt það.
10: Nei.
8: Mér samt gaman að keyra í rigningu.
11: Ok.
10: Ég sko, málið það, ég elska ekki rigningu.
11: Nei.
10: En ég er ekkit, einhver rosa heitir á hana heldur sko. Ég er meðist rok leðilegt.
11: Rok og rigning.
10: Já, en það, já, það helst átt í hendur á Íslandi alltaf, rok og rigning.
8: Rendur ekki núna, nú bara rigning og lón.
11: Bara rigning hefur lúmskaman aðurinn.
10: Nei, en þú veist, ég skilur, I'm not a hater, en ég elska ekki rigningu.
8: Það er samt að við í rigningu, sko, í gamlanda þarf maður í fótbolta í rigningu. Ég reyndar, jú, ég fíl alveg rigningu. Ég tekið þetta tilbaka.
10: Ertu ekki að tala samt núna, skilur við erum kannski erlendis og heyrðu að kíkja þessu á labaninni í bæ og það greinir rigning,
8: þá ekki
10: að
8: því.
10: Ég fíli þetta. Þá myndum bara að fara inn á næsta pub, sko.
8: En mér er gaman að fara í bíltúr í rigningu.
10: En mér er náttúrulega ekki gaman að fara í bíltúr yfir höfuð.
8: Nei.
10: Við erum bara engan á hóða bíltúr.
8: Nei, ég fíla, ok, með drekki stiga, 0-0. Ég ætla ekki að fara að stela stigum.
11: Okay.
8: Það er líka eyðilegur gólvar, hundleiðasti gólf í rigningu.
11: Já. Sammála með, það er ekki gaman.
10: Nei,
11: smá úði sleppur, samt eða ekki, ég síg í rigningu gólf.
8: Ég bara það er að kylfurnar honum blautar, það er ekki þreyttara.
10: En hvernig er það? Nú er ég nýri gólfinu, þegar kylfurnar eru blautar, þú veist, ertu að setja að beint í svo hulsur sem koma með þeim eða ertu að þurrka af þeim fyrst eða miglar þetta eitthvað?
8: Ha, nei, nú setur bara honi.
10: Að það, beint honi, bara blaut, með grasi og ykkur.
8: En náttúrulega þær standu upp, sko.
10: Ef það eru ekki pókarnir þá ógæslega, svo setur honi á það.
8: Jú, svo bara þotnar þetta.
10: Já, og svo bara blæst, dustar úr þeim.
8: Já.
10: Ég bara nýri
8: í þessu.
11: Ertu mjög góður að splitta genu?
8: Já.
10: Einn segir það, já.
11: Ég er ekki góður í því.
8: Nei, ég er.
11: Ég var reyna, sko, ég eiginlega náði því náðast til aldrei.
10: Fólk náttúrulega.
11: Það er lillur í því.
10: Mér finnst margir miskil að splitta genu.
11: En er það að sko, sirka þetta eða teljið sopan?
10: Nei, fullkomis splitt er á genu, þú veist, núna er ég að reyna að útskýra hvað ég er að gera um puttana með það. Okay. Þú veist, þú ferð í svegan, eins og sé, svo ferðu tilbaka, inn í, strikið inn í genu, það er fullkomi genu, en þú splittar genu ef þú ferði ykkur star á genu.
11: Oh.
8: Hitt er fullkomis
10: blitt. Það er alltaf að svona finnst mér vinalega regla. Nei, ég
8: var hún ekkit eðlilega góður í sér draumnum. Við tókum alltaf Guinness fyrir svefnin og ég vissi bara nákvæmlega og 3,5 gullari og ég var eiginlega bara búin að mastera þetta.
10: Já, þetta ekki, ef maður er virkur í Guinnessnum þá náttúrulega gengur betur.
8: Já, en við fáum báðist í þarna.
11: Já, rétt eitt.
8: Já.
11: Írar eru margir rauðhærðir eða sköllóttir. Ert þú annarkort rauðhærður? Eða sköllóttur.
10: Þetta er bara að gefa blöðar.
11: Nei, ég er ekki að gefa það. Þú getur sett jáfi rauðhörður og bara búnt.
10: En ég er ekki rauðhörður.
8: Ég fæ vissulega stið þarna. Eru Írar eitthvað mikið sköllóttir eða? Ég tengi við rauðahári.
11: Já.
8: Hjammi, hann er værið legend eða í Írlandi. Já, rauðhörður
11: og sköllóttur.
10: Já,
11: og getur þampað Guinness.
8: Já, hann er þetta bara bæjastur.
11: Hann er þetta að vera Íri.
8: það er eitthvað í ættinni pottjett. Það er eitthvað komið hérna á sínum tíma og aðeins fara.
10: Það er alveg stemningsmaður.
8: Lay the groundwork.
11: 2-1 fyrir blöð dauðafæri fyrir Steinþóri jafna núna. Heitir hundurinn Guinness?
10: Hann heitir það, já. Hann heitir Guinness Birgir.
11: Guinness Birgir? Spættur við Birgir?
10: Hann er skráður í hundaþjóðskráni.
8: Guinness Birgir. Hundaþjóðskráni?
10: Já, þú ert að skrá nafnið, sko.
8: Já.
10: Og hérna,
11: hann er með kennitölu það?
10: Hann heitir Guinness Birgir, því að þegar ég, já, með kennitölu. Hvað menur við, hundur er með kennitölu? Skilur við, hann er ekki með senstu fjórar, held ég.
8: Hvað er hann með þá?
10: Bara fæðingardag og ár. En hérna,
11: Guinness Birgir Steinþórsson.
8: Hann er náttúrulega ekki Steinþórsson, hann.
10: Nei.
8: Hvað heldur að Steindi að við leiði þetta í gotinu og hann að koma út rónum?
10: Það væri weird, en ég nú man ég ekki alveg hvað pappas heitir. Ég þarf að fletta því, en málið það, Guinness Birgir, hann fekk nafnið Birgir með, því að þegar hann kom heim og hann var kynntur fyrir krökkunum, hann heitir Guinness og dóttir mín yngri, Matildur, hann var bara Birgir, blessaður, Birgir, nei, hann heitir Guinness Birgir.
8: Þannig að hann fekk Guinness Birgir.
10: Hún bara, já, hún bara heyrði bara Birgir, þannig að hann fekk Birgir líka.
8: Hvað er staðan í þessu? 22?
10: 22.
11: Ertu írskur í rúminu?
10: Hvað þýði það?
11: Já, það er alltaf bara
8: sköldlóttur og rauðhörður.
11: Björn Bragi hefur ekki mikið verið spurður hvað þýði það, þannig að hann spyr spurningu getur betur, hann bara spyr spurningu og svo bara answer the question.
8: Ég get ekki svarað eitthvað sem ég veit ekki. Hvað er að vera írskur í rúminu?
10: Þetta er bara eitthvað sem er ekki hægt að svara.
11: Jú, ekki, ég var ekki alveg búin að hugsa þess að alveg til enda, sko.
8: Þannig að hvernig
11: við getum svarað? Við væri svona hálf írskir einhvern veginn þar, sko.
8: Sem er hvað þá?
10: Getum ekki verið 100% írskir í rúminu. Við erum ekki írar.
8: Ég bara veit ekki hvernig að svara þess.
11: Sko, þetta er eitthvað góð punktur.
8: Það
11: spyr gerðu hvernig að næði, hvað myndu að segja hvað er að vera ískur í rúminu og þess að fá.
8: Hvernig er svarað? Hún getur að geta svarað í heldur.
11: Og sjá hvað er að vera ískur.
8: Ég veit hvað er að gera kaffi sitt írst, en ég hef aldrei heyrt hún að vera ískur í rúminu.
10: Hvað segir
11: hún? Hún er lengi að hugsa nú, er það ekki fengið þess að spurði gáður?
10: Þetta er nýspurð.
8: Pottið ekki?
11: Hún er aldrei mjög svo lengi að hugsa. Syngja eitthvað random í miðjum klíðum, segja I love you eftir 11 mínútur, dett út eftir 4 Guinness. Já, ég myndi að þetta var geðvik.
10: Dett út eftir 4 Guinness í rúminu.
11: Ég sko, þið dettir ekki út eftir 4 Guinness. Þið finnir ekki ávöku til 4 Guinness.
10: Þú drekkur ekki 4 Guinness í rúminu.
8: Já, ég er ekki syngjandi heldur.
11: Nei, sko, ég er ástríðu fullir, aðeins og fullir, syngja eitthvað random, segja I love you eftir 11
10: mínútur. Ég get
11: I love you. Ég elska þig.
8: Já, tengir alveg það. Ég tengi bara ekki við að syngja.
11: Þetta syngja?
10: Ég hef alveg örugglega sungið einhvern tíðan
11: eitthvað. 3-2.
10: Hann er að stelast í.
11: Já, hann er bara heilskil.
8: Nei, ég er alveg lofað því, hann er ekki syngjandi í rúminu.
11: Hann vill vinna King of the Irish. Þetta er kemst svo
10: þessin. Ég er að tala um, það er ekki, ég er bara að segja.
8: Hvað ertu að syngja?
10: Nei, ég segja bara að hlýtu, ég meina, bara það er
8: auðvitað.
10: Pétur Jóhann.
8: Rúndarinn?
10: Nei, Pétur Jóhann hefur hendi Jón Ársæl, sko, þannig að þetta er.
8: Já, en erst þú syngjandi?
11: Pétur
10: Jóhann. Ég er að segja að ykkur var slegið á létta.
8: Ég ætla ekki að reyna að rænast
10: því. Nei, ég man ekki eftir einu sérstökum moment eða þú spurði því. Þannig að kannski á ég ekki að fá stig.
11: Írar eru heppnir. The luck of the Irish. Ertu ekkert eðlilega heppin með útlit?
10: Ég myndi segja að ég væri þetta, ég er ekki ekkert eðlilega heppin með útlit.
8: En ekkert óheppin heldur.
10: En ég bara svona
8: meðal menn
10: bara, já, ég myndi segja bara
8: jú, það er rúglega bara hefni múlit
0: mjög hefni með því vera skeggs út með og hár og
10: nei, ég minna þú veist
0: og blöð líka, blöð var að vara sexist menn alive og Íslandi við nokkrum árum síðan sko
10: og eins og til dæmis maðurinn sem var með stæðsta nef í heimi munið þið voru með fjallum hann einhvern tjáni stöldlöfum pælingum hjá þér það var, svo síndur okkur mynda ánum og eitthvað svona
8: stöldlega staðarindir
10: og það var basically eins og goggur ég get alveg ímynda mér að hann hafi þú veist, vilja vera með minna nef Nei, ég er að segja að það var alveg gaman að geta að labba bara inn og segja, herri, mér langar að líta út þessu Rúrik.
8: Það er ekki hægt.
10: Nei,
0: það,
10: nei.
0: Það svo 6.000 lítið að gera þá sko. En það er að breyta þessu
8: einhvern veginn hlut. Að við ekki séð þetta gintið sem var að reyna að breyta sér í Beckham.
0: Já, það er hægðilega. Það er ólíku Beckham sámeistari sko.
8: Þetta var bara óþægilegt.
10: Já,
0: en ég með þú sagt með, ég sé ekki fóttu bara hvað þú getur breytt sko. Út með Manly Chin, út með svona hana hjöpa hérna
10: skarðið
8: hérna.
10: Já, ég
8: við erum ekki það yngjast
10: nei,
0: það
10: er líka eins og það er maður getur ekki, það er líka bara astnalegt að vera ef ég verður 55 ára, myndi lítið út eins og tvítur
8: það eru margir í því
10: ha?
8: Það eru margir í því
10: já, ég er ekkit í því ég ætla bara
8: við þú, hvað var, fengum við stíðan
0: Írinn vinnur mikið með það koncept að vera með óbónaðan bíl er þú með óbónaðan bíl?
10: Hvernig vistu þetta allt?
0: Ég bara kynna með Írann, ég var hana. Ég var í þrjá daga
10: að hvað varst að skoða til hana?
0: Ég er ekki gerði bara research veist ég, hvað er að gera? Leika með það?
10: Ég vænt að
0: hana bara...
10: Hvað varst að bara gera? Fórstu að nú til að gera
0: körnum? Ég var að kynna mér í hann þess að er ég með þess að kætti það
8: já. Nei, ég er ekki eins og ég er einn þar
0: Jó, ekki með óbónaðan
8: Nei, ég reynir nú að
0: þú bjóst hana að frasa til
10: maður reynir að passa bara
0: samt ég ætla þá fáið það ekki punkt
8: Nei. Fjögur þrjóðan þá
0: Já Fílar eru ískar blöður
10: Þetta er búið að vera svolítið svo sérstakur þáttur að því að könnunin fór líka eitthvað með úskeiðis á þann
8: Ég bara
10: Eitthvað meina er að segja að halda áfram að ítundi það sko.
8: Bara jafn mikið og aðras
0: Ekkert meira að minna eitthvað
8: Ég er bara, ég er aldrei hefði aldrei séð ískar blöður og ég var hinskil
0: Stendir, nú,
10: það er bara
0: sko, getur, sama, ég, og spila þetta taktist þá þetta góðu 5-3
10: nei, ég ætla ekki að spila þetta taktist ég er bara alltaf, ég er sammála blöð bara
0: ég er þú getur bara að roka þessu
8: þú ert búin að stela einu stíð og sett syngjandi þrjóta stund að killi okkur tekur ekki bara ísku blöður
0: það er engin gagrinaði fyrir að segja já við
10: ég var ekkit, ég er ekkit syngjandi
8: þannig fegstu stíði
10: ég sagði að gæti að dottinn I don't know það getur eitthvað heil lag það skil bara eitthvað að slá að létta
8: það gæti ekki alveg að hafa dottinn og fílir íska blöður
10: slá að létta strengi skilu Heyri, þú fegst nú alveg gefist þig líka fyrir hárgrisluna
8: já þú fegst líka Guinness hundin
10: já sammála þér líka já Við erum sammála við það, við fáum stundum eitt og eitt gefis
0: En fílur íska blöður?
10: Nei, ég er bara sammála blöð að það Ég er sammála blöð
8: Ég veit ekki hvort ég hefði séð þér
0: Ok Þá, ég getur ekki að gefa ykkur punkt hana
8: Við veit ekki
0: Írinn slefar svolítið
8: Nei
0: Jú, hann slefar Ég var hann
10: Hvenær sástu
0: slefandi? Ég kom heim í gæk
10: Hvenær sástu slefandi í rann?
0: Ég var út um allt
10: þarna Hvenær sástu slefandi
0: í rann?
8: Já, og sástu bara marga slefandi
0: Það var margir slefandi Nei, þeir keiri sig Ég fór á okkur stað þarna, Downtown Dublin Fór með einu sinni af golf resorti Yfir á Downtown
8: Já, voru bara allir slefandi
0: Og fór á okkur þekktasta pub Dublin Það veit allir vandlar hvað pubet er ég Á Trúbador og Rísastóðstæður Helviti margir slefandi þarna Og svo var margir í slella líka
10: málega, slella. Ég, Það heyrist eins og því að farið á hérna, Hvað heitir þetta? Temples staðina,
0: Já,
10: þið gerðu það rookie mistake
0: Nú, skytu þið?
10: Já, það er svona túrista Það er gaman að fara
0: Það voru túrista gómar, sko
10: Ég veit að það
8: Hvað þykist þú bara að vera eitthvað lokal
10: Ég er búin að fara tvisvar
8: já,
10: já, og það voru alltaf allir að segja Ekki fara þanga Farið í, hittið í Írana, skilju Verið á lokal börunum og...
0: Það voru Írana
8: Þá greinlega ef þetta voru bara túrista Það voru þetta túrista slefandi
0: Það voru bara Írar Það er slefuðu höldum í
10: Já, slefandi vakandi þá
0: Já, það var ekki margir át, sko, ekki þarna Voru fyrir að fallinu þarna
8: Ég er,
12: það er heppin að ég held munnvatni.
13: Ok, sko, þá er stendi búin að vinna.
14: En þú veist það svo sem ekkert. Hvernig veistu að þú sért ekki að slefa stundum að þú sefur og kottanum bara og með opið munnina eða eitthvað? Þú veist það ekki?
12: Ég veit, heldur að þú eða Rakel eitthvað sem er mikið í kringum, við erum ekki búin að segja
13: maður. Heldur munnvatni.
14: Já, þú segir að þú gætir alveg að hafa slefað og svo kottin þotnar áður og vagnar.
13: En tekur hann að púnta 5-3 þá, áttum hún að valda yfir þér.
14: Tek púntin.
13: 5-3.
14: Já.
13: King of the Irish.
12: Það búið.
13: Já.
14: Hvað sagður þú samt?
13: Hvað?
14: Hvað var spurningin?
13: Slefar.
12: Slefar.
13: Írinn slefar. Ég er rannsakað þetta.
14: Slefar. Þetta er
12: hennið. Slefar.
14: Engin að tengja það. Írinn slef.
13: Hvað slefar svona?
14: Eitthvað svona staldri.
12: Hörru, hér er eitt gaman og gott í gerfinu. Þú ránað með þetta.
13: Ó, maður er að.
12: Hvað skal það?
13: Thank you.

0: þetta Egill var verið lánað með þetta Kaskada
1: Geðvegt lag
0: Every Time We Touch
2: Erum við ekki að spila svolítið gömul lögin
0: það? Nei, nei, það svona inn á milli Það líka bara fínt En við minnum á Já, FNF Vestló á Akureyri Miðarsalegin á tix.is Við viljum að tilkynna Já, helvíti marga artista næsta föstudag Þannig að fylgjastu með því í næsta þætti
2: Lineupið verður rosalegt að það
0: Já
2: Og sé líka stóri var að senda lineupið á sunnudeginum Sunnudagstólingunum sem er bara fríir
0: Já
2: Og það, eru, það er rosalegt lineup Þannig að laug og sunn
0: Þetta eru alveg verið kanónur
2: Þetta er bara, ég hef aldrei séð svona dagskrá
0: Þetta
2: Það eru gaman að hendis út
0: Verður veist að við tilkynum þetta næsta föstudag En drengir, það er búið að hoppa svo oft yfir þetta Og Já. Vorum að koma spurningakeppninni Og líka bara þetta topp tíu hjá þér Mér finnst vanta smá þroska í þáttinn Þannig ég ætla að henda okkur í sturlaða staðrindir Eru þið tilbúin við það?
1: Love it.
0: Og mér minni sko það svo langt síðan ég skrifaði þetta
2: Ég er hesta skýtur
0: hann Já, það hlýtur að vera eitt af þessu kjæftaði
2: Það er bara gísk á hvað það er
0: Nei, ég set nú oftast ell við það Jú, þetta er þetta, ok Tilbúinir
1: Já, klárt
0: Fólk sem getur sest á gólfið og staðið upp án þess að hendur hún hné lifir mun lengur en aðrir Nú spyr ég eitthvað drengir, nú erum við ekki
1: minn Það maður að sveifla sér sko
0: Getur þið það?
2: Hvað, sest á gólfið á
0: getur, svo? Getur þið sest á gólfið núna og staðið upp án þess að nota hendur eða hné
1: Ég held að stendja ekki það alveg Það er að gera það stendja, ég getur hún get greint þetta
2: Ég þarf að pissa og eitthvað svona
0: Prófaði það
1: Mála, ég held að
2: geta
1: það
2: Ég get alveg
1: að prófa
0: að
1: Þú er líka Þú tókst einu hólu, það er ekki hringur
0: Þetta var einu hóla
1: ég sé þig, ok, það færa við
3: Já, ég bara stendur
0: Já, sko, þú mátt ekki nota hné og ekki nota hendur
1: Beðu, hvað meður ekki nota
0: Hann má ekki spynna, úrst, hann þarf bara að standa upp
1: Hann má bara ekki
3: íta Hann má bara standa svo
0: lið Já, á hann svo nota hendur nú
1: Hörðu
0: að gata? Gata, hörðu
1: Lífið lengur
0: Lífið lengur Þetta var vel gætt, það byrjaði illa
2: Fór í öxlinni
1: við þetta Já, sko, ég heldur þetta að síðast í gæðis að drepast en það er ángrís stendur sko.
0: Já, hann er svo
1: hann diesel Hann er bara eðlilega
0: Diesel jætti
1: sko Þegar
2: hann var liður
0: Komst mér óvart hann, geður
1: það hansni Já, bara segur Og setti líka í gólfun
0: Herru, heiliðin er undir sekundu að ákveða hvort þau þykir manneskja fallegi útlitið ekki
2: Sekunda?
0: Já undir sekundu, heilin þarf ekki meira en eina sekundu til að sjá bara hæðu
1: Það er ekki flókið
2: en sko þetta getur sé að lækka hratt eða hækka hratt er að vera að tala um mannskina
0: Já,
2: fattur við
0: Hárétt
2: Þannig að sekunda er heldur bíltími
0: Já, næsta, það er ekkert betra fyrir hægðiðinnar heldur við marihuana
2: Já
0: Það er nú ekki löglegt eitt á Íslandi en nú löglegt hvað í Bandaríkjunum
1: Það er búið löglegt í öðru hverju ríki hérna
0: Þetta er ekki
1: Mikið
0: er
1: þetta hæðunar
0: Ég bara stóð ekki eitthvað meira
1: Gott er hæðunar
0: Já, þetta sé að besta menn, Ekki gott, þetta er besta
2: Ekkur er að gera svona ráð fyrir því að ég sem er slæmar hæðir
0: Nei, þú ert bara alltaf að tala það sjálfur
2: Að ég sem er slæmar hæðir
1: Nei, bara reglulega Ekki með fínar hæðir
2: Reglulega
1: Þú ert lengi á klostinu, það er alltaf leið
2: Já, já, en ég er ekkert með reglu Ég er bara með virkilega eðlilega hæðir
0: Já, ok
2: og,
0: Ég ætla ekkert eitthvað að skjóta því
2: Nei, ég sé
0: Við erum starfskunum þessu
2: Þetta getur gott fyrir því
1: Þetta
0: er svo ofta á klostinu
2: Nei, ég er ekki ofta á því
0: Hvað meinar þú?
2: Ég fer ekkert oftar að klostið en aðri
0: Nei
2: Það held ég ekki
0: Nei, kannski ekki
1: Eða veit Hvað fyrir ofta á klostið og
2: Eðlilega oft
0: Hvað er eðlilegt við þér?
2: Sko hvað er þykir eðlilegt
0: hvernig getur þú sagt eðlilegt þú veist ekki hvað eðlilegt er
2: eins og dag kannski
0: eins og dag
2: ég myndi halda eitthvað
0: en pissar þá svona rosalega mikið
2: já
0: eftir að þú ert mjög oft á klostinu ég er ekki reyna
2: að
0: finna
2: er það já bara pissaði mikið ég, en málið er það að ég drekk líka mikið koffín sko
0: já
2: og pissa maður
0: losa það
2: en,
0: og svo þú mátt að líka sem þetta bara skeina er það annars að sé ekkert að gerast
2: já
0: stemming skeina
2: þú getur verið að rugla þeim að inn en já. Ég hérna en sko það sem er eðlilegt við spurðum gerðugrindina þessu tímli það er allt sko frá því að vera þrisvar á dag yfir í bara þrisvar í viku eða eitthvað einu sinni viku eða eitthvað
0: þetta er mjög nei, eins og tekja þetta að fresti eitthvað Heru, það
2: en ef, já, en ef þú sko ef þú grunar og sért með eitthvað slæmarhæðir þá ferðu alltaf bara í og kíkir hvar þú ert í hvað er þetta ekki, Bristol kerfið? Nei, hvað heitir þetta aftur?
0: Heru, höldum bara áfram
2: Það er þetta myndir af sko hægðum og sér bara, þú veist
0: Já, ég nenni ekki að ræða
2: hægðum Það ferði, þú ert með ákveðna tegund þannig að það bara, þarf þetta að ringja beint í
0: Læsta tala er sjokking, sko, drengir
2: Dr. Viktor
0: 93% fólks telur sig yfir meðalagi góði bílstjórar. 93%
1: Ja, fólk ofmetur svolítið hérna heimileikana hana.
2: Nei, þetta heitir ekki.
0: Eftir 93 af 100 spurðir segjast að vera yfir meðal góðir bílstjórar.
1: Mm.
0: Og ég get alveg staðfest að það bara ekki satt.
1: Nei, það ekki rétt.
0: Og sem dæmi, en nú bara, þetta ekkert eitthvað skjóta steinda klukkutímin, en steindir ekki góðu drafir.
2: Ég bara, ætla að fá að banka hérna í við, ykkur staðar, hérna. Við ekki hvað þetta einu sinni, 7.9.13, að ég nú ekki oft í áraksturum, sko.
0: Nei,
2: þú tínist í umferðinni.
1: Þú er ekki að stressa það leik, þú keiri bara hægt og...
2: Já, ég tín
0: Þú veist aldrei hvað þú ert.
2: Nei, það er alveg rétt.
1: Ert þá hægri aðgrein og hægur. Þú ert ólíklegur að keira hvað mikið áhaldi sko.
2: Poop system, what is the name?
0: Poop system.
2: Hæ, hægtu, stengi, verður nú aðeins með.
0: Ég er með.
1: Hann er að googla poop system. Ég hef aldrei hérta að orða poop system.
0: Why?
1: Og kúka kerfið þá.
2: Ég verða að muna þetta.
0: Já, please, gerðu það bara meina rauglýsing. Herðu, næsta að bölva meðan og lyftir og æfir eikur viðbrú og styrkvinn. Þetta er eitthvað sem þú getur tengt við, eða það sem þú ert nú lyftingamaður.
1: Ég átt að rífa, já, þetta er mjög þungur lyft og með mjög gott að bölva. Já, já.
0: Þannig að þú tengir við þetta.
1: Já, maður sé ekki að koma með detta hann, þú maður öskráði og
0: kallaði. Líka þú séð þetta fjalli þegar hann að rífi upp einhver heimsmynd, hann alltaf öskrandi.
2: Já, alltaf voru menna þefa einhverju, hvað er þetta, ammoníaki og slá hvort annan alveg utan þetta er hægri vinstri maður og bara svo að fara í lyftur. Er þetta alveg dautt?
0: Er þetta ennþá í kákjöðu?
1: Já, þetta er, það er út klipin, sko. Klipin í síðun á í eyrun og svona til að gera það reiðan.
0: Að meiða þið þá?
1: Já, rétt fyrir liftið.
0: Ég man, þú ætlar að gera þetta við steinda þegar maður er keppið að Lóa Bergmann hérna í
1: Já, eins og bara alltaf pakkaði lóginu saman,
0: sko. Já, það var óþægilegt. Herru, þá er næsta, þú getur blekt heilaðin að þú hefði sofið vel með því að minna náða eða tala hvað svafst vel. Að tala hvað sefur illa gerir vont verra. Þannig að ég veit að eru margir að hlusta núna sem að tengja við það bara djöfull svafi illa í nótt. Hætti því. Já, þú ætti að segja, djöfull svafi vel. Þú getur platað heilaðin. Þannig að leiðu þú vagnar, þá átti að segja bara, vá, þetta var góðu svefn. Og þá bara líðu þau betur, Sendi. Þú talar oft
2: um að sofur illa. Nei, ég sef ekki illa, skilur
1: við. Það er bara leiðilegt að sofa.
0: Já, stutt, segðu það bara, þú vagnar, segðu bara, þetta var góðu svefn.
2: Já, já, það er svona alltaf málið það að ef þú hrýtur, eins og ég lendi í sko með kæfisvefn og vagnaru eiginlega jafn þreyttur og þú varst þegar þú fórst svo en síðan alltaf verður þú betri þú fær bara fram úr og lappar í drink og fær í kaffi.
0: Já, en þá áttu basically að segja við bara, herðu, þetta var góðu svefn.
2: Já, já.
0: Það var þetta í betri málum.
2: Já, já.
0: Næsta og næst síðasta meðal aldur tölvuleikjaspilara eða gamers er 36 ára.
2: Já, já.
0: Það er meðal aldur.
2: Já, miklu hærri en ég hefði haldið kannski. Það er samt ekki, ég meina allir í kringum mig eru gamers.
1: Nei, gamers.
0: Ég hefði haldið þetta væri svona 23. Ég meina þetta skjóta.
2: Eins og króksararnir, ég meina ég er að spila með Svessa og Kös og þetta er allt gamers.
0: Þeir
2: er
0: allir lifið fært út.
2: Já, já.
0: Þannig að 36 ára er meðal aldur gamer og síðasta 91% fólks móðgast eða reiðist við að láta flauta sig. Það er eitthvað sem ég tengið ytring
2: í umferðið bara með svona flaut.
0: Nei, bara í umferð.
1: Það getur verið pirrandi flautar að það,
0: sko. Flautaði móðgast.
1: Það meist allt í lagi, sko. Það fer eftir hvernig flaut. Ef þetta er svona, ef þú rétt lemur ef ég segir mig sér símanum á rauðljósi.
0: Já, sem mátt ekki vera.
2: Nei, það er svona áminningar.
1: Það er allt í lagi símanum að bílinn stopp, sko. En svo bara á tánum þegar það er á þar stað, þá leggur hann frá þér, sko. Þannig að hérna, ef þú kannski gleymir að símanum, ef þú gæðir fyrir aftur að kemur svona, bup, smá.
0: Já.
1: Það er alltaf, en það er það er styrrandi.
0: Já.
1: Það er því lengt flöts.
0: Þá spyrir ég ykkur drengir, hvað er sem að kjæfta þið?
1: Það er engilega ekki sko.
0: Það er hrattir þetta fólk sem getur sest á gólfu og staði upp á hans og nota hendur eins og steindigerðan, lifi lengur, heilin er undir sekundu ákveða hvort þið finnist manneskja fallið eða ekki. Það er ekkert betra verð hægðina heldur en marihuana. 93% fólk til þessu yfir meðalagi góðu bílstjórar, að bölva meðan og lyftir einhver styrkvinn, þú getur blekt heilaðin og sofi vel, meðalaldur tölvuleikjaspilara er 36 ára og 91% fólks móðgast við að reiðist.
2: Ég held að hljóti að vera þetta fyrsta sko, að geta staðið upp eitthvað með lætu eitthvað lifa lengur.
1: Ég held að Mario annars ekki gott fyrir hæðina sko.
0: Hvorum þetta rétt, ég bjóta til í lokin 91% fólk sem móðgast eða reiðist við að láta flauta á
1: sig. Það er bara vel gert.
0: Já,
1: það var engilega gisko það.
0: Bara þægileg lí.
1: Takk.
0: En þetta voru sturlaðar staðrendir, hér eftir smá þekki eða ekki.

0: hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Komdu loðbeint í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
4: Leyskinnir. Úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrktaraðila HM 2026.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
0: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill.

0: góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
2: Sittiði, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði við mig.
3: FM 95 Blöð í samstarfi við Bliss Zero og CBD Reykjavík.
4: Hárið þar Bliss Zero og CBD Reykjavík sem færi ykkur FM 95 Blöð hér á FM 95 og drengir, eigum við ekki að fara að fá svona smá kósi í þetta?
5: En ekki, róta niður.
4: Já, róta hans niður og fá okkar besta fólk hérna.
5: Þetta eru þau Jón Jónsson og GTRN, Ástinni Hrein. Talandi Jón Jónsson, það verið að skjóta nýja Ice Guys mynd.
4: Já, það í gangi núna.
5: Já, það eru tökur og kemur í haust.
4: Við pössum alltaf vel að okkar fólk fái stefgjöldin hérna.
5: Já, ég tekið alltaf á Spotify.
4: Já.
5: Eru þið tilbúin, drengir? Hver ætla að fara fyrst á prentara?
4: Herru, ég skal fara fyrstur, af því að ég ætla að fara á klóstið að pissa.
5: Ok, já, það sem ofta að fara svolítið á klóstið.
4: Nei, ekki oft.
5: Nei.
4: Ég er búin að haldi í með alltaf þáttinn.
5: Já, já. Herru, hættu þér. Sko, það eru bara þrjár spurningar samt, þannig máttu ekki vera lengi.
6: Já.
5: Já, einhver stund að pissa.
6: Nei.
5: Herðu.
6: Kom eitthvað hík í okkar mann hana, ok.
5: Já, en ég var sem ekkert að reyna að stríða mann. Hann fer mjög oft á klósti.
6: Já, já.
5: Það bara, veist, ég að skemmt að ég með honum alla daga.
6: Þessu lögklósti.
5: Mjög mikið. Herðu, hvernig ertu?
6: Ég er frábær.
5: Ekki, tilbúin í það. Það er ein svona óþægileg, annars er þetta bara nokkuð þægilegt.
6: Ok.
5: Ég er ekki vissum að Steindi geti svarað þessari spurningu, þannig að vera áhugavert hvað hann skjóti á.
6: Já.
5: En þú ættir ekki að svara þessum. Hvað getur þú dettað mörgum kílóðum? Ég hef spurt ykkur í, hérna, með bekkin.
6: Já.
5: Hvað heitir þetta á íslensku? Réttstöðlyftað ekki?
6: Já.
5: Þetta er þegar maður, fyrir þá sem að þekki ekki, þá er þetta að þú tósar upp kílóin og Hafþór Július á heimsmeti.
6: En þú veit ekki að taka, þú veist, þetta tala personal best eða tala hvað bara getur detta bara á morgun?
5: Segjum bara á morgun. Hvað er personal best við byrjum á þeim?
6: 265.
5: 265?
6: Já.
5: Það er reyndur rosalegt. Hvað er heimsmeti?
6: Það er Hafþór Július, með hann að fara í 515 núna bara eftir einhverju viku.
5: Hálft tón bara lyftu því.
6: Það er leikur sem að bæta þetta með bara repeatedly, svo fyrir hann allir 520 það og svo 530.
5: Það er bara, hann fyrir að lyfta bara skipum bara þann.
6: Já, hann er, og ég menna að hann er eldri sterkur og að hún ekki bæta þetta með bara aftur og aftur og aftur.
5: Færa hann einhvern pening þegar hann bætir heimsmet? Svon,
6: ég,
5: það var nafnilega einhver stangastökkari sem að bæta alltaf bara meitt sentimetra þegar hann fekk fullt af pening
6: þegar hann bæta heimsmet. Ég myndi
5: Þannig
6: að hérna, og svo líka munar sko, hvert gram þú ert komið svo að þúnt sko, þannig að þetta er ótrúlegt atriði sko.
5: Þú átt 265 sjálfur.
6: Já.
5: Hvað heldur þú tækir á morgun?
6: Sko, ég ætla að er helvítið langt síðan ég fór upp í topp í deadinu sko. Þegar við vorum, efastu þegar við vorum í dead andanum.
5: Já.
6: Dead föstu dagarnir, það var bara hefð og hrein, nú er þetta meira svona bara, þú veist, rífur í þetta og það bara halda þær í standi.
5: Þetta dósoldið þurfum að hætta að finna fyrir mjóbakinn á sig sko. gefa þetta upp.
6: Ég er svona, þú veist, sem bara random gisk, ég myndi halda nokkuð confidently segja 180 myndi fara nokkuð þægileg upp. Ég er ekkert vissum að
5: færu ekki alltaf í 200?
6: Ég myndi samt, ég gæti þurft 2-3 vikur í það. Þannig að ég er að þóra ekki að fullir það.
5: Þannig að segir 180 kíló?
6: Já, þetta er bara svo sangjönt.
5: En þú átt 260 eitthvað?
6: Já, 265.
5: Ok. Þá er það næsta. Ég hef oft spurt ykkur og líka þá sem hafa komið hérna sem gestir út í Spirit Animal og þeir eru búin að svara því, en ég hef aldrei spurt þessa, ég tekka það. Hvaða dýri líkistu mest í útliti?
6: Sko, líklega að svarið er náttúrulega bara api, myndi ég halda, sko, en þeir eru bara eins og við, sko. Já, þeir eru eins, sko, geta labbað uppréttir og þeir eru bara, veist, menn að ég, veist, hvað dýr er eins og api? Við erum sem í apar.
5: Ok, þannig er ekki
6: bara api. Ég get ekki sagt tígrisdýr, ég get ekki skríðum,

0: hann?
1: Ég myndi, þetta ekki líklega bara sé egg hann
2: Eggið?
1: Það er ekki einhvern veginn svona
2: Já, já
1: Þú veist, það er ekki einhvern líklega stað
2: Eggið? Það er ekki bara
1: Shit Hvernig, hann menn svitnaðast einþór
2: að svara þess Hann var að tala um áðan Off er bara, úf, spurðu ekki kefnum Nei, hérna top 10, þetta var alltof eitthvað Ég bara vissi ekki þetta lýsis
1: Ég átti að þetta svara
2: með paniki.
1: Með blöðspurninguna, ég mynda hvernig Steindó verður
2: Já, herru, kallað hann, hann er hann við brentar hann, við fáum Steindinn, það eru bara þrjár í dag Við vinn líka að fá gestin er lokinn og hann þarf nú að fá smá tíma, okkar besti maður Luigi bara eðlar Ertu tilbúin?
0: Tvær óþæglar?
2: Nei, ein óþæglar bara af þreim okay. 33%
0: Skilji
2: Hvernig ertu?
0: Ég er bara frábær
2: Ekki?
0: Jó
2: Föstu dagur?
0: Já, dóttir minn á ammali Það er bara
2: Já, hann er ammali í kvöld
0: Já, já, það er ammali í kvöld Ég er hérna
2: Ég er bara beint á fossin að vinna bara
0: Já, ekki?
2: Já
0: Þú voru að standa vaktina Dæli Bjösa Ég er hérna
2: Já, leikur í víkinu og svona
0: Já, ég hérna spurði sko hvað langar er að borða Þú veist hvert langar er að fara eitthvað að borða Og máttu velja hvað, þú veist þú, allt þetta En hún vil hafa matinn heima Krökkum í dag finnst leiðilegt að fara út að borða
2: Ég dýrka
0: það Já, þú veist Dóttir minni finnst það bara hundleiðilegt
2: Hún er ekki oft, djöðl var spra gaman
0: Já, og en hún vill annarkvort hafa að fá Sushi eða hamburgara Ég veit ekki alveg hvernig staðan á því er
2: Ok
0: Svo er þetta sófinn og
2: Bræðar yfir
0: okkur Ykkur mynd sem hún vilur Já, bræðar yfir og svona Svo er smá ammála morgun Þannig að ég beti svona helgin fyrir svolítið í þetta
2: Ertu ready?
0: Já
2: Þá var það fyrsta spurning
0: Já
2: Hvað geturðu dettað í dag heldur? Rétt stöðlifta
0: Já
2: Heldur þú getur lift mörgum kílóum frá jörðu?
0: Ég skili ég hef...
2: Stöngin er 20 kíló
0: Já Ég hef aldrei dettað
2: Nei En hvað heldurðu svona að þú gæti sett mikið
0: held á Held ég sko
2: ha?
0: Ég held ég hef aldrei dettað Ekki nema kannski þá einhverjum skets bara eða Það sem vorum að taka upp
2: Já
0: Þú reynir mikið að Ertu ekki aðlega að nota bakið þar í það
2: Jú, rassinn
0: Hvort ertu að nota? Bakið?
2: Bæði?
0: Allt
2: Ég nota slæmið sko, Já, en deadlift er basically Þú reynir á allt Þú reynir á hendur, bak og rassinnaður og lappir
0: Ég mitt Ég er Já, baki dreifur þetta niður Ég myndi segja það Hvað er basic?
2: Ég ætla ekki að segja neitt
0: Nei, ég segja að þú myndi bara, þú veist, hvað er venjulegt?
2: Heimsmetið er 510 kíló
0: Já, heimsmetið?
2: Já
0: Á ekki fjalliða?
2: Jú
0: Ég, 500, maður, Jesus, maður, það er bara, hvað er bíl? Það er bara svo að lyfta bíl eða
2: Það er bara hálft tonn
0: Það er lyfta tveimur hestum
2: Hvað heldur að þú getur lyft?
0: Herru, hérna Ég myndi segja Ég geti lyft 100 kíló
2: 100 kíló
0: er það, nú máttu segja mig hvað það er
2: Nei, nei, það er bara
0: Er það mikið að lítið?
2: Veit það ekki
0: það veist, 100 kíló er alltaf útla mikið 100 kíló
2: Það er slætti En ég heldur þú getur alveg náði
0: Já, það er bara, já, ég næ því
2: Hvaða, ég hef spurt ykkur út í spifir En hvaða dýri líkistu mest í útliti?
0: Það er eiginlega sko Já hey, Veistu hvað dýr er Veistu hvað hérna Honey badger er
2: Nei
0: Ekki
2: Nei, þú verður að vera eitthvað dýr sem fólk þekkir sko
0: Já, hann er svona sjö Sýna mynd á hann Ég veit, við erum ekki í mynd en
2: Máttu ekkert annað
0: Fekk kúkakerfi upp hérna sem ég var að neitt Herðu, hérna Honey badger, það er svona Hann er basically svo Hann lítur út eila bara eins og skunkur kannski
2: Segða skunkur?
0: Aðeins þærri, nei
2: ha?
0: Ég ætla nú eila að segja honey badger sko
2: Já, þú verður að kunna íslenska nafni
0: Já, því að hann er svona Svolítið eins og djún Hann er svona dieselvél sko Hann mallar áfram, býtur ekki dáan
2: Þú getur ekki sagt dýr, eða þú veist ekki hvað heitir á íslensku
0: Að býtur ekki dáan sko
2: ha? Nei, ég er að tala í útliti, ekki spirit animal Ég er að tala bara
0: Já, já, já, ég skili Hvað heitir á íslensku? Já, ég skili, ok, þá er það Ég myndi halda að væri kannski bara hundur, sko
2: Hundur?
0: Já
2: Eitthvað sér spes típa?
0: Þetta er hunangsgreifingi
2: Já, aldrei heyrst þetta
0: Það veist, ég myndi segja rétt svar væri hunangsgreifingi
2: Hann er náttúrulega aldrei að fara að gíska það
0: Ég væri eins og hunangsgreifingin
2: Já
0: En, víst ég, má ekki segja það Þá ætli ég að segja hundur
2: Hundur?
0: Já
2: Það er að Já, bara svona smá útidur
0: Já, ég myndi segja að væri þá ef við þyrfti að segja það, þá myndi ég segja að væri svona blanda af svona Fox Terrier Bic

0: lykill og bólabít.
1: Okay. Það er þá síðast spurning. Hvaða hjálpatæki frá Blush verður líklegast til að grípa í ef að stemmingin væri þannig?
0: Það væri líklegast einhver leðu skýla. Myndir ekki vilja sjá mig í því?
1: Já, ég hef mér svo gert það í einhverjum draum og ekki verið einhverjum leður kjátt að þetta. Þetta var þekki ekki við þurfum að fá eigi linn núna
0: og það er alveg lúk.
1: Já, það verður bara rándist. Hefur það ekki gest ekstum, sveinu?
0: Já, ég getur
1: verið. Herru, við þurfum að fara hratt yfir það, komið gesturinnar til okkar drengir. Er þið tilbúinir?
0: Já.
1: Ég ætla að byrja á þér. Steindi, ég spurði Egil, hvað getur þú detta þetta, hvað sagði hann?
0: Náttúrulega Egil hefur dettað og hefur dettað er örglega milljónsinnum. Þannig að fyrir honum er það bara venjulegt dæmi, skilur, hann fer bara labbarn inn og dettar.
1: Ég ætla bara kíló.
0: Já.
2: Labbarn inn.
0: Ég ætla að gefa honum sko.
1: Sá sem er nær í svarinu fær stíð, það er stíðbúið.
0: Er þetta það sem getur, er að fara að detta bara og eftir?
1: Já, bara
0: á
1: morgun.
0: Er þetta maxið
1: hans? Ekki metið hans, nei, hann er að fara að detta á morgun.
0: Ég ætla að segja að það sé, ég ætla að gefa honum alveg smá þing sko. Segja sig 200 kíló.
1: Vó, ekki langt frá þessu 180. Þannig að það er 20 kíló alltaf milli.
2: Ég útiloka ekki að 200 myndi fara upp, ég veit ekki fullir
1: það. Já,
0: Þetta hvori nægir það?
1: Já, Steindi, hvað sagði Steindi, hvað myndi hann ná?
2: Sko, hann er með tvö brjósklós. Ég fekk þriðjum daginn, hann sopnaði hann að hlið hann í baðinu.
1: Gæta, já, fengið það. Sem hann skellur.
2: Og hérna, og það er ekki frábært með þetta og með brjósklós sko. Þannig raunin er ekki sko, þannig hann getur ekkert verið í dettinu. Hann þá svolítið að giska á það sko. En hann er satt að getur lyft þungur hlutum sko. Hann er svona, þú veist, hann getur það alveg sko.
1: Þrjóskur.
2: Já, hann er sko, og svo er þetta eitt hvað ég held hann geti þetta eða hvað hann heldur að hann sko, það er alltaf hann að tala sko.
0: Já, þetta er líklega allir svart
2: og
0: hvít.
2: Þannig að hélt náttúrulega bara að myndi taka 100 hann og pakka lofa bergma saman um daginn sko.
0: En ég er búin að segja oft með það.
1: Ég var tölu drengi.
0: Þú sést mig hita upp svo rosalega lengi. Ég var bara sko, búin á því þegar ég fór í bekkin.
2: Sko, ég held að Steindi myndi taka 100 kílónu upp. En hann myndi, ég held að hann heldur líklega að hann myndi taka upp 130 líklega í sko.
1: Steindur hann að hann sagði 100 og það munið að 30 km 20 Steindi var stíð. Hann sagði 100.
0: Já, en er það og, já, þú sagði 100
1: og 30. Hann sagði 130.
0: Sétt, og
2: ég held þú hefðir hérna sett smá
1: eins og hann gerir alltaf
2: heipar á
1: það. Já, herru, þá erum næsta. Ég ætla að byrja á þér núna. Egil, byrja á þér. Ég spurði Steinda hvað dýri líkistu mest í útliti.
0: Leka mig það.
1: Hvað var?
2: Loftinu.
0: Já,
2: það er bara stemning.
0: Það er ekki gott fyrir húsið.
2: Sko, hvaða dýr hann líkist í útliti?
1: Já.
2: Það segður. Sko, svo líka þarna, þetta er svipað sveit. Hvað, veist, hverja, veist, ef hann er hreinskilin eða var hann að, veist, að segja hvað.
1: Hann sagði bara, hann sagði margt skrítið þarna, en enda á svari allavega á einhverju dýri sem ég veit hvað það er.
2: Ok, gott, sko. Ég, fimm poppu upp hjá mér, sko, bara fjótu. Selur.
0: Þeir eru sætir.
1: Já, flottir.
0: Ég er til í það.
2: Panda.
1: Panda, já, þú segir
2: það. Það situr mikið bara.
0: Ég sit samt ekki það
2: mikið. Þú ert með eitthvað í svört og hvítu nú.
1: Já, panda er ekkert way off.
2: Mörgæs. Flóðhestur. Svín. Þetta er þessi fimm dýr sem svona popu. Fóli líka. Graðfóli.
0: Síðustu tvö eru svona.
2: Þannig að ég svona er að
1: flóðhestur og svín. Þetta dósaldi
0: þær. Dósaldi þær. Ég var svona alveg með þér. Já,
1: selur var best
0: eiginlega. Ég lofa því, ég sagði ekki flóðustur eða svín. Ég lofa því.
1: Þú ert ekki heitur, hann sagði ekki heldur pandabjörnu.
2: Þá er ég veginni.
1: Hann sagði hundur.
2: Ha?
1: Men ég gaði fimm að það.
2: Hundur?
0: Nei, ég sagði hunangsgreifingi. Veistu hvað dýr
2: honey? Líkistu þeim í útliti?
0: En veistu hvað honey badger?
2: Já, ég var gaman að sjá mynd. Kansi, þetta er alveg eins og þeir.
0: Nei, svona, þú veist, mann, við erum
2: ekki honey,
0: okay. Við náttúrulega erum ekki alveg eins og neitt.
2: Nei, þetta var líkist í útliti.
1: Er það það eitthvað sömu spurningu, drengir? Hvað dýri líkist hann?
0: Já, sko, hvað dýri líkist hann? Ég meina, hann er mikill mörgæsakall, sko. Hann dýrka mörgæsir. Hann bara elskar mörgæsir. Það er það sem hann gerir, sko. En hvað dýr sagðist hann líkjast? Ok, ég ætla aðeins að núna að lesa hans opna bók. Hann situr mikið og vinnur í tölunni.
2: Í útliti.
1: Ég sagði í útliti.
0: Já.
2: Það er sem leika að hann sagði hundur á hann, sko. Þetta er ekki líkur því út.
1: Herru, ég þarf svar.
0: Já, þá held ég, veist, all, ég held að hann hefði sagt górilla.
1: Hann sagði, ég herru, hann sagði abbi.
2: Já. Hann er bara með þetta.
1: Þetta er hálftegila.
2: Górilla er basically abbi, sko.
1: Já.
2: Ég meina, þú ert líkari aban hund, Steinþór, sko.
0: Já, þetta, við erum alltaf öll líkari.
1: Nei, ég ætla ekki að gefa stið fyrir þetta. Styrir ekki saman dýr, þá er alltaf spenna og Egil
2: getur jafnað. Þú færi
1: ekki stið fyrir þetta. Egil, hvaða hjálpatæki frá Blöss væri Steindi líklegast við þau grípi, var stemmingi verið þannig?
2: Já, sko, myndi hann labba sjálfur inn í Blöss og allir vita að Steindi er hana, en myndi hann volt og getur panta bara svo vill í friði?
1: Bara veit engin af þessu.
0: Hvað okay. Er þið eitthvað feimnið með að labba hann inn í
2: hvað? Nei, er hann með að yfir að skegg og derhúu og, veist, og gleru hann inn í?
1: Það er bara, hann voltar þetta bara.
2: Ok. Þá, sko, þessi möskran alltaf ámæni svona einhver rafmasmúfa, sko.
1: Það maður sé bara einn?
2: Já, þú veist svona sem það þarf ekki að gera neitt, bara rafmasmúfa sem bara, veist
1: að... Ég
2: Nei. Ég held að myndi skoða pekkaræðunar, það færi alveg í það section inni, ég er ekki vissum myndi þóra að kaupa það, sko. Handjátt, buttplug, upplásin dúkka, þetta er hann einhverstað, þetta er einhverstað það, er ég heitur það?
1: Nei.
2: Ha, er ég aftur í skaldur?
1: Hann sagði leðurskýlu.
2: Leðurskýlu?
1: Já, það var svarað, hann er svo fílitt að passa sig, hann vildi ekki að neitt myndi festast vissi eitthvað.
2: Nei, takk að gefa næst leðurskýlu í jólíku.
1: Það er svo við fáum nú gestin þetta.
0: Það er bara í huga.
1: Steindu út búin að vinna, hvað sagði eitt?
2: Það er búin að pakka mig saman í dag.
0: Ég meina þetta hlýtur að vera pekkra.
1: Nei, hann sagði... Hvað sagði þú?
0: Hann
1: sagði ekkið.
0: Hann gerir ekki annan
1: að tala um pekkra. Hann sagði ekkið, hætti lamingið og sigur hérna stendi. Við þurfum að fá gestin hingað í stúdíu.
0: Takk fyrir þetta.
1: Svo að klárast nú ekki þátturinn. Jesus

0: FM 957. Við erum konni með góðan gest hingað í stúdíóið. Það er, já, hvað segir við, Luigi eða er það Logi eða?
1: Ekki segja Luigi í dag.
0: Luigi í dag.
2: Luigi í dag. Þú ætti að vera alveg uppið hann svona
1: hérna. Já, hérna.
0: Hérna, já, lyft honum alveg
2: að. Svo getur við tóga þetta bara hérna tíðin líka.
1: Hérna, já, við erum í tómálum hérna.
2: Plöturinn er alltaf á tíu þetta.
0: Byrjum á bara til hamingjum nýja plötu. Þú sendir mér stóra fréttir, ertu að fara að hætta sem tónlistamaður?
1: Já, sko, ég myndi kannski ekki segja hætta, en ég er allan að það er ekki koma að plata eitthvað stórt verkefni aftur á næstunni. Fyrir niður kannski kem heim aftur eftir fyrirlinn.
2: Er þetta njú tett eða?
1: Þetta er njú tett, sko.
2: Ég sé það, mann, djúið er þetta fest tett, þetta er glæð, þetta var bara, varst að fara þetta áðan?
1: Nei, gær.
2: Hérðu, leikurinn
3: er njú tett.
2: Já, ég elska
1: að sjá njú tett.
3: En setja kannski tónlist að fyrir og hold, en útilokar ekki að halda áfram kannski bara senna þá.
1: Já, senna þá.
0: Og er þetta bara út á fótballtánum? Já. Finnst þetta að vera að taka tíma frá?
1: Sko,
0: nú ertu í landsliðsopnum sem er að fara.
1: Ég er búin að standa mig mjög vel í boltanum, en bara þetta svona kannski fyrir hausinn á mér. Bara þurfi ekki að vera að spá í þessu og hérna. En þú veist, ég hef svont ógæslega gaman að semja lögin, sko, þannig að já. Ég, þetta er svona smá statement, svont. Ég er svona ekki alveg, þetta ekki segja 100%, sko, en
2: getur þú orðið bara ghostrættir þá, eða?
1: Mögulega það, sko. Ég mun kannski koma að eitthvað lögum, sko, 100%.
0: Já. En hvort finnst þér skemmtilega að vera tónlistamaður eða
1: fótballtamaður? Sko, mér finnst skemmtilega að vera fótballtamaður, en það er ógæslega gaman að vera tónlistamaður líka og fara upp á svið og maður gerir það náttúrulega ekki oft, sko, en þegar maður gerir það þá er það helviti gaman.
0: Já, en talandi að fara upp á svið, þú ert nú að fara að halda tónleika líka?
1: Já.
0: Sem eru hvað núna í júní?
1: Já, 8. júní, hvaði tónleikar. Og það var að koma í einna ágóin sem að kemur inn er að fara allir til Ingvar Jóns Markmanns.
0: Já.
1: Sem að, hérna, já, grindist með krafa minn. Það var búið að tilkynna það inn á Instagraminu mínu og inn á Vísi líka.
0: Vel gert. Og hvar eru tónleikarnir?
1: Þeir eru í Víkinni.
0: Í Víkinni?
1: Já.
0: Og meðarsala hafin?
1: Já, inn á Moment.is.
0: Moment.is,
1: já,
0: ok.
2: Þannig að fólk þarf núna að vera á tánum. Þetta er, sko, þú ert ekki að vera að gíka þá á næstunni aftur.
1: Nei.
0: Já.
1: Þetta er svolítið svona, já, mitt síðasta.
0: Færiðu tónleikar?
2: Og aurinn fyrir að koma stað líka,
3: þannig. En er eitthvað tónleikalt? Ef þú veist, er þetta styrkja líka, þú veist, eitthvað gegnum gigið, þú veist, ég má komist ekki að gigið, en langar samt að support it, eða...
0: Þó spurning.
3: Ekki.
0: Já, þú veist, bara svona að styrkja.
3: Og kannski getur ekki að fara á gigið,
1: þú veist,
3: getur samt millifært,
1: eða þú veist... Einmitt, það er eitthvað búin að heyri mig með það líka. Það
3: var
1: eitthvað
3: neð og sjóið, sko.
0: Já, þannig að þetta styrkja okkar besta mann.
1: Já,
2: alveg pottur. Segðu okkur hans frá plötunni sjálfur. Ertu búin að vera lengi að vinna hana og hver eru áinni og allt þetta?
1: Já, ég er cirka svona ár, eitt og allt ár.
0: Já.
1: Varði fyrsta lagi til og síðan klára ég hana núna út í Samsung þegar Tommy on the track mætti út í mín tvisar. Og klára með það í stúdíunni í Tyrklandi og St. Pete, Maro Birnir og Elvar er á blöðinni.
2: Já, alveg er gestir þetta.
1: Já, bara geggjaði gæjar og já, bara stoltur af þessari blöði, sko.
0: Já,
2: geðett.
0: Og við ætlum að spila eitt lag hérna, en já, áður er við kveðjum, við ætlum að líka bara kveðja hér í dag, en þú ert nú, ert ekki víkingur?
1: Ég er mikill
0: víkingur. Grjótarður, og ert það á leiðin á völlin?
1: Ég er á leiðin á völlin.
0: Já.
1: Sjá, Væksar að vinna FO.
0: Ætti það ekki að fæta þetta inn.
3: Þeir eru favorit.
0: Já, heldur
3: betur.
0: Er þú að fara á blikana?
3: Nei, ég er bara að fara heim og þegar ég með all lóðrétt í work og þegar ég var í Dublin í gólfi, þannig að ég er bara að fara.
0: Það er rísalegu breiðablik káður.
3: Já.
0: 95.
3: Við erum hérna og við erum underdogs á heimavelli, sangandi buki.
2: Á móti hverjum?
3: Káður.
2: Já, káður ekki að leina. Káður ekki að líka bara
0: að
2: rosalegi núna. Herru, að því erum að tala fótbolta svona, það langum við aðeins að peppa hvíta riddarinn í Mosfæði sem er í annar deild. Bara þetta er okkar liðdrengir. Það er bara þannig. Og það er treyja hjá þeim, ný keppnistreyja. Og forsalan er að klárast í dag. Þannig að ég ætla að hvetja fólk bara til að kíkja á Instagram, hvíti riddarinn, finnur allra upplýsingar og endilega kaupi þessa rosalega treyju. June og DNA maðurinn eru á treyjunni. Þetta er rosalega treyja.
1: Hún er góð, sko.
2: Já, hann er hérna endilega að tjekkið á henni og ja, náu ykkur bara
0: í
2: eintak.
0: Svona í lokin, hvernig hefst tímabilið svo aftur, er það ekki búið núna í Tyrklandi?
1: Jú, ég var bara að koma heim fyrir rúmlega viku.
0: Já.
1: Og það byrjar, prísið sem byrjar 7. júli.
0: Þannig
1: ég fæ að kvíla mig nóg eftir landsleikina.
0: Er það fílað að núti? Hvernig er það búið í Tyrklandi?
1: Já, ég myndi alveg segja það, sko. Þetta er bara allt öðruvísi og hérna menningin og bara allt þetta er svo stórt. En hérna,
2: ertu komin inn í stemninguna?
1: Já, ég byrja að drekka chai eða veit ekki hvað það er svona tyrknest te. Ég er hættur að drekka kaffi, ég bara að drekka það, sko.
2: Já, ok.
1: En hvernig er svo að taka þetta inn með menninguna sko.
0: En strákarnir sem er með í liði, svona stemmingin í klefanum og svona, er þetta top menn?
1: Já, já, það eru nokkrir góðir félagar þarna í liðinu sko. Eitt Dani og Svíi og þetta er bara mjög fínt sko.
0: Hann liði vel að núti?
1: Já, ég vil bara segja það.
0: Geggjað, herðu, logi innilega til hamingi með plötuna Reds. Og bara fótboltan. Við hvetjum fólk til að fara á momentum.is og tryggja sér meða á tónleikana, kveðju tónleika. Við ætlum að enda þáttin í dag á lagi sem er á nýju plötun og heitir Berðrimi. Í góða helgi, kæru hlustendur, heyrumst vonandi á þriðjudaginn í Blökastinni, annars bara á föstudaginn eftir viku.

0: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
7: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
8: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
10: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.

0: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, reyna áskrift að borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: It's the weekend.
7: A lot of

0: Bæði sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis,

0: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
1: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskeið hjá Umami Sushi á núna.is.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
4: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
5: Óli léttur, kynnið með stolti. Fax prúðasta viðbult sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júli. Komdu og upplifðu dýrðina. Óli léttur.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF ProMent.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
2: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
3: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
4: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
5: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
6: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

0: smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Æs. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
4: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín.

0: daginn til þín.
1: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
2: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.

0: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
1: Allt að gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við. Lottó. Leikurinn okkar.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Að eignast barn er ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is
2: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs. Nice.

0: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu. Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Súsinámskeiðin byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
11: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Bang.

0: 2004, baby. Þú getur gert allt sem það vil. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Yeah. Too easy.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.

0: og skoðaðu úrvalið.
1: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Í háskólanum á Hólum er boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
2: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Griptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt smá þart innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF stórhæða 37 í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Verkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is
1: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay. Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
2: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
3: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistarann. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarinn.is. Bakarameistarinn, síðan 1977.
5: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Sánur og Harvia sánuopnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Komdu í HR, sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.

0: einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
4: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
1: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

0: kemur með klúbbin til þín.
1: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.